0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.

0: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio.
2: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
3: Tak už to povedz.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift

Saint-Tropez. Vaše letné rádio.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

cudzie.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
4: Kedy začíname?
3: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: Progresívci podali pre ruské cestné kamery trestné oznámenie. Kanada reaguje na návrhy Trumpa odvetnými clami. Dnes oblačno, zamračené s teplotami do 29 stupňov. Je 6, pekné skoré ráno z Expressu pre Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s cestnými kamerami. V kauze sú podľa Petra Bátora podozrenia z viacerých trestných činov.
2: Takže je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
0: Prípad už preverujú orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maro Žilinka nariadil bratislavskej prokuratúre sa udalosťami zaoberať. Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Premiér Robert Fico minulý týždeň odmietol myšlienku, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Slovenský tým hasičov pokračuje v boji s rozsiahlými požiarmi v Srbsku. Požiar má aktuálne rozlohu asi 4000 hektárov. Do zásahu sú zapojené aj medzinárodné týmy z Nemecka a Rumunska. Slovenský vrtuľník bol dnes spolu s českým a rumunským nasadený pri požiari v oblasti južne od Nišu medzi mestami Lukovo a Levareka. Zásah komplikuje nedostatok vody a meniaci sa silný vietor. Kanada oznámila na americké produkty odvetné dovozné clá vo výške až 50%. Reagovala tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť od 22. augusta na viaceré kanadské výrobky 50% clá. Dôvodom bolo, že sa vyjednávačom nepodarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť novú obchodnú dohodu. Kanadská vláda uviedla, že clá začnú platiť od 8. septembra, pričom sa dotknú približne 700 produktov dovážaných zo Spojených štátov, najmä doma spotrebičov, papierenských výrobkov, agroproduktov či elektroniky. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral štvrtú etapu Vuelty a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Favorit na celkovú výhru bol dlho sám v úniku, ktorý sa jeho superom nepodarilo dostihnúť. Najbližší prenasledovatelia prišli do cieľa o vyše 2,5 minúty neskôr. Druhý skončil Belgičan Vidar, tretí Felix Gal z Rakúska.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes oblačno, zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku prehánky, dážď, výnimočne aj búrky, no a teploty 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši 18 až 23.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Banskej Bystrici na križovatke námestie Slobody a Nábrežie a za Bačkovom smere do Dargova tam havaroval autobus, úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Sečovce. Pozor na výjazde z Petrovej vsi do Šaštína stráži, tam je zrazená vysoká zver a na diaľnici pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavená dodávka. Pridám aj jednu hliadku, zastav je v Lipníkoch smere do Hanušovie s Natopľou. Tak si dávajte pozor, ak je niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
5: S Marekom a Mišou. Rádio S.
6: 6.04, dobré ráno, v stredu 26. augusta, ako ste sa vyspali, pozerám sa v štúdiu, Miška, fajn, dokonca ty máš aj nejaké nové vlasy.
7: Áno, vieš to, lebo som ti včera povedala, že mi máš dnes povedať, že mám nové vlasy.
6: Pozačka,
7: áno. Majka. Tak jemne presvetlené, že?
6: Keď si mi to pripomenula, no, tak som si spomenul, pozerám sa na Paliho. Pali, ty by si svojimi bielkami červenými zastavil nejaký vlak, zastavila. Čo si ponocoval?
8: No hej, mal som taký dôvod, že som šiel neskoro spať. Neviem, či sa
7: a teraz chceme vedieť ten dôvod, prečo si šiel neskoro spať. Som na to hrdý. Spať.
8: Pozeral som dlho televízor.
6: Čo si pozeral?
8: Rambo 3.
6: Dokedy?
8: Do pol druhej skoro.
7: Či to ťa tak držalo pri živote, že si teda neskoro išla spať?
8: Školkyňa Maťa reagovala, že či to bola premiéra, vrem, no Rambo 3 asi ťažko mohla.
6: To je Afganistán, ale dopadlo to dobre.
8: Áno, v závere. venováno odvážnemu afgánskemu lidu.
6: A vtedy si vypolevšil si spať. Dokonalá noc.
7: No, si ma teraz napašmal, aby som ja to dnes v noci pozerala, ale ešte predtým sa nemo trošku prebudí.
8: John Rambo. Proste to si v tom, to wow. Ťa nepustí.
6: Mohol by si sa 6.20 predstaviť ako John Rambo, prosím ťa, najbližšie.
8: On tak často odpovedal mlčaním.
7: Dobre, tak ja idem teraz predstaviť ďalších. Shakira a Burna Boy a ich Daj, daj! Práve teraz Radio Express. Dobré ránko želajú Miša, Marek a John Rambo.
6: Áno.

0: Tak toto znie, keď sa vás snažíme dostať z postele, že vás tak ťaháme a vy nie, nie, ja chcem zostať. Ale my sa samozrejme snažíme.
1: Tak to je.
0: Aj s Natálie Imbrugliou.
2: Nie,
0: radšej knihu. Dobré ránko vám želajú Miša a Marek, počúvate Hemendex, počúvate Radio Express. Nezabudnuteľné koncerty. Máte také, na ktoré, že budete celý život spomínať.
1: A potom sú také koncerty, na ktoré budete tiež celý život spomínať, lebo ste chceli, aby vám vrátili vstupné. To včera v Popošov rozoberali Matúš s Michailou.
2: A Marilyn Manson, nech vyzerá akokoľvek, tak znie absolútne sexy. A na ten koncert sa musíš tešiť jak blázen, hlavne keď si fanúšik, rovnako ako Monika, ktorá nám napísala, že sa nenormálne tešila. Na koncerte sa napokon udialo to, že Marilyn Manson odohral 3 pesničky, ktoré niekoľkokrát prerušil, potom vynadal hudobníkom, povedal, že sa na to môže
3: a
2: odišiel.
3: No to by som asi aj ja odišiel. No, teda akože stávajú sa rôzne veci, ale aj ďalší náš poslucháč má skúsenosť so slovenskou kapelou, len nechce prezradiť, že s ktorou.
4: Boli na koncerte jednej nemenovanej slovenskej kapely, kde gitarista bol v stave, že ledva stal na nohách a zo začiatku išiel svoj vlastný koncert, ale žiaľ Bohu úplne iné pesničky ako ostatná kapela. Asi po 4-5 pesničkách aj zvukár pochopil, že tudy cesta nevede a jednoducho vypol.
3: Vypol,
2: ja potrebujem.
3: Wow.

0: koncert. Ale žiaľ Bohu, úplne iné pesničky ako ostatná kapela. Asi po 4-5 pesničkách aj zvukár pochopil, že tudy cesta nevede a jednoducho vypol.
1: Vypol.
2: Ja potrebujem nutne vedieť, čo to bolo za slovenskú kapelu.
3: Čo, Michala, ja nutne potrebujem vedieť, čo to bolo za slovenskú kapelu. Vieš, povieš?
4: Nepoviem, lebo neviem.
3: Veľká škoda.
4: Máme takú nevinnú výzvu pre toho gitaristu, však teraz takto o 6:45 ráno. Môže sa nám ozvať do Hemendexu a priznať sa, zostane to len medzi nami a poslucháčmi.

0: sladká, milá a tak trošku psycho. Netuším, o kom spieva Eva Max. Podľa mňa ani žiadna žena, ktorá práve teraz počúva. 6.20, dobré ránko z Hemendexu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Koniec prázdnin, koniec augusta, to už sú také chladnejšie noci, tak sa fajn spí, ale teplé dni a jeden z nich je taký pred nami, viac už John Rambo alias Pali Vrbičan.
3: Dnes ešte fajn, ďakujem ti za toto uvedenie. Dnes ešte fajn 24 až 29 teploty v severnej polovici a na dolnom Spiši, zväčša 18 až 23 na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Inak oblačno, zamračené neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku treba rátať aj s prehánkami alebo dažďom, výnimočne búrkami.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Poslanci neotvorili výbor, na ktorom sa mali venovať výstavbe nového jadrového zdroja. Z koalície prišiel na výbor pre hospodárske záležitosti len jeho šéf Robert Puci z Hlasu. SAS pozvala pritom aj premiéra, ministerku hospodárstva či riaditeľov spoločnosti Jeza ČES. 1. septembra otvoria medzinárodné letisko vo venezuelskom Caracase, ktoré uzavreli po júnovom tragickom zemetrasení. Terminál Simona Bolívara bol vážne poškodený. Koncom júna pri zemetrasení v juhoamerickej krajine zomrelo vyše 6500 ľudí. Slovan Bratislava delí od ligovej fázy Ligy majstrov jediný zápas. Po remíze 1-1 v Bratislave vstupujú Belasi do odvety v Celie s vedomím, že všetko je otvorené. Dnešný zápas sa začína o 21.
4: Považská Bystrica, ruky hore!
5: Najväčšia party leta sa blíži.
6: Express 3 Party.
4: Kedy? Už 29. augusta.
5: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
6: To nemôžeš zmeškať.
4: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
5: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
4: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
6: Express 3 Party.
5: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
4: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás. Rádio
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Banskej Bystrici na križovatke námestie Slobody nábrežie a za Bačkovom smere do Dargova, kde havaroval autobus. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Sečovce. Pozor aj na prekážky na výjazde z Jablonice do Senice, tam je zaseknutý nadrozmerný náklad. Úsek je takisto neprejazdný a obchádzka vedie cez Osuské. Na výjazde z Petrovej vsi do Šaštína stráži je zrazená vysoká zver a na diaľnici pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavená dodávka. Radary merajú v Radôstke obojsmerne aj v Trstenej na Oravickej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Továrníkoch smere do Topolčian, pred Strážou smere z Krasnian, v Brezne vrch dolinke smere do Čierneho Balogu na vjazde do Kamienky z Hniezdneho, pred Spiskými Vlachmi smere z Kolinoviec na výjazde z Lipian do Krivian, v Lipníkoch smere do Hanušoviec na Topľov a vo Vranove na Topľov, Čemernom smere do Sačurova. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate Radio Express presne o pol 7. Ak by som bol teraz doma, tak pred zrkadlom tancujem na túto skladbu. Felix Jen, Boy You Turn Me, ale bohužiaľ nie som. Ja viem, Miška, nič nehovor.
1: Ja si to predstavujem živo, vyzerá to.
0: No, to sa ti nikdy nesplní, lebo sedím v práci a netancujem pred zrkadlom. A vy kde ste a čo robíte?
2: Práve som mal zabíjačku, robili sme kolbáse.
3: Akurát som si chystala, lebo ideme variť granadier, tak som si chystala ingrediencie.
2: Som išiel cvičiť so psíkom na jedno miesto, no a pošlem, možno vyhrám, možno nevyhrám, uvidíme, ako to bude.
1: Áno, nám je v podstate jedno, že kde budete, ale pošlite, lebo možno vyhráte 101 tisíc eur.
0: Inak aj tie klobáse sa mi celkom pozdávali.
1: Ja viem, aj mne.
0: 101 tisíc eur. 101 tisíc. Treba to opakovať, lebo to je, že neuveriteľná suma, ktorú môžete vyhrať už najbližší pondelok, posledný deň prázdnin.
1: Naše uletené leto končíme vo veľkom štýle, preto si nezabudnite poslať SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a do pondelkového žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu do 31. augusta do 15.
0: Lebo potom už žrebujeme a voláme a ak niekto z vás zdvihne do 10 sekúnd s heslom
4: oplatí sa naladiť sa,
0: tak 101 tisíc eur bude jeho.
1: A to nie je všetko. Máme pre vás nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte, pozor, až 26 krát. Tak ho využite, nájdete ho aj so všetkými informáciami na www.oplatisanaladiťsa.sk.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladiťsa.sk.

0: Z vášho letného rádia Leonie spievala Don't Worry a dodávam Be Happy. Je streda, 26. august, počúvate Hemendex. Pekné ránko vám želajú Miška a Marek.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Včerajší deň, kedy sa nad nami stále vznášali tie zrážky, tak robil taký tlak, že ma hlava bolela. Mm-hmm. Bude to aj dnes, Pali, povedz.
0: Nie je to tým novým účesom?
3: Mm-hmm. To ti neviem garantovať. Ale oblačno zamračené, aj dnes to môže vysieť na vlásku. Veľmi podobné počasie, najmä na strednom Slovensku, aj s prehánkami, alebo s dažďom, výnimočne aj s búrkami. Neskôr miestami jasno až polooblačno, trošku sa vyčasí k večeru. Teploty 24 až 29 v severnej polovici, na Dolnom Spiši 18 až 23.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Hnutie Slovensko avizuje odvolávanie ministerských nominantov Hlasu. Denisu Sakovu a Matúša Šuté Eštoka žiadajú, aby zverejnili dokumenty, na základe ktorých vybrali kozmetičku za šéfku dozornej rady štátnej firmy Energetika Slovensko. Podľa poslanca Gábora Grendela nemôže byť náhoda, že jej manžel vyšetroval kauzu predsedu Hlasu okolo financovania jeho dovolenky v Dubaji. Lesný požiar na okraji Barcelony vyhnal obyvateľov zo svojich domov. Hustý dym ohrozuje severnú mestskú časť Torrebaro. Horieť začalo v pohorí popoludní a do hasenia nasadili 160 hasičov a 12 hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Plamene zatiaľ zničili približne 35 hektárov územia. Naše volejbalistky prehrali s favorizovanými Taliankami 0-3. Po svojom štvrtom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu majú na konte naďalej 2 body. V závere skupinových bojov ich dnes čaká zápas s Čiernou horou.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine-max.sk.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6 hodín, 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pribudla aj nová nehoda, stala sa na Záhorí.
10: Za veľkými levármi smerom do Malaciek nabúrané autá blokujú pravý pruh.
9: Ďakujeme pekne a pozor aj na diaľnici pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. Tam je nehoda na mieste, kde pracujú cestári. Jednu ešte dokumentujú za Bačkovom smere do Dargova, ale dobrou správou je, že tento úsek je už prejazdný. Cestári pracujú pod strečnom oboj smerne a treba rátať so zdržaním. Radary merajú na výjazde do Zákamenného, Zoravské Lesnej, aj na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Šamorína z Báča, v Žiline na ulici Vysokoškolákov pred Kauflandom smere z ulice Matice Slovenskej, potom pred Strážou smere z Krasnian, v Spiskej Novej Vsi na Radlinského smere do Smižian, na výjazde do Kamienky z Hniezdného, pred Spiskými Vlachmi to berú z Kolinoviec, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Tisínci oboj smerne. Zatiaľ je to všetkom, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobré ráno a pekné sny. Alex Warren a Fever Dreams vášho letného rádia. Počúvate stredajší Hemendex, je presne 6.49.
1: A takto skoro ráno prichádza zásadná otázka. Ako by si nakreslil kosu?
0: Ako by som nakreslil kosu?
1: Áno.
0: Zubatú, takú nejakú potom paličku a ten nôž zahnutý, ale kresliť neviem, ale v princípe jednoducho, no nakreslím kosu.
1: Aha, chyba. Počúvaj Zuzku.
2: Syn je prvák a kontrolovala som mu domácu úlohu. Mal tam čítať slabiky, tvoriť z nich slova a potom tie slova nakresliť. A bola tam ruka, pekne nakreslená, sova, tiež pekne nakreslená a posledné slovo bola kosa. A tam bol taký chlapček, taká hlava a popri tej hlave také vlnovky, tak sa pýtam Tomiho, že prosím ťa, toto je čo? Mama, veď to je chlapec, ktorý sa trasie, lebo mu je kosa.
1: Takto sa kreslí kosa.
0: Takto sa kreslí kosa.
1: Milujeme detskú logiku a dnes presne o takýchto prekvapeniach, ktoré vám nachystali vaše deti. Bude reč v top trojke. Túto noc to bolo, kedy ma malá Homolková zobudila, pretože včera som jej hovorila pri uspávaní, že pôjdeme na piknik. Na ďalší deň, že si rozložíme deku a kopec mňamiek a o druhej iba taká malá ručička za mnou prišla, že mama, mama, ideme na piknik.
0: Vidíš, slúbila si jej a no tá detská logika si hovorí, keď som sa zobudila, už je asi ráno.
1: Veď presne, že keď sa zobudíš, pôjdeme na piknik. A ona samozrejme neoblomná o tej druhej, ale slnečko už vychodilo, to je jej klasika. A tak som jej musela vysvetliť, že ešte nie, ešte treba spať. Bolo to náročné, ale nakoniec sme zabojovali.
0: Ono je to náročné, keď máš 12-ročnú dcerku, boli sme tiež takto spolu nakupovať. Myslím si, že mala nejaký koláčik v ústach a tak podišla odzbrojujúco ku mne, pozerá sa a hovorí, tatino, a ty už si dôchodca?
1: Au!
0: Au! Vybuchol som samozrejme do smiechu a nič. No čo na to odpoviete svojemu dieťaťu?
1: Áno, máš pravdu.
0: Nič vtipnejšie mi nenapadlo, ako si hovorím, no tento týždeň ešte nie, ale na budúci týždeň už možno pôjdem do dôchodku, teraz to musím splniť.
1: Leto končí, isto bolo plne takýchto detských bonmotov, tak nám dajte vedieť, aké ste zažili vy.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6.

0: Na Expresse dnes ráno francúzske raňajky Gigi D'Agostino L'amour du jour je presne 6.55, o 5 minút bude 7. Ideme na veľké správy, ktoré pre vás pripravuje Pali Vrbičan, ideme do lavíc a budeme sa učiť po novom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Základné školy musia od začiatku septembra prejsť na kurikulárnu reformu. Učitelia by mali dostať viac priestoru na diskusiu, experimentovanie aj spoločné riešenie problémov.
3: Rodičia, dajte nám dôveru a nebuďte sklamaní alebo prekvapení, keď deti budú dnes prinášať domov iné otázky alebo keď sa nebudú chcieť primárne baviť o známkach. Učitelia, vás prosíme o odvahu. Tedy, keď budete pripravení meniť vlastný prístup, tak tá reforma sa môže podariť.
2: A večer je futbal. Slovan v Slovinsku zabojuje o postup do Ligy majstrov v odvete proti Celie.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Express sú veľmi príjemná. Taylor Swift a jej Oplight. A je čas na to, aby sme sa pozreli, ako je napríklad v takej kuchyni. 15 stupňov, Prievidza hlási 17 a Rožňava práve teraz 18 stupňov. Väčšinou zamračené, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Od 1. septembra sa budú školáci učiť novým spôsobom. Všetky základné školy prechádzajú na kurikulárnu reformu.
3: Kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa sám od seba odísť z funkcie nechystá.
4: Ja osobne žiadne rozhodnutie nepríjmem typu, že odídem 15. septembra.
2: Dnes oblačno, na strednom Slovensku aj s prehánkami, teploty maximálne do 29 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Všetky základné školy začnú od budúceho týždňa učiť podľa kurikulárnej reformy. Žiakov čakajú zásadné zmeny. Ponovom bude dôležitejšie, či dieťa učivo rozumie, dokáže získané poznatky použiť v praxi. Učebnice im ale zatiaľ chýbajú.
6: Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková povedala, že jednou z hlavných myšlienok reformy je odklon od učenia sa založeného prevažne na pamätaní si informácií a ich následnom reprodukovaní.
3: Kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať.
6: Prezidentka Asociácie súkromných škôl Eva Ohraďanová dodala, že v triedách by preto malo byť viac priestoru na diskusiu, experimentovanie aj spoločné riešenie problémov. Reforma je zároveň reakciou na vývoj spoločnosti. Deti sú v súčasnosti vystavené väčšiemu množstvu podnetov a majú iné vzdelávacie potreby.
7: Rodičia, dajte nám dôveru a nebuďte sklamaní alebo prekvapení, keď deti budú dnes prinášať domov iné otázky alebo keď sa nebudú chcieť primárne baviť o známkach. Učitelia, vás prosíme o odvahu. Tedy, keď budete pripravení meniť vlastný prístup, tak tá reforma sa môže podariť.
6: Školy môžu byť podľa ministra školstva Tomáša Druckera zahlas na zmenu pripravené v inom rozsahu, keďže ide o veľkú reformu zavádzanú postupne. Rodičia môžu medzi jednotlivými školami vidieť rozdiely. Minister zároveň priznal, že niekde ešte chýbajú nové učebnice.
8: Žiaľ, jeden z dodávateľov dal námietku na úrad pre verejné obstarávanie a bolo tam dlho, niekoľko mesiacov. Nemôžete nedodržiavať zákon, museli sme čakať, ale verím, že všetky tieto učebnice sa včas dostanú všetkým žiakom. 90% z tých 1,9 milióna učebníc už smerujú k žiakom.
6: Za uplynulé 3 roky sa do dobrovoľného zavádzania reformy do štátneho vzdelávacieho programu prihlásila takmer polovica základných škôl na Slovensku. Ďalšiu vyše tisícku vzdelávacích zariadení to ešte len od 1. septembra čaká.
2: Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s cestnými kamerami. Opozičné hnutie hovorí, že kamery boli prakticky celé z Ruska a šlo o prebalené kusy spoločnosti Simikon, ktorá má napojenie na ruské tajné služby. Denník sme upozornil, že jedna z kamier vysielala zábery aj voľne na internet. V kauze sú podľa Petra Bátora z PSK podozrenia z viacerých trestných činov.
9: Takže je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, falšovania, pozmeňovania verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, možné korupčné trestné činy.
2: Premiér Robert Fico ohrozenie odmieta, dodal, že verejnosť ani netuší, akého sledovania je schopný špionážny satelit.
10: Čo to pre Boha riešite? To akože Slovensko je bezpečnostnom ohrození kvôli nejakým dvom kamerám, ktoré sú určené na cestnú premávku.
2: Prípad už preverujú orgány činné v trestnom konaní. Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú bezpečnostnú hrozbu.
6: Tomáš Taraba vyhlásil, že on osobne k 15. septembru určite z funkcie neodíde. Jeho koniec na ministerstve životného prostredia požaduje SNS, ktorá ho do funkcie nominovala. Taraba zároveň odmietol informácie, že mu ponúkli ako náhradu post v diplomácii, pričom to označil za výmysel Romana Michelka.
4: Pán Michelko, ten vie všetko. Ten naozaj chodí za pánom Michelkom a životnosť jeho informácie je ako jeden deň. A veľmi rád sa budem konfrontovať, že tí, čo mňa vyzývajú, aby som odišiel, že čo pre Slovensko urobili za 3 roky oni. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam.
6: Líder SNS Andrej Danko a premiér Robert Fico sa ešte v máji dohodli, že ak sa vzťahy medzi ministrom a národniarmi neurovnajú, situáciu vyrieši do konca septembra. Predseda vlády Fico nedávno uviedol, že Tarabu považuje za dobrého ministra.
2: Žiadne knihy, oblečenie, hračky ani športové vybavenie. Lotyšsko od septembra zakáže dovoz týchto druhov tovarov z Ruska a Bieloruska. Cieľom je ochrana bezpečnostných záujmov krajiny, redukcia ruských a bieloruských príjmov z vývozu aj obmedzenie prístupu k propagandistickým materiálom. Východná časť Lotyšska priamo susedí s Ruskom a Bieloruskom. Hodnota dovozu z týchto krajín podľa lotyšských úradov od začiatku ruskej agresie klesla o 91%. Futbalisti Slovana sú krok od postupu do Ligy majstrov. V odvete play-off ich dnes večer čaká slovinské Celie. V prvom zápase Slovan remizoval doma 1-1. Útočník Belasich Andraš Porár verí, že si v krátkej dobe Bratislavčania zahrajú opäť najprestížnejšiu európsku klubovú súťaž.
11: Verím o tom ústvo, že máme dosť kvality, že sa môžeme postúpiť do Ligy majstrov a verím, že to bude o 23. pravda. Hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a urobíme všetko preto, aby mali radosť s našimi fanúškmi, ktorí budú tu, sú vypredal sektor o hodinách.
2: Pre Slovinca v drese Slovana bude mať zápas v jeho rodnej krajine špeciálnu príchuť.
11: Som rád za takéto zápasy, keď je plný štadión, keď je vypredaný štadión a play-off Liga majstrov. Akože celý není môj dom, áno, ale 40 minút som doma. To veľký zápas nás očakáva.
2: Zápas Slovan celý o postup do Ligy majstrov sa začína o 21.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dnes oblačno, zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov Celzia.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrankony do Mlynskej doliny, treba rátať s kolónami a v Bratislave aj na križovatke Prístavná Košická. Staršie dokumentujú za veľkými levármi smere do Malaciek, tam sa zrazili dve osobné autá a za Bačkovom smere do Dargova tam havarovala dodávka. Cestári pracujú na diaľnici pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy, treba rátať s kolónami a pod Strečnom obojsmerne a tiež sa tu čaká v kolónach. Radary merajú v Banskej Bystrici u Lianke smere na Donovaly, na výjazde do Zákamenného z Oravskej Lesnej, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, potom Vývachnovej obojsmerne a na diaľnici pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, tam čakajú na Pražskej smere na Štefánikovú, na výjazde do Šamorína z Báča, za Špačincami smere do Trnavy, v Žiline na ulici Vysokoškolákov pred Kauflandom je hliadka v smere z ulice Matice Slovenskej, na výjazde do Šiachtoberu z Hokovie v Kráľovanoch obojsmerne, na viazde do Tvrdošína z Námestova. V Liptovskom Mikuláši je hliadka v Palúcke smere do Beníc, v Spiskej Novej Vsi na Radlínskeho smere do Smižian, pred Dvorníkmi včelármi stopujú smere z Hrhova, potom v Košiciach na južnej triede Príribe smere do Centra, v Lipníkoch smere do Hanušoviec nad Topľou, v Tisinci je hliadka obojsmerná a posledná čaká v Humenom na Mierovej smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Čo máte v pláne robiť cez víkend? Mám tip, poďte do Považskej Bystrice, bude sa tam diať nevídané. Viac už o chvíľku. Z Hemendexu pozdravujú Miša, Marek, dobré ráno.

0: Toto som už tak dlho nepočul, možno ste si povedali pri tejto skladbe, toto ja mám na rádiu rád. Zapnete a toto je pesnička, ako sa volá? No, Nick Kamen, I Promise Myself, v stredu ráno u nás v Hemendexe je presne 4:08.
1: Radio Express je najlepšie.
2: Nie, vy ste najlepší, minimálne v žurovaní.
3: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta z Rádio Express.
0: Čo robíte túto sobotu, ak sa smiem spýtať?
2: Ja viem, idete na Express Street Party do Považskej Bystrice.
0: Správna odpoveď a okrem vás tam bude... Ema Drobná.
2: Ktorá bola v Kežmarku tak krásna. Samozrejme, že aj nádherne spievala.
0: To mám
2: tak
0: ja
2: ďalej.
0: Povedať.
2: Tak ale ja som ju videla naživo.
0: V Kežmarku tak krásna.
2: Také nohy.
0: Že?
2: Áno, okrem toho tam bude aj Peter Beat Projekt. A Milan Lieskovský, DJ Sukovač, DJ Krto a nebudú chýbať ani naši moderátori Michaela Mesiarová a Vlado Varecha.
0: A takisto vy. A ak si hovoríte, ja nemôžem, ja neviem, ja sa žením napríklad, tak dobre, ožente sa a o dôvod viac potom prísť, uniesť nevestu a zabaviť sa s nami. Ale hovorí sa, že my robíme aj tie najlepšie rozlúčky so slobodou. Takto sme v Kežmarku povzbudili budúcu nevestu.
4: Všetci vy, ktorí by ste chceli povzbudiť Slávku, a teda všetci, aby išla do toho kopla do vrtule a dala sa na tú svadbu, prosím, začali sme o 3, 2, 1, teraz!
2: Tešíme sa na vás už túto sobotu v Považskej Bystrici.
3: Express Team Party. Vstup je zdarma.

0: A už to ide. Vlníme sa. Áno, Stromy vo vetre, jeden z najobľúbenejších tancov všetkých štamgastov. Cyril a Stumbling 7.22. Dobré ránko, pekné vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Musím sa priznať, dnes som v koncoch. Myslel som si, že na každé jedno meno sa dá spraviť zdrobnenina, ale jedno je výnimkou, je dnes v kalendári Zemfír. Zemfír, zdrobnenina. Zemko. Fírko.
0: Že keď to nájdeš v tej Fírko. Krížovke, tak Zemfír, Zemko. Domáci, po domácky.
2: A vidno inak, že palí inak lušti krížovky. Zemfír, Zemfíra, Tália, Samuela, Samo a Samuel, to sú dnešní oslavenci, tak všetko najlepšie z Expressu a Pali má teraz predpoveď počasia.
3: Veľa zdravíčka, oblačný deň čaká aj našich oslavencov. Zamračené bude, neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj s prehánkami alebo dažďom, výnimočne búrkami, no a teploty celkom fajn, 24 až 29, na severe 18 až 23.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Prídavok na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do veku 26 rokov, ak bude študentom vysokej školy. Pre deti pracovníkov z tretích krajín však bude jeho poskytovanie podmienené trvalým alebo prechodným pobytom dieťaťa na Slovensku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, o ktorom bude dnes rokovať vláda. Novela prináša aj možnosť pozastavenia výplaty prídavkov na deti za zanedbávanie školskej dochádzky. Americká spoločnosť SpaceX predstavila v útorok plány na výstavbu nového kozmodromu pre svoje rakety Starship v pobrežnej oblasti na juhu štátu Louisiana. Projekt za 100 miliard dolárov by mal premeniť Mokrade na dôležitú základňu pre ambiciózny satelitný program tejto firmy. Naša tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slam US Open. V prvom si poradila s Argentínčankou Rierovou v dvoch setoch 6-3, 6-4. Jej ďalšou súperkou v trojkolovej kvalifikácii bude Bandekiová zo Švajčiarska.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
6: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
8: Trpíte alergiou? Vedeli ste, že existuje liečba, ktorá ju môže výrazne oslabiť a zlepšiť vám život? Na čom je založená alergénová imunoterapia? A k tomu príbeh Kláry, ktorá bojovala o život kvôli vodnej korytnačke v prílohe Dobré zdravie v denníku Pravda už dnes.
9: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.27, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla vo Veľkom Mederi na Poľovníckej za kruhovým objazdom v smere na Čičovsku. Staršie dokumentujú za veľkými levármi smere do Malaciek, zrazili sa dve osobné autá. Potom na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy na mieste, kde pracujú cestári, havarovalo osobné auto, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami a za Bačkovom smere do Dargo Hamburgová havarovala dodávka. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami. Pod Strečnom takisto pracujú, tu v oboch smeroch treba rátať s kolónami a za Krasňanmi v smere do Žiliny a tu sú rozsiahle kolóny. Radary sú na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče, potom v Dolnom Hričove smere do Hričovského podhradia, v Martine na Kolárovej merajú obojsmerne, pred Turanmi to berú smere z Kráľovian, v Banskej Bystrici Uľanke smere na Donovali, v Vývachnovej obojsmerne, na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a na výjazde z Osniny do Belej na Cirochov. Pozor aj na policajné hliadky v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú, za Špačincami smere do Trnavy, na výjazde do Šiach z Hokoviec, vo zvolenie na hlavnom ťahu pri Mliekarni stopujú smere k Pustému hradu, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, na výjazde do Tvrdošína z Námestova, v Liptovsko-Mikuláši Palúcké smere do Beníc, potom v Breznerohoznej smere do centra, v Košiciach na južnej triede pri Ribe v smere do centra, v Lipníkoch smere do Hanušoviec na Topľov a v Humennom na Mierovej smere von z mesta. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Time high. K rytmickej ranej hygiene sa toto hodí. Niko Santos, 7.31, dobré ránko z Rádia Express vám želajú Miša a Marek. Logika detského typu. Milujeme ju a veľmi radi sa na nej bavíme a práve dnes je o tom dnešná top 3. Babčin syn dostal za úlohu nakresliť koláč.
1: Sedel za stolom a klepal tuškou na čistý papier. Myslela som si, že nevie, čo má nakresliť, ale on sa na mňa začudovane pozrel a povedal: Mami, ty nevidíš, veď robím makový koláč.
2: Ale veď to je logické.
0: Inak to bolo hneď jasné.
2: Keď dieťa takto ťuká perom alebo ceruskou fixkou, to môže byť od vesmírnych vojen až po makový koláč.
0: Alebo aj sneh, absolútne čokoľvek samozrejme.
2: A príbeh s jej synom pridáva do dnešnej top 3 aj Anička.
3: Môj najmladší syn, keď zvolili nového pápeža, to celé doplietol a keď sa ho v kostole jedna pani pýtala, ako sa teda volá nový pápež, zamyslel sa a povedal: Tiger.
0: Áno,
2: a ja musím povedať, že levou bolo v histórii pápežov veľa, ale Tiger je len tento.
0: Presne tak. Top 3 hľadáme príbehy s detskou logikou. Posielajte 0905 612 612.

0: Tréningová sezóna sa skončila, spievala Dua Lipa, ale leto, prázdniny a nie pekné počasie zďaleka nekončia, práve naopak. Počúvate letné rádio, je 7:41.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Marek už teda urobil takú predzvesť toho, že by sa vrátilo letné počasie, Pali?
3: Uvidíme ešte, ale teploty ešte stále môžeme označiť za letné. 24 až 29 dnes, v severnej polovici na Dolnom Spiši 18 až 23. Oblačno, zamračené dnes prevažne, neskôr aj jasno a polooblačno, najmä na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď, výnimočne búrky.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že k 15. septembru sa odísť z funkcie nechystá. Jeho výmenu požaduje SNS, ktorá ho napost nominovala. Taraba zároveň odmietol, že dostal náhradnú ponuku v diplomácii, ako to tvrdí Roman Michelko z Národniarov. Základné školy začnú od 1. septembra povinne učiť na základe kurikulárnej reformy. Reforma vstupuje do ostrého režimu a zavádza sa postupne od prvých ročníkov. Deti čaká menej memorovania a viac porozumenia či praktických úloh. Lotyšsko od septembra zakáže dovoz kníh, oblečenia, hračiek či športového vybavenia z Ruska a Bieloruska. Cieľom je ochrana bezpečnostných záujmov krajiny, redukcia ruských a bieloruských príjmov z vývozu, aj obmedzenie prístupu k propagandistickým materiálom.
4: V Novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripraviť lahodné nátierky, rýchlo študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arts vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
5: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
6: Tešíme sa na vás.
5: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 7 hodín 43 minút. S dopravou sa hlásia Lena. V kolónách aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za veľkými levármi smere do Malaciek, zrazili sa dve osobné autá. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy na mieste, kde pracujú cestári, havarovalo osobné auto, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Vo Veľkom Medzeri tam je havária na Poľovníckej za kruhovým objazdom v smere na Čičovskú a za Bačkovom smere do Dargova havarovala dodávka. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami. Ďalšie zdržanie pri cestároch je pod Strečnom smere do Martina a za Krasňanmi smere do Žiliny. Takisto pracujú a sú tu rozsiahle kolóny. Radári merajú na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec, na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče, v Martine na Kolárovej aj Vivachnovej to berú obojsmerne, potom pred Turanmi smere z Kráľovian, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na výjazde z Osniny do Blejna. Na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor za Horným Hričovom smere do Dolného Hričova, vo zvolenie na hlavnom ťahu pri Mliekarni smere k Pustému Hradu. Pred Pôtrom je hliadka smere z Veľkého Krtíša, v Brezne Rehoznej to berú smere do centra. V Možďanoch Čiernej Lúke zastavujú oba smery, potom na výjazde z Podolínca to berú do Nižných Ružbách, za Kendicami smere do Hanisky, v Lipníkoch smere do Hanušoviec nad Topľou a v Michalovciach pozor na kontrolu na Humenskej smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Milujem hlas tohto chlapa. Ty myslím, samozrejme, Marika Matušicu.
2: Ja tak.
1: A trošku...
2: Skromnosť mi nedovolila sa ozvať.
1: 7.49, dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
2: Po včerajšku, nebojím sa to povedať, sa považujem za odborníka na masáže. Takého polovičného teoretika. Ja totiž masáž rád dávam, ale nerád dostávam, lebo som šteklivý.
1: Aha, ja to mám zase úplne naopak. Ja nerada niekoho masírujem, ako mačgať toho človeka.
2: Že? No.
1: Ale naopak veľmi rada dostávam masáže.
2: To sa ideálne doplňame.
1: A.
2: To je také základné rozdelenie masáži, že keď prídete do salónu, dvere vľavo, ak chcete masáž dať, vpravo, ak chcete masáž dostať.
1: Profesionálne.
2: Nepopriesť to, prosím.
1: Dobre, ak chceš naozaj prejsť do teórie, od teórie k praxi, odporúčam ti masérsky kurz, ktorý absolvovala aj Mariana.
3: Preberali sme masáž dolnej končatiny. Pri nácviku mi sklzla ruka presne do rozkroku kolegu, ale zahrala som to na veľkú pani, usmiala som sa a s kolegom sme dodnes kamaráti. Majte pekný deň.
2: Preto je to masérsky kurz, tam sa takéto veci učia, že v správnej chvíli musíš povedať stop a v správnej chvíli sa usmiať. Áno. Preto je to kurz. Človek si na takú masáž chodí aj od dýchnuť, niekedy dokonca od unavia samého blaha zaspí, možno to poznáte. Ak vám teda nepobehuje po chrbte nejaká čiperná thajčanka, po prípade si na vás nesadne 75-ročná Filipínčanka, ako to zažil na vlastnej koži, teda na vlastnom tele Štefan.
4: Prisahám, že keď si sadla na chrbát, tak ja som sa celý čas smial, my sme sa smiali, my sme sa modlili, aby tá pani nespadla z toho chrbtu, lebo ona keby spadla, ona sa už nepozbíra. My sme čakali, že to budú proste nejaké mladé, pekné baby a tam zlatá 75-ročná pani, ale super bolo, akože vtipný zážitok, celý čas sme sa nasmiali.
1: Dúfam, že bola sporo odetá.
2: Určite, to k tomu patrí. Ja by som nikdy nepovedal, že robiť maséra, v tomto prípade masérku, je vlastne také sedavé povolanie. Vaše

0: Shania Twain, Catching z vášho letného rádia. Leto sa nekončí, leto pokračuje aj dnes, v stredu 26. augusta, aj keď malo by byť skôr zamračené, najvyššia denná teplota do 29 stupňov Celzia. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Braňo Závodský na živo.
2: To čo je?
1: Veci, o ktorých sa budete baviť.
2: No počkať, stop, ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
3: Aha, pardon.
1: Braňo Závodský naživo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
4: Ahoj, Zuzka.
5: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
4: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
5: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. 10 najkrajších hercov. Spomínate si na nich? Venujete oblečenie do zbierok? Experiment ukázal, kde končí. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
8: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
9: Školy čakajú od septembra zmeny, kurikulárna reforma sa už dotkne všetkých škôl. Futbalistov Slovana čaká zápas roka, v odvete proti Celie zabojujú o Ligu majstrov. Dnes prevažne oblačno s teplotami do 29 stupňov. Je 8, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Základné školy začnú od 1. septembra povinne učiť na základe kurikulárnej reformy. Reforma vstupuje do ostrého režimu a zavádza sa postupne od prvých ročníkov. Deti čaká menej memorovania a viac porozumenia či praktických úloh. Podľa šéfky asociácie súkromných škôl Evy Ohraďanovej je reforma zároveň reakciou na vývoj spoločnosti, keďže deti sú v súčasnosti vystavené väčšiemu množstvu podnetov.
10: Rodičia, dajte nám dôveru a nebuďte sklamaní alebo prekvapení, keď deti budú dnes prinášať domov iné otázky, alebo keď sa nebudú chcieť primárne baviť o známkach. Učitelia, vás prosíme o odvahu. Tedy, keď budete pripravení meniť vlastný prístup, tak tá reforma sa môže podariť.
9: Školy môžu byť podľa ministra školstva za hlas Tomáša Druckera na zmenu pripravené rozdielne, keďže ide o rozsiahlu reformu. Za uplynulé 3 roky sa do dobrovoľného zavádzania reformy do štátneho vzdelávacieho programu prihlásila takmer polovica základných škôl na Slovensku. Ďalšiu vyše 1000 vzdelávacích zariadení to ešte len od 1. septembra čaká. Ukrajina vypracovala so Spojenými štátmi a Európou návrhy na ukončenie vojny. Dokument podľa ukrajinského prezidenta predložila Moskve. Volodymyr Zelenský zároveň vyhlásil, že Spojené štáty majú najväčšiu šancu na sprostredkovanie mieru medzi Ukrajinou a Ruskom do konca leta 2027. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Ryabkov nedávno povedal, že Rusko je otvorené vypočuť si nové návrhy, ako dosiahnuť urovnanie konfliktu na Ukrajine, avšak mali by vychádzať z reálnej situácie na bojisku. Moskva si nárokuje územie celého Donbasu, vrátane tých častí, ktoré dosiaľ nedobila. Kyjev túto požiadavku rázne odmieta. Hudobný svet sa lúči s americkou legendou country scény Dolly Parton. Speváčka a skladateľka zomrela vo veku 80 rokov a zanechala za sebou desiatky hitov, ktoré písala sebe aj ďalším umelcom. Medzi jej najznámejšie piesne patrí I Will Always Love You, ktorú prespievala Whitney Houston, či Jolene z roku 1973. Parton za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok, získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Slovan Bratislava delí od ligovej fázy Ligy majstrov jediný zápas, ktorý môže razom priniesť do klubovej kasy vyše 18 miliónov eur. Po remíze 1-1 v Bratislave vstupujú Belasi do odvety z celie s vedomím, že všetko je otvorené. Na pôde slovinského klubu si podľa kapitána Andraža Šporara veria.
11: Všetky hráči aj všetky, čo sme u Slovanu, vieme, čo znamená to za tento klub. Akí súperi môžu prísť na technické pole. Koľko peniazí dostane Slovan. Je na nás hráčov, že ukážeme u to, čo ja 100% verím, a to je, že sme lepší ako celé.
9: Dnešný duel má úvodný výkop o 21. hodine.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dnes oblačno, zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď, výnimočne búrky, najvyššia denná teplota 24 až 29, v severnej polovici a na Dolnom Spiši zväčša 18 až 23.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Bratislave, stala sa na križovatke Tomášikova Maximiliána Hela. Staršie dokumentujú na západnej D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. Na mieste, kde pracujú cestári, havarovalo osobné auto a treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. No a za Bačkovom tam dokumentujú haváriu v smere do Dargova, havarovala dodávka. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, potom pod Strečnom v smere do Martina, aj za Krasňanmi v smere do Žiliny a vo všetkých troch prípadoch treba rátať aj s dlhými kolónami. No a pridávať aj policajtov.
15: Ja by som vám chcel nahlásiť, teraz momentálne vyšlo na diaľnicu Kobra Strenčina smerom na Nové Mesto. Modrý bavorák kombi.
14: Ďakujeme pekne, merajú aj stacionárne na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na diaľnici pred Hričovským Podhradím v smere z Bytče, v Martine na Kolárovej aj Vivachnovej obojsmerne, potom pred Jablonovom na Turňovom smere z Osorožky a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor za Horným Hričovom smere do Dolného Hričova, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, potom pred Pôtrom smere z Veľkého Krtíša, za Valaskou smere do Brezna, na výjazde z Liptovského Petra do Vavrišova, vo Žďanoch v Čiernej Lúke zastavujú oba smery, na výjazde z Podolínca to berú do Nižných Ružbách, za Kendicami smere do Hanisky, v Lipníkoch je hliadka v smere do Hanušoviec nad Topľou a posledná v Michalovciach na Humenskej smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: opäť aktuálny čas, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. No a počuli ste to aj v správach. Ja som včera večer tak scrollovala tie sociálne siete a zrazu vidím, že Dolly Parton zomrela.
1: Inak to je presne ten typ hviezdy a legendy, o ktorej si povieš, že však ona je nesmrteľná.
0: A má...

0: nemá len tieto dva hity, ale mnohé, mnohé ďalšie, aj keď mnohé malé, alebo teda mladé ročníky nevedia, že práve I Will Always Love You je jej počin. Mnohí si myslia, že Whitney Houston, a nie, nie, nie, videla som dokonca aj jeden dokument, že mnohí známi umelci to od nej dránkali, od Elvisa Presleyho až po mnohých ďalších, ale Dolly Parton si povedala, ja to dám Whitney Houston.
1: Mne sa páčilo, Dolly skonštatovala, áno, je to moja pesnička, ale je to nahrávka Whitney Houston. Tak. Musím skonštatovať, že tá žena ma urobila bohatou.
0: Milujem tú ženu a navždy si ju budem niesť v srdiečku, pretože je to podľa mňa jedna z ikon aj tejto doby, aj tej

0: absolútne. Ja neviem, ako zvládate tento tlak.
1: Ide to výborne.
0: Hej, ale ja úplne, že... absolútne vypnutá. 8.13, dobré ránko vám želáme z Hemendexu. A čo vaše deti a ich perličky? To zbierame dnes ráno, lebo to je veľmi vďačná téma. Mirka pracuje ako učiteľka v škôlke a so svojimi detičkami sa rozprávali o zážitkoch z leta. Pričom spomenula aj svojho partnera Lacka.
2: Lavrika, asi trojročná, sa ma pýta. Mirka, a tvoj Lacko je mladý chlap? Pozerám na ňu, tak hovorí, má 33 rokov, tak asi ešte mladý. Hovorím, a prečo sa to pýtaš? No lebo vieš, ja mám rada mladých chlapov.
1: Čo sa v škôlke za mladí naučíš?
0: Vyrobila Amerika na úsk.
1: Katka s cerkou sa potrapili pri domácich úlohách.
3: V prvej triede na základnej škole máte také tie obrázky, ku ktorým máte prideliť určitú vec, nie že A ako auto, B ako baran, no tak moja dcera otvorila domácu úlohu a už popisuje, nie, A ako auto, dobre Veronika, B ako čo? B ako čo? Ona na mňa kúka, B ako čo? No však B ako B, nie, ja už navádzam B ako... A ono čo, B ako bouca?
1: Bouca! B, bouca robí B, logicky.
0: A so svojím príbehom sa podelila aj Alenka. Syn sa ma pýta, prečo je vo vysokých horách taká zima? Veď čím vyššie, tak si bližšie k slnku, tak by tam malo byť teplejšie.
1: Pretože vo vysokých horách je zima, vzduch sa tam totiž neohrieva zo slnka, ale od zemského povrchu.
0: Marek to samozrejme prečítal, hej?
1: Umelá inteligencia pomohla.
0: 0905 612 612, dajte nám vedieť aj vy vaše príhody s detskou logikou. Vďační sme za každý jeden. Dobré ráno.

0: Aj takto znie letné rádio, Rádio Express 8.19. Raňajky u Tiffanyho v štýle All You Can Eat. My máme dnes, tuším, Blašak je tam, Paríž, ak som tam videl.
1: Áno, lebo je tu aj nejaký Samo, sú tu nejaké narodeniny, meniny, takže ja sa veľmi
0: Zemfír.
1: Teším. Ja sa veľmi teším, že v tejto firme má takmer každý deň niekto narodenie.
0: Takto si predstavujem raňajky u Tiffanyho. Počúvate stredajší Hemendex. Miška a Marek vám želajú pekné ráno.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Ja už dnes som tak pocitovo opršaná, ale budem aj naozaj pali.
3: Ale dnes.
1: Sa ako také zmoknuté kúra.
3: Áno, áno. Nie, dnes veríme na väčšine územia to bude v pohode, ale treba rátať s prehánkami a s dažďom najmä na strednom Slovensku. Inde oblačno, zamračené, neskôr sa vyčasí. No a teploty príjemné 24 až 29 v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s cestnými kamerami. Opozičné hnutie hovorí, že kamery boli prakticky celé z Ruska a šlo o prebalené kusy spoločnosti Simikon, ktorá má napojenie na ruské tajné služby. Premiér Robert Fico ohrozenie odmieta. 1. septembra otvoria medzinárodné letisko vo venezuelskom Caracase, ktoré uzavreli po júnovom tragickom zemetrasení. Terminál Simona Bolívara bol vážne poškodený. Koncom júna pri zemetrasení v juhoamerickej krajine zomrelo vyše 6500 ľudí. Slovenské volejbalistky prehrali s favorizovanými Taliankami 0-3. Po svojom štvrtom vystúpení v D skupine majstrov.

0: majstrovstiev Európy v švédskom Göteborgu. Majú na konte naďalej 2 body. V závere skupinových bojov ich dnes čaká zápas s Čiernou horou.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú na diaľnici pred odpočívadlom Čataj v smere Trnavy. Je to na mieste, kde pracujú cestári, havrovalo tam osobné auto a treba rátať aj s kolónami. No a pozor ešte na nehodu za Bačkovom v smere do Dargova. Cestárov a kolóny hlásite v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, potom v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1. Pod Strečnom smere do Martina, za Krasňanmi smere do Žiliny, aj za Košickými Olšanmi smere do Ďurďošíka obojsmerne. Mobilný radar jazdia meria na D1 medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom a je to modré BMW kombi. Stacionárne merajú tiež na D1 a to pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, pred Hričovským podradím smere z Bytče aj za Štrbou smere do Popradu. V Ružomberku tam je radar na Bystrickej smere von z mesta, v Košiciach sú na Jantárovej smere na Palackého, potom na diaľnici pri Lemešanoch smere do Prešova, v Dargove obojsmerne a na viazde do Michaloviec to berú z Vinného. Pozor aj na policajné kontroly, na D1 pri odpočívadle Piešťany smere do Hornej Stredy, vo Zvolene na Lučeneckej za hotelom Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, potom pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, za Valaskou smere do Brezna, na výjazde z Liptovského Petra do Bavrišova, vo Žďanoch Čiernej Lúke obojsmerne, pred Košicami smere z Čečejoviec, potom v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a v Košických Olšanoch je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Horí láskou tento chlap už od 5. Čiže už v zásade dosť dlho, 3,5 hodiny.
1: No,
0: a vydržím. Stále mu to drží.
1: Stále mu to drží.
0: Stále to trvá, 8.27, krásne, dobré ránko vám z Hemendexu. Želajú Miša a Marek. A boli ste na dovolenke tieto prázdniny kde? Chorvátsko, Taliansko.
1: Domaša, Senec.
0: Ale hitom tohto leta je aj Poľsko. Už ste boli?
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: Možno ste zaregistrovali, aj u vás je to tak, čoraz viac ľudí z môjho okolia mi hovorí: Poľsko, bol si už v Poľsku, Poľsko, dovolenka.
0: Ale ja súhlasím.
1: Kamarát bol na začiatku júla po tých hrozných horúčavách a bol to najchladnejší týždeň prázdnin, takže tam chodili celý čas v bundách a vetrovkách a na Baltské more sa akurát pozerali z krásnej piesočnej pláže. Jedno z tých najobľúbenejších letovísk na pobreží sa volá Kolobreh a kúsok od neho je aj národný park s poľskou púšťou, kde nájdete obrovské duny a pripadáte si tam trošku ako na Sahare. A možno dávate prednosť horám a do Poľska ste cestovali toto leto z Tatier. Tým najznámejším tatranským centrom je samozrejme Zakopane. Zdatnejší turisti to môžu skúsiť cez Kasprov vrch. Do Poľska však môžete nakúknúť turistickou topánkou nielen z Tatier, ale aj z Beskyd. Iba kúsok od slovenských hraníc v poľských Beskydách sa nachádza mesto Ščirk, kde nájdete najdlhší hotel v celej Európe. Meria naozaj neuveriteľných 330 metrov a tvarom pripomína hada. A ešte jeden tip na krásnu túru zo Slovenska až do Poľska. Babia hora na Orave. Ja som vyrážal z Oravskej polhory a na vrchole Babej hory som bol odmenený obloženým rožkom, silným vetrom a krásnymi výhľadmi. Na Slovensko aj do Poľska.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: 8.37, zachráňte nás, alebo zachráňte ma, to spievajú Jennifer Lopez a David Guetta. A my sa samozrejme snažíme spolu s Jennifer Lopez a David Guettom. Dobré ránko z Hemendexu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Leto ešte nepovedalo posledné slovo, leto sa nevzdáva. Pozerám, že v piatok by mohlo byť niekde až 33 stupňov a dnes spali tak tesne po 30.
3: Áno, okolo 29 budú tie maxima. Ja sa pozerám aktuálne na mapu Slovenska. Na väčšine územia oblaky, na strednom, na časti západného a najmä na východnom Slovensku, kde už aktuálne aj s nejakými prehánkami. V Prešove necelých 17 stupňov a s dažďom, rovnako aj severovýchod necelých 17, Tisinec, dážď, zamračené. Na strednom Slovensku dnes očakávame zrážky, miestami sa môžu vyskytnúť aj prehánky, tam o niečo menej, okolo 18 až 23.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Prídavok na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do veku 26 rokov, ak bude študentom vysokej školy. Pre deti pracovníkov z tretích krajín bude jeho poskytovanie podmienené trvalým alebo prechodným pobytom dieťaťa na Slovensku. Návrh dnes prerokuje vláda. Rezort životného prostredia prehral súd pre výnimku na odstrel bobrov na východe. Podľa súdkyne neboli splnené podmienky na vydanie výnimky. Nezistili problémové jedince ani škody, ktoré by tieto živočíchy spôsobili. Súd pripomenul aj úlohu bobra pri zadržiavaní vody v krajine. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slam US Open. V prvom si poradila s Argentínčankou Rierovou v dvoch setoch 6-3, 6-4. Jej ďalšou súperkou v trojkolovej kvalifikácii bude Bendekiová zo Švajčiarska.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. 10 najkrajších hercov. Spomínate si na nich? Venujete oblečenie do zbierok? Experiment ukázal, kde končí. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
10: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8 hodín 41 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Máme dobrú správu, nehoda je odstránená na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Trnavy, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny a navyše tu stále pracujú cestári. Nehody pribudli v Lokci na križovatke do Brezy, zrazili sa dve osobné autá a v Ľuboticiach tam je havária na križovatke Nižnianska Prešovská. Staršiu ešte dokumentujú za Bačkovom smere do Dargova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankoni v smere k tunelu Sitina, potom v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1, pod Strečnom v smere do Martina, za Košickými Olšanmi smere do Ďurďošíka obojsmerne, aj v Michalovciach na Močarianskej obojsmerne a vo všetkých prípadoch treba rátať aj s kolónami. Radary mrajú v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, potom v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého aj na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej, na D1 tam je radar pri Lemešanoch smere do Prešova, v Dargove to berú obojsmerne a na viazde do Michaloviec z Vinného. Na hliadky si dajte pozor na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, vo zvolení na Lučeneckej za hotelom Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, potom na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Valaskou v smere do Brezna, vo Žďanoch Čiernej Lúke to berú obojsmerne, pred Košicami smere z Čečejoviec, potom v Košiciach sú na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere na Prešovskú a na Slaneckej pri Tesku v smere do centra. No a posledná hliadka je obojsmerná a čaká v Košických Olšanoch. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: K rannej káve jeden somber, to sa hodí. 8.49, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express a milujeme deti, milujeme detskú logiku, pretože oni sú skrátka vždy skvelé a samozrejme trefné.
1: Keď budem veľká, by som chcela byť na veľkej, na ozajstnej olympiáde.
2: A v čom by si súťažila?
1: V kráťach a krátkom tričku.
3: Top 3 Hemendex.
0: Tvoja obľúbenkyňa.
4: Detská logika, to je to, čo sme dnes hľadali v top 3 a nenašli sme, pretože netreba hľadať logiku v detskej logike.
0: Tam, kde nie je.
4: Danka prišla pre dcerku do škôlky.
5: A na nástenke mali výstavu princezien, čo kreslili a všetky mali úzky seknutý pás do trojuholníka. Len princezna mojej dcery mala rovný pás aj šaty. Prečo Silvinka majú všetky princezne úzky pás a tvoja nie? A odpoveď. Maminka, my sme nekreslili princezny, ale maminky.
4: Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie.
0: To chceš počuť. No, chcem aj fotku, Danka. Aničkin syn, ktorý premenoval pápeža Leva, znie takto.
6: A keď zvolili nového pápeža, to celé doplietol. A keď sa ho v kostole jedna pani pýtala, ako sa teda volá nový pápež, zamyslel sa a povedal Tiger.
4: Áno, teraz dávajú Sandokana, tak pozor, Sandokan a pápež, to sú tigri. A dnešnej top trojke kráľuje Laurika, ktorá to má odmala úplne jasne nastavené.
7: Laurika, asi trojročná, sa ma pýta. Mirka, a tvoj Lacko je mladý chlap? Pozerám na ňu, tak hovorí, má 33 rokov, tak asi ešte mladý. Hovorím, a prečo sa to pýtaš? No lebo vieš, ja mám rada mladých chlapov.
0: A tomu hovorím férový prístup. Laurika to oznámila tej Mirke, že

0: O 3 minútky bude 9, Tom Gregory a nikdy sa nepozeraj späť, pozeraj sa napríklad dopredu, do kalendára. Dnes oslavuje 46 rokov Kevin. Macaulay Culkin má, áno, naozaj dnes už 46.
1: Čiže už môže byť sám doma.
0: Myslím si, že ak ho nezabudnú, môže byť sám doma.
1: A v prípade, že by ste chceli tak trošku chlebíčky alebo občerstvenie, chceme. Dnes si nájdete svojho sama. Samuel svieti v kalendári, všetko na igmeninám.
0: A igmeniny má aj Zemfír.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Ahoj, Zuzka!
6: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
5: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
6: Oh, milujem takéto prekvapenia, Jurko.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Taraba chce napriek tlaku SNS zotrvať na ministerskej stoličke aj po septembri. Pogačár naďalej dominuje v Vuelte, zvíťazil aj v štvrtej etape. Dnes bude oblačno, teploty do 29 stupňov Celzia. Aj pri správach o 9. pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že k 15. septembru sa odísť z funkcie nechystá. Jeho výmenu požaduje SNS, ktorá ho napoz nominovala. Taraba zároveň odmietol, že dostal náhradnú ponuku v diplomácii, ako to tvrdí Roman Michelko z Národniarov.
10: Pán Michelko, ten vie všetko. Ten naozaj chodí za pánom Michelkom a životnosť jeho informácie je ako jeden deň. A veľmi rád sa budem konfrontovať, že tí, čo mňa vyzývajú, aby som odišiel, že čo pre Slovensko urobili za 3 roky oni. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam.
8: Líder SNS Andrej Danko a premiér Robert Fico sa dohodli, že ak sa vzťahy medzi ministrom Tarabom a Národniarmi neurovnajú, situáciu vyriešia do konca septembra. Predseda vlády Fico nedávno uviedol, že Tomáš Taraba je podľa neho dobrý minister. Južná Kórea vyslala stíhačky k ruským lietadlám, ktoré sa blížili k ich vzdušnému priestoru. Počas uplynulých týždňov ide o druhý takýto incident v Japonskom mori. Juhokorejský rezort obrany očakával, že vojenské lietadlá pred vstupom do tzv. Nárazníkovej zóny ich o tom informujú. Koncom júna sa do vzdušného priestoru Južnej Kórei dostalo viac ako 10 čínskych a ruských vojenských lietadiel. Peking vtedy tvrdil, že šlo o strategickú vzdušnú hliadku nad Japonským a Východočínskym morom. Moskva dodala, že to bola rutinná hliadka a nebola namierená proti tretím krajinám. Lesný požiar v okrajovej časti Barcelóny vyhnal z domov 25 ľudí. Ďalším obyvateľom tamojšie úrady odporúčili, aby pre šíriaci sa hustý dym neotvárali okná. S ohňom bojuje 160 hasičov a 12 lietadiel. V severnej okrajovej časti Barcelóny horelo aj pred necelými dvomi týždňami. Aktuálne je tento požiar jeden z novších, ktoré v uplynulom období zasiahli Španielsko. Krajina zažíva mimoriadne suché a horúce leto. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral štvrtú etapu Vuelty a upevnil tak svoje vedenie v celkovom poradí. Favorit na celkovú trofej bol dlho sám v úniku, ktorý sa jeho superom nepodarilo dostihnúť. Najbližší prenasledovatelia prišli do cieľa o vyše 2,5 minúty neskôr. Druhý skončil Belgičan Vidar, tretí Gal z Rakúska.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Dnes treba počítať s oblakmi, neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
9: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolonách aktuálne čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Lokci na križovatke Dobrezí, zrazili sa dve osobné autá a v Ľuboticiach je havária na križovatke Nižnianska Prešovská. Cestárov hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 pracujú obojsmerne, tiež sa čaká v kolónach. Rovnako tak aj Strečnom, kde pracujú v smere do Martina, potom za Košickými Olšanmi smere do Ďurďošíka obojsmerne, aj tu sa zdržíte, a tiež aj v Michalovciach na Močarianskej obojsmerne. Radary sú v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, potom pred Belou smere Stierchovej, na D1 merajú za Štrbou smere do Popradu, pri Hrhove to berú obojsmerne, v Košiciach tam je radar na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej, na D1 merajú pred Bidovcami smere z Košíc, potom v Dargove obojsmerne a za Vinným tam je radar smere do Michaloviec. Nahliadky si dajte pozor na D1 pri odpočívadle Piešťany smere do Hornej Stredy, za Čakajovcami smere do Nových Sadov, na viazde do Nitrianskeho Pravna Skľačna. V Rakovej je hliadka v smere do Staškova, na viazde do Ružomberka to berú Zivachnovej. V Levoči tam stopujú na Popradskej smere do centra, potom v Košiciach tam je viacero hliadok, čakajú v Šaci v smere do centra, v Barci v smere do Šebastoviec, na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere na Prešovsku, aj na Slaneckej pri Tesku smere do centra. Pred Bohdanovcami zastavujú v smere z Nižnej Hutky a v Trebišove na Cukrovarskej smere von z mesta. Na cestách si teda dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

vám všetkým prajem. A teraz si predstavte so mnou svet, v ktorom by neboli psi. Že bez chlpov na gauči, ale bez radosti pri dverách. A nemal by kto kontrolovať kvalitu vašej večere a nemal by vám kto robiť osobnú ochranku pred veckom alebo pred kúpeľňou a všetky loptičky by stratili úplne že zmysel a nikto by netušil, že zvuk otvárania chladničky počuť aj cez tri izby a dvoje zavreté dvere. Neexistuje! Psíky tu musia byť a zaberať nám posteľ a brať nás na prechádzky, zbierať po nás omrvinky a dnes, priatelia, je medzinárodný deň psov, takže že nezabudnite na maškrtku, poškrapkanie a na tie loptičky. Najmä teda, no, ak sú sami doma, tak oni vás počkajú a my si zatiaľ skrátime.

0: Skvelý song, Eva Farna, aj všechno nebo nic, no my vám ponúkame buď všechno, alebo 700 eur, keby to náhodou nevyšlo. Nic sa u nás nepočíta aktuálne, no a hráme o krásnu sumu, pretože 101 tisíc čaká na niekoho z vás, kto nám v pondelok 31. augusta zdvihne do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a potom sa môžeme radovať tak ako so Zuzkou.
1: Oplatí sa naladiť sa. 7 tisíc eur!
2: Vyhrala si 78 tisíc eur!
1: Gratulujte, vážne. Ahoj, tu je Miška, Andrej, s kým sa rozprávame?
3: Zuzana.
2: Zuzi, je to doma!
1: Máš 78 tisíc eur!
3: Ja Wow.
0: Nevládzem a neverím. No a tak sme oslavovali aj so Slavom.
1: Sláva! 100 tisíc eur!
4: Ja neviem.
0: No a pre vás máme ešte viac. 101 tisíc eur, teda pre vás, ak nám v pondelok 31. augusta do 10 sekúnd zodvihnete s heslom Oplatí sa naladiť sa, ale ak si chcete zahrať, pošlite si SMS-ku na číslo 7779, napíšte do nej slovičko Express a samozrejme do žrebovania sú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prišli od pondelka do pondelka. Dobre, do 15. A nie je to stále všetko. Máme pre vás zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Nájdete ho spolu so všetkými informáciami na www.oplatisanaladica.sk. No a potom držíme palce.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Stali, stavím sa, že máš pre nás čerstvé informácie o počasí a nie len o ňom a neváš sa podeliť.
7: Samozrejme, oblaky dnes na väčšine územia takto z rána má byť oblačno zamračené, ale teploty veľmi príjemné prinášam 24 až 29. V severnej polovici na Dolnom Spiši 18 až 23. Neskôr by sa mohlo vyčasiť jasno až polooblačno na strednom Slovensku, ale treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom, výnimočne aj búrkami. Kozmetička Marcela Martonová odstúpila z funkcie predsedničky dozornej rady v štátnej firme Energetika Slovensko. Sama tvrdí, že chce chrániť súkromie svojej rodiny a predísť polarizácii spoločnosti. Na pôsobenie kozmetičky vo vrcholovej funkcii štátnej firmy s tržbami 1,5 miliardy eur upozornila nadácia Zastavme korupciu. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, dnes pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítaním výpovedí svedkov. Spomedzi obžalovaných je v pojednávacej miestnosti prítomný len Dušan Kracina. Panama a Salvador vyhlásili pohotovosť pre sucho spôsobené javom El Niño. Obavy sú najmä z nedostatku potravín. Obmedziť už museli aj lodnú dopravu cez panamský prieplav. Olympijská víťazka v krasokorčulovaní Alisa Liu vynechá celú sezónu 2026-27. Američanka na hrách v Miláne a Cortine získala zlato v individuálnej aj tímovej disciplíne. Liu fanúšikom prisľúbila, že sa vráti.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela, kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté, kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Ahoj, čo sa deje?
10: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
9: No veď Duffer.
10: Ako prosím?
9: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
10: Aha.
9: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
11: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
4: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
12: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
13: Volkswagen.
14: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 9.29, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody aktuálne nehlásite, ale máme cestárov a kolóny, a to v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Potom v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne pracujú, aj tu sa čaká. Potom v Poprade je pracovisko na ulici Ludvika Svobodu smere k aréne. Za Košickými Olšanmi smere do Ďurďošíka pracujú obojsmerne, zdržíte sa tu, a rovnako tak aj v Michalovciach na Močarianskej, kde pracujú obojsmerne. Hlásite aj policajtov, toto je Express, vodič Zoltán.
17: Ja by som chcel upozorniť vodičov na policajný radar Siva Octavia kombi, ktorá jazdí v Spišskej Novej Vsi a okolo, takže opatrne vodiči.
16: Ďakujeme pekne, merajú aj stacionárne, a to na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, pred Belou v smere Sterchovej, v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na D1 za Štrbou smer do Popradu, potom pri Hrhove obojsmerne, v Košiciach sú na konci Herlianskej smere na Sečovsku, na D1 pred Bidovcami smere z Košíc, v Dargove aj v Gruzovciach obojsmerne, a za Vinným tam je radar smere do Michaloviec. Pozor si dávajte aj na policajné kontroly na D1 pri odpočívadle Piešťany smere do Hornej Stredy, za Čakajovcami smere do Nových Sadov, na viazde do Nitrianskeho Pravna z Kľačná, v Staškove obojsmerne, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, potom pred Pôtrom smere z Veľkého Krtíša, v Levoči na Popradskej smere do centra, v Košiciach sú v Šaci aj v Barci v smere do centra, potom na viazde do Košic, Košických Holšian, pred Bohdanovcami smere z Nižnej Hutky, v Ďurďošíku to berú obojsmerne a v Trebišove na Cukrovarskej smere von z mesta. Tak si dávajte pozor, a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je také tempo, akým si predstavujem, že uteká korytnačka. A nehovorím to len tak, pretože 15-ročná korytnačka ušla z domu a po dvoch týždňoch ju našli 20 kilometrov ďaleko. Si nemyslíte, že utekala nejako pomaly, alebo možno sa aj s niekým zviezla? Ide o 15-ročnú africkú korytnačku Molly, ktorá zmizla svojej majiteľke v kanadskej Manitobe a po približne dvoch týždňoch ju teda našli tých 20 kilometrov od domu v prírodnej rezervácii, kde pritom tento druh korytnačiek vôbec prirodzene nežije. A najprv si pracovníci v rezervácii mysleli, že ľudia hlásia domácu korytnačku omylom, alebo si ju pomýlili s veľkým kameňom, ale keď dostali fotku, tak ju teda išli ratovať a Molly bola síce hladná, nakrmili ju, asi tam nebolo veľa zeleného v tom parku a sociálne siete následne zafungovali a podarilo sa nájsť jej majiteľku. Takže výrok ponáhľaj sa pomaly, dostáva opäť nový rozmer.
1: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
2: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
3: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
4: Ahoj, Zuzka!
5: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
4: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
5: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Kozmetička na čele dozornej rady štátnej firmy Energetika Slovensko končí. Futbalisti Slovana nastúpia v odvete o postup do Ligy majstrov večer proti Celie. Dnes prevažne s oblakmi a na strednom Slovensku treba rátať aj s prehánkami. Je 10, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Kozmetička vo vrcholovej funkcii v štátnej energetickej firme končí. Ministerstvo hospodárstva informovalo, že Marcela Martonová sa vzdáva funkcie v dozornej rade firmy Energetika Slovensko, ktorá dosahuje tržby 1,5 miliardy eur. Martonová sa vyjadrila, že chce chrániť súkromie svojej rodiny a predísť ďalšej polarizácii spoločnosti. Na jej pôsobenie v štátnej firme upozornila nadácia Zastavme korupciu s tým, že jej manžel odmietol trestné oznámenie na šéfa Hlasu Matúša Šutea Eštoka pre jeho cestu do Abu Dhabi a do Dubaja. Minister tvrdí, že letenky za 12 tisíc platil v keši, platila ich jeho partnerka z našetrených peňazí. A je to v poriadku, pretože právo na platbu v hotovosti dala do ústavy bývalá vláda. Nadácia Zastavme korupciu poukázala, že vyšetrovateľ si nevšimol, že Šutajovi Eštokovi a jeho partnerke na záznamoch nesedia dátumy. Nevyžiadal si ani výpis z jej bankových účtov. Šutajová Eštoková partnerka vo výpovedi povedala, že je rozhorčená, že má vypovedať o súkromnej dovolenke. Slovenský tým hasičov pokračuje v boji s rozsiahlými požiarmi v Srbsku. Požiar má aktuálne rozlohu asi 4000 hektárov. Do zásahu sú zapojené aj medzinárodné týmy z Nemecka a Rumunska. Slovenský vrtuľník bol dnes spolu s českým a rumunským nasadený pri požiari v oblasti južne od Nišu medzi mestami Lukovo a Levá Reka. Zásah komplikuje nedostatok vody a meniaci sa silný vietor. Ruský dron si poprvýkrát sám vybral až 3 civilné obete, ktoré zabil. Prípad nasadenia umelej inteligencie vo vojne na Ukrajine popísali novinári z New York Times. Ruský dron, ktorý v Záporoží zabil 3 ľudí, nemal žiadne pripojenie na internet, ale iba počítačový modul, na ktorom fungovala AI. Ruskí vývojári čip nezakódovali a ukrajinskí vyšetrovatelia dokázali zrekonštruovať, čo presne dron robil. Veliteľ protivzdušnej obrany v Záporoží sa vyjadril, že o niekoľko rokov budeme žiť ako vo filme Terminátora, zdôraznil, že nejde o žiadny vtip. Futbalisti Slovana Bratislava sú po 2 rokoch opäť na prahu postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po domácej remize 1-1 ich dnes čaká v slovinskom Celí vypredaný štadión. Tréner belasých Jaja Touré má pred dôležitým duelom príjemné starosti, keďže má k dispozícii kompletný káder.
8: Bude na mojom rozhodnutí, kto bude v základe a kto začne na lavičke, ale musím povedať, že všetci hráči skvele pracovali a chcú sa pobiť o svoje miesto. Playoff Ligy majstrov je veľký zápas, všetci sa na to tešíme a uvidíme, ako to dopadne.
9: Let's see what's gonna happen.
6: Vyše 13-tisícový štadión z Dežele bude vypredaný. Súboj v Slovinsku sa začína večer o 21.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Dnes oblačno, zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď a výnimočne búrky. Cez deň teploty 24 až 29, v severnej polovici a na Dolnom Spiši zväčša 18 až 23.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. V kolónach čakáte 15 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Prašiciach smere do Jacoviec aj pred Novými Zámkami smere z Tvrdošoviec, kde sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazný a obídete to popri Šuranoch. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami. Potom v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne tiež ta čaká. V Poprade je pracovisko na ulici Ludvika Svobodu smere k aréne, potom za Košickými Olšanmi smere do Ďurďošíka obojsmerne, zdržíte sa tu a rozsiahle kolóny pri cestároch hlásite v Michalovciach na Močarianskej smere do centra. Mobilní radári jazdia meria medzi Handlovou a Prievidzou, je to policajná Toyota a sivú Octaviu kombi stretnete v Spiskej Novej Vsi a okolí. No a ďalšie radary sú stacionárne.
12: Chcel by som vodičov upozorniť na meranie rýchlosti, je to v obci Streženice, smer Lednické rovné.
11: Ďakujeme pekne, obojsmerne merajú v Malužinej aj v Gruzovciach, potom na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a za Veľatmi smere do Trebišova. Pozor si dávajte aj na policajné kontroly na D4 pri odpočívadle Rovinka, to berú obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, v Staškove obojsmerne, v Krásne nad Kysúcou Kalinové takisto, potom vo Zvolenie tam je hliadka na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, pred Pôtrom to berú smere z Veľkého Krtíša, v Rožňave na Špitalskej obojsmerne, na výjazde do Spišských Vlách zo Spišského Podhradia, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, no a ideme aj do Metropoly Východu.
13: Chcel by som nahlásiť policajnú hliadku v Košiciach Šaci za Slovnaftkou smerom do Čečejoviec.
11: Ďakujeme pekne. V Košiciach ešte ostávame. Kontroly sú ešte aj na Watsonovej smere na triedu SMP, aj na ulici Československej armády smere na Festivalové námestie. V Košických Olšanoch aj v Ďurďošíku to berú obojsmerne a na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca, tak tam je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Sunshine, reggae. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: zažúrovať na dobrú party. Pozývame.
1: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta z Rádiom Express.
0: Existuje jeden veľmi dobrý dôvod, prečo nebudeme hrať na Expresse listky, no pretože je to zadarmiko, zadarmo. Najlepšia party leta Express Street Party bude v Považskej Bystrici, bude v sobotu 29. augusta a príde tam za vami unikátny kamión plný zábavy a hudby

0: aj super DJ Milan Lieskovský, DJ Sukováč, DJ Krto a moderovať budú moji kamoši, kolegovia Miška Mesierová, Vlado Varecha. No a Peter Bič vám odkazuje, že môžete aj spievať, aj keby ste náhodou nevedeli.
1: Keď ľudia spievajú od srdca, je jedno, či sú falošní, alebo či spievajú čisto. To od srdca, to je dôležité, vieš. Hej. Pokiaľ nespievajú iný text, inej pesničky.
0: Aj myself pozdravuje, a na čo nezabudne?
2: Že som si rozbil hlavu počas vystúpenia. V Čadci to bolo. Narazil som hlavou do svetla, lebo tam bola vtedy taká situácia, že išli, že hromy, blesky, že bolo to také šeliaké. Ľudia tak vlastne vyžadovali to vystúpenie, že sme sa nejako dohodli, že to skúsime. A posunuli sa aj svetlá nižšie. A ja, keď som v zápale koncertovania, tak mám vyostrené niektoré iné zmysly, ale asi ne tie pohybové. A ja som šupol normálne priskakanie, akože hlavičku s čelom do rohu toho svetla. Trištvrtke vystúpenia sa na mňa pozrel DJ, keď sme boli vedľa seba, že preboha, že ty máš krvavú hlavu.
0: No a niektorí to zašli normálne, že naživo. Ale čo sa počasie týka, tak to sledujeme a vyzerá, že to bude úplne v pohode. Malo by byť pod mrakom a také akurátne teploty do nejakých 25 stupňov Celzia. Plus máme darčeky, máme trička, klobúčiky, budete ich mať aj vy, lebo sa uvidíme v sobotu 29. august od 19. teda pri fontáne, pri Kine Mier v Považskej Bystrici. Vstup voľný.
3: Vstup je zdarma.
0: Mati, vidím, že aj ty si bola na nejakej dobrej party, evidentne posilňovni, teda neviem, či to poznáte, teda, že 1-2 dní po fitku, ak teda sa po dlhšej dobe zase odhodláte.
4: Je strašné.
0: No, ešte, že...
4: Ale stojím a som pripravená.
0: Áno, ešte, že pracovať a budeš viac za hlavou, tak nám prosím ťa povedz, ako bude.
4: Áno, tak na väčšine územia máme zamračené počasie iba kde tu na západe so slnkom, vo východnej časti aktuálne aj s prehánkami alebo s dažďom. Teplota sa v priebehu dňa dostane na 24 až 29 stupňov. V severnej časti a na Dolnom Spíši maximálne 23 a najmä na východe aj s vetrom. Základné školy začnú od 1. septembra povinne učiť na základe kurikulárnej reformy. Reforma vstupuje do ostrého režimu a zavádza sa postupne od prvých ročníkov. Deti čaká menej memorovania a viac porozumenia či praktických úloh. Skončila sa generálna odstávka 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Slovenské elektrárne počas nej vymenili časť paliva v reaktore a absolvovali práce na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení. Lotyšsko od septembra zakáže dovoz kníh, oblečenia, hračiek či športového vybavenia z Ruska a Bieloruska. Cieľom je ochrana bezpečnostných záujmov krajiny, redukcia ruských a bieloruských príjmov z vývozu a aj obmedzenie prístupu k propagandistickým materiálom. Južná Kórea vyslala stíhačky k ruským lietadlám, ktoré sa blížili k ich vzdušnému priestoru. Počas uplynulých týždňov ide o druhý takýto incident. Juhokorejský rezort obrany očakával, že vojenské lietadlá pred vstupom do tzv. Nárazníkovej zóny ich o tom informujú.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
7: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Peknú stredu o pol jedenástej všetkým vodičom a vodičkám pozdravuje vás Martina. Pozor na nové nehody, jedna sa stala v Nitre Horných Krškanoch v smere do centra, treba tam rátať s kolonami obojsmerne a nová nehoda pribudla aj pred Prievidzou v smere z Novák na križovatke do Sebedražia, tam sa zrazilo nákladné auto s osobným. Staršie dokumentuje polícia v Prašiciach v smere do Jacoviec a pred Novými Zámkami v smere z Tvrdošoviec. Je to zrážka dvoch osobných aut, úsekom neprejdete, obchádzka vedie popri Šuranoch. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami. Pre cestárov sa zdržíte aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne. Ďalšia skupinka pracuje na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, tiež rátajte so zdržaním. A potom cestári aj v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra, stojíte tam v dlhých kolónach. Mobilný radar policajná Toyota jazdí medzi Handlovou a Prievidzou. Potom na výjazde zo Streženíc do Lednických rovní stojí stacionárny radar, ďalší Banskej Bystrici za Jakubom v smere do Uľanky, Malúžinej berú oba smery, merajú aj na výjazde do Kobyl z Kľušova, za Veľatmi v smere do Trebišova a posledné meranie je od vás.
2: Stacionárny radar v tmavé BMW kombi pri výjazde z Michaloviec do Vinného.
1: Ďakujeme pekne a ešte pridám hliadky, stoja na D4 pri odpočívadle Rovinka v oboch smeroch, pred Drietomov v smere z Českej republiky, kontrola aj v Kráste nad Kysucou Kalinové obojsmerná, hliadka tiež v Zborove nad Bystricou v smere do Klubiny, v Rožňave na Špitalskej kontrolujú oba smery, policajtov stretnete aj na výjazde do Spišských Vláh zo Spišského Podhradia, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec, policajti aj v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP, aj v Košiciach na ulici Československej armády v smere na Festivalové námestie. Ešte ďalšia hliadka v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpačke Shell v smere na most VSS. Košických Olšanoch kontrolujú oba smery a posledná hliadka na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca. To už je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dve minútky pred 11. sa nám na cestách opäť dejú veci. Máme dva dôležité úseky, ktoré sú asi najvážnejšie. Jeden je v Nitre, Horné Krškany, pri Slovnatke smere do centra. Tam sa stala dopravná nehoda, rátajte tam stále s kolonami v oboch smeroch. No a ten ďalší pred Novými Zámkami v smere Stvrdošoviec, tri osobné auta v sebe, neprejazdný úsek. Obidete to popri Šuranoch a chystáme pre vás čerstvé informácie, zistíme, čo sa na slovenských cestách deje a povieme vám viac v našom dopravnom servise.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
2: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Podľa Rudolfa Huliaka sa Tomáš Taraba po odchode z ministerstva nevráti do parlamentu. Kreml potvrdil návštevu šéfa americkej tajnej služby v Moskve. Aj dnes s prehánkami a teplo maximálne do 29. Správy o 11. má pre vás Martina Pastorová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Budúcnosť ministra životného prostredia má v rukách podľa Rudolfa Huliaka premiér. Ministri Ficovej vlády si opäť posielajú tvrdé odkazy cez médiá. Šéf rezortu športu Huliak neočakáva, že sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu a nemá záujem prebrať po ňom ani Enviro rezort.
7: Viete veľmi dobre, aký mám dlhodobo názor na možno potom Taraba, nemám nikdy ministrom.
8: Veľký kráľ slonkov skončiť v parlamente, Adam, nemyslíte toto vážne.
5: Tomáš Taraba koaličným partnerom odkázal, že nevyhovie požiadavke SNS, ktorá ho nominovala do funkcie a sám do diplomacie neplánuje odísť.
9: Pán Michalko, ten vie všetko. Ten naozaj chodí za pánom Michalkom a životnosť jeho informácie je ako jeden deň. A veľmi rád sa budem konfrontovať, že tí, čo mňa vyzývajú, aby som odišiel, že čo pre Slovensko urobili za 3 roky oni. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam.
5: Taraba sa verejne háda aj so svojím vlastným štátnym tajomníkom Filipom Kufom. Líder národniarov Andrej Danko a premiér Robert Fico sa dohodli, že ak sa vzťahy neurovnajú, situáciu vyriešia do konca septembra. SNS trvá na tom, že Taraba musí skončiť do začiatku schôdze parlamentu v polovičke septembra. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov pokračuje čítaním výpovedí svedkov. Súd čiastočne vyhovel žiadosti Dušana Kracinu a zrušil mu povinnosť pravidelne chodiť v určenom čase k probačnému a mediačnému úradníkovi. Dohľad a zákaz hazardu mu zostávajú v platnosti ako náhrada za väzbu. Kracina je obžalovaný v kauze prípravy vražd prokurátorov z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy formou účastníctva. V prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej čelia obžalobe z objednávky Marian Kočner a Alena Žužová. Predošlé dva rozsudky zrušil najvyšší súd a prípad sa tak tretíkrát dostal do Pezinka. Šéf amerických tajných služieb bol na rokovaní v Moskve s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, sa ale podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova nestretol. Témou rozhovorov mali byť kontakty medzi spravodajskými službami. Bielý dom ani Moskva o návšteve Johna Radcliffa oficiálne neinformovali. Denník Financial Times ale uviedol, že USA požiadali Ukrajinu, aby tento týždeň od pondelka do stredy neútočila na Moskvu, Petrohrad a severské ruské regióny. Kyjev s touto požiadavkou vraj súhlasil. Ukrajinské sily ale dnes v noci vyslali drony na logistické centrum Wildberries v Kotovsku na západe Ruska. Kyjev útoky vysvetľuje tým, že ruská armáda cez túto firmu dostáva súčiastky k dronom a ďalšiemu vybaveniu. Hokejový obranca Oldřich Kotván sa z rodinných dôvodov rozhodol ukončiť svoju profi kariéru. Informoval o tom klub zo Spišskej Novej Vsi, kde 36-ročný hokejista skúšobne pôsobil. Kotván v minulej sezóne vystriedal 3 kluby v našej najvyššej slovenskej súťaži. Pôsobil v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Žiline, kde odohral 43 zápasov a nazbieral 8 bodov.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Na väčšine Slovenska dnes oblačné až zamračené počasie, v západnej časti lokálne so slnkom, východ miestami s prehánkou. Teplota sa pohybuje od 14 do 24 stupňov. V priebehu dňa sa má lokálne otepliť aj na 29, ale v severnej časti a na Dolnom Spíši chladnejšie do 23.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Po 11. aktuálny pohľad na slovenské cesty s Martinou. Pozor na nové nehody. V Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Mickievičovu, Zábelov v smere do Terchovej na križovatke do Lutíš a čerstvá nehoda pribudla aj v Podbrezovej Chvatimechu v smere do Predajnej. Staršie dokumentujú v Nitre Horných Krškanoch pri čerpačke Slovnaft v smere do centra, treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Potom je úsek pre nehodu neprejazdný pred Novými Zámkami v smere Stvrdošoviec, obchádzka vedie popri Šuranoch. A nehoda staršia aj pred Prievidzou v smere z Novák na križovatke do Sebedrážia. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky, treba tam rátať s dlhými kolónami. Pred cestárov sa zdržíte aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch a rovnako sa zdržíte aj na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína tiež pred cestárov. S mobilným radarom sa ozval vodič Pavol.
11: Chcem vám nahlásiť policajný radar šedé BMW kombi, ktoré sa pohybuje medzi Račou a Svätým Jurom.
5: Stacionárne vás namerajú v Bratislave na výjazde z prístavnej na obchvat v smere na Zlaté Piesky, pokračuje vodička Lenka.
12: Merajú na D1 pred výjazdom Voderady v smere do Bratislavy.
5: Ja pridám ďalšie merania na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Považskej Bystrici merajú na Kukučínovej v smere do centra, v Horných Vesteniciach berú oba smery, potom na rýchlosť pozor aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na D1 pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku a merajú aj na výjazde z Michaloviec do Vinného. Hliadky ste nám nahlásili pred Drietomov v smere z Česka, v Zborove nad Bystricou v smere do Klubiny, kontrola aj vo Zvolenie na Neresnickej v smere von z mesta a posledná v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpačke Shell v smere na most VSS. Toľko z dopravy, dávajte si pozor.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné

0: strednejšie predpoludnie ideme oslavovať. A pozývame aj vás, lebo veď na cudzú oslavu sa ľahko pozýva. Rastio Kopina z Noc a deň bol v pondelok v našej popoludnejšej show a...
1: Nemáš problém s tým číslom, keď ho poviem?
2: Že ho povedz, ne?
1: Na 50-ku... Na 50-ku si Rasťo Kopina z Noc a deň dal single a to je podľa mňa, že brutálny darček.
0: Rasťo, všetko najlepšie. No a ďakujeme za pesničku. Nový single sa volá Krajina milencov. Pekné však. Ja vám to už o chvíľočku zahrám a Rasťo pesničku vydal aj napriek tomu, že teda tú oslavu toho dňa nejak extra nehrotí.
2: V princípe ja veľmi neoslavujem narodeniny. A možno to je ten trik, prečo možno ani nevyzerám na toľko, koľko mám. Keď mi to niekto pripomenie, tak sa na neho nehnevám. Keď mi dá niekto darček, tak sa poteším. Najviac sebe aj tak rozumiem sám, takže si ten najkrajší darček dáme ja. Hej.
1: Ale chceš povedať tým, že ľudia, ktorí oslavujú narodeniny, že sú zostarnutí? Lebo si povedal, že ty tým, že to neriešiš, a tak aj nevyzeráš na ten vek, to je pravda. Hej.
2: Ja som to tak nechcel povedať, nechcel som nikoho uraziť.
1: Vy už prestaňte oslavovať tie narodeniny, veď aký starý z toho budete.
0: Rasťo, ďakujeme za pesničku a nech je s tebou hudba aj naďalej a nech počúvame tvoj pekný hlas. No a tu je teda ten nový single od kapely Noc a deň a volá sa Krajina milencov, takže

ktorých počúvame tvoj pekný hlas. No a tu je teda ten nový singel od Krajiny, kapely Noc za deň, a volá sa Krajina milencov, takže dajte si hlasnejšie. Hráme vám na Expresse.

0: Na konci prázdnin ešte príde na Slovensko jedna poriadna horúca vlna a majú sa zvýšiť teploty. Dokonca niekde som zazrela, že v piatok to má až byť 35 stupňov Celzia, takže ak ste náhodou kupovali klimatizáciu, zďaleka to nebolo zbytočné. Mati, povedz nám, ale ako bude v najbližších hodinách a možno zajtra.
1: Postupne očakávame menej oblakov, prehánky alebo dážď. Dnes iba ojedinele trošku bola tá predpoveď meteorológov upravená. Teplota sa priebehu dňa dostane na 19 až 30 stupňov, najteplejšie aktuálne v Hurbanove, tam 26, chladnejšie v severnej polovici a na Dolnom Spíši, no a najmä na východe aj s vetrom. Kozmetička Marcela Martonová sa vzdáva funkcie šéfky dozornej rady v štátnej firme Energetika Slovensko. Podľa rezortu hospodárstva chce predísť ďalšej polarizácii spoločnosti. V Nemecku zomrel na maláriu zamestnanec letiska vo Frankfurte nad Mohanom. Nakazil ho komár, ktorý sa do krajiny dostal v lietadle. Infikovaných je celkovo 6 ľudí, pričom 5 z nich zostáva v starostlivosti lekárov. Maďarská jadrová elektráreň Paks by mala už dnes večer fungovať na plný výkon. Informoval o tom premiér Peter Maďar. Výkon museli postupne znižovať pre extrémne nízku hladinu Dunaja v dôsledku mimoriadneho sucha. Lesný požiar v okrajovej časti Barcelóny vyhnal z domovou 25 ľudí. Ďalším obyvateľom tamojšie úrady odporúčili, aby pre šíriaci sa hustý dym neotvárali okná. S ohňom bojuje 160 hasičov a 12 lietadiel.
2: Považská Bystrica, ruky hore!
3: Najväčšia party leta sa blíži.
2: Express 3 Party. Kedy? Už 29. augusta.
3: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
4: To nemôžeš zmeškať.
2: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
3: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
2: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
4: Express 3 Party.
3: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
2: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
8: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné stredajšie predpoludnie, za volant zdraví Martina. Začnem nehodami v Žiline na Komenského, pred Fandliho v smere z Mostnej a potom aj v Spišskej Novej Vsi na Elektrárenskej v smere na Gorkého. Ďalšie nehody staršie dokumentujú v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Mickievičovu, potom pred Novými Zámkami v smere Stvrdošoviec na križovatke do Ľudovítova, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie popri Šuranoch. Staršia nehoda aj pred Prievidzou v smere z Novák na križovatke do Sebedražia a potom aj v Podbrezovej Chvatimechu v smere do Predajnej. Na cestárov pozor v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky, stojíte tam v dlhých kolónach. Rovnaká situácia je potom aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch a pred cestárov sa zdržíte aj na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Ozval sa aj vodič Vlado.
12: Chcem upozorniť vodičov, že za horským prechodom z Bojska smer Tisovec cestári striekajú krajnicu a stredovú čiaru. Treba tam zvýšiť opatrnosť, lebo akurát sú v tých zákrutách.
1: Ďakujeme pekne za upozornenie. Ja pridávam obmedzenie na R1 za Volčkovcami v smere do Serede. Je tam na krajnici odstavená dodávka a treba tam rátať s kolónami. Radar ste videli v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu a ďalšie hlásenie je od vás.
13: Tibor, dobrý. Chcel by som nahlásiť merenie rýchlosti obci Zlaté klasy, Biela Oktávia Kombík a meria rýchlosť smerom na Senec.
1: Ja pridávam ešte ďalšie na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj v Horných Vesteniciach v oboch smeroch. Radar ste tiež videli v Považskej Bystrici na Sladkovičovej v smere do centra, pred Makovom v smere z Česka, na D1 pred Hybami v smere z Východnej, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia a potom merajú aj v Trebišove na Cukrovárskej v smere von z mesta. Policajti vás kontrolujú na vjazde do Rajčian z Nadlíc, hliadka stojí aj vo Vavrišove v smere do Liptovského Petra a ďalšiu ste nám nahlásili v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku. A to už je všetko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pripravené čerstvé správy. O tom toto dnes bude.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: U mňa v štúdiu moja kolegyňa Martina Pastorová, aby vám povedala viac, o čom teda máte dnes budeme hovoriť.
2: Polícia zmarila útok na dronovú fabriku pri Prešove. Bezpečnostný expert Bránik upozorňuje, že už mesiace sme tu mali hackerské hrozby, ktoré sme ale nebrali vážne.
3: V zásade sme včera sa ocitli v situácii, že sme boli tesne pred prvým explicitným prejavom kinetického útoku.
2: Dozornú radu v štátnej firme Energetika Slovensko nakoniec nepovedie kozmetička Marcela Martonová, rozhodla sa vzdať funkcie. No a vo veľkých správach sa budeme venovať aj malárii v Európe, ktorú potvrdili na letisku v Nemecku. Viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: relatívne vysoký dátum, máme 26. augusta, Mili Express vodiči, v Žiline máme nehodu na Komenského pred Fandliho, takže na to pozor a počúvajte aj náš dopravný servis, bude tu už o chvíľku.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Polícia zmarila útok na dronovú fabriku pri Prešove. Podľa bezpečnostného experta by mal štát prehodnotiť svoje postoje.
3: Bagatelizácia alebo zosmiešňovanie hrozieb určite nie sú tým optimálnym spôsobom.
2: Kozmetička Marcela Martonová odstúpila z funkcie šéfky dozornej rady v štátnej akciovke.
4: Otázka však nie je, prečo odišla, ale prečo ju ministerka Sáková z Hlasu do tejto funkcie vôbec dosadila.
2: Meteorológovia mierne upravili predpoveď, postupne sa od západu vyčasí. Správy na poludnie pre vás pripravili Martina Pastorová a Stano Suvák.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Rusko pokračuje v sabotážnych akciách voči európskym zbrojárskym podnikom, ktoré podporujú Ukrajinu. Priamej hrozbe a podpaľackému útoku už čelila aj firma na východe Slovenska, ktorá vyrába drony. Polícii sa vďaka zásahu všetkých zložiek podarilo zmariť útok, ktorý pripravovali traja cudzinci na objednávku. Podľa bezpečnostného experta Moskva pokračuje v hrozbách a štát by mal prehodnotiť svoju komunikáciu.
5: Polícia už včera informovala o tom, že v rámci akcie dron sa jej podarilo prekaziť podpaľacký útok vo fabrike na drony nedaleko Prešova. V tom čase sa v nej malo nachádzať približne 70 zamestnancov. Podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka obvinili troch cudzincov, ktorí pripravovali útok na objednávku. Dvoch zadržali na Slovensku a tretieho v Nemecku.
6: Policajti zaistili väčšie množstvo zápalnej zmesi, náradie, mobilné telefóny, akčnú kameru a ručne vyhotovený plán. Podľa predbežného odborného vyjadrenia išlo o zmes benzínu a polystyrénu, označovanú ako napalm.
5: Polícia identitu obvinených nezverejnila a zatiaľ nie je známe ani kto inicioval plánovaný útok. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik vyzdvihol koordináciu všetkých zložiek. Veľkú úlohu podľa neho zohralo vojenské spravodajstvo a dodal, že aj napriek kritike vedenia SIS s nami partneri v tomto prípade zdieľali dôležité informácie.
3: Boli zapojené všetky zložky, ktoré mali byť a samozrejme o podrobnostiach tej medzinárodnej výmeny sa pravdepodobne časom sprostredkovanie a z nepriamých indícií bude dať zistiť viac.
5: Bránik pripomenul, že v ostatných mesiacoch sme boli svedkami kybernetických útokov hackerskej skupiny, ktorá je napojená priamo na ruskú FSB.
3: Neničila a nekradla dáta v snahe z nich ekonomicky získať profit, ale naopak jednoducho monitorovali celú túto komunikáciu prevádzku preto, aby vedeli detaily o zbrojnej výrobe. To bol prvý krok.
5: Ďalším krokom zo strany Moskvy bolo podľa neho monitorovanie slabých miest kritickej infraštruktúry a potenciálnych bodov na vykonávanie sabotáží. Bránik tvrdí, že spolu s ďalšími bezpečnostnými analytikmi na to dlho upozorňovali, čo však exekutíva spochybňovala.
3: V zásade sme včera sa ocitli v situácii, že sme boli tesne pred prvým explicitným prejavom kinetického útoku, to znamená tej tretej fázy, ku ktorej už dochádza v Bulharsku, v Rumunsku, v Poľskej republike. V Českej republike.
5: Bezpečnostný expert Radovan Bránik upozornil, že aj keď zložky zabránili hroziacemu útoku, bolo by na mieste, aby najvyššie vedenie štátu prehodnotilo svoju komunikáciu voči Rusku.
3: To nie je záležitosť politiky, to je záležitosť ústavy a funkcií vlády, ktorá má za povinnosť zabezpečiť predovšetkým záujmy vlastnej krajiny a bagatelizácia alebo zosmiešňovanie hrozieb určite nie sú tým optimálnym spôsobom reakcie. Dúfam, že aspoň po tej včerajšej udalosti sa to zmení.
5: Dodal, že prípadné zvolanie Bezpečnostnej rady štátu by bolo skôr politickým gestom, pretože kľúčové rozhodnutia sa realizujú na iných úrovniach. Premiér ani ministri sa k tejto bezpečnostnej hrozbe zatiaľ nevyjadrili.
2: Kozmetička Marcela Martonová sa vzdala funkcie šéfky dozornej rady v štátnej firme Energetika Slovensko. Podľa rezortu hospodárstva chce zaistiť súkromie svojej rodine a predísť ďalšej polarizácii spoločnosti. Opozičné hnutie Slovensko vyzvalo ministerku za Hlas Denisu Sakovú, aby vysvetlila, ako sa Martonová dostala do funkcie. Žiadajú odpovede na otázky, či výber Martonovej súvisel s tým, že jej manžel odmietol trestné stíhanie predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka v kauze jeho cesty do Abu Dhabi a Dubaja, ktorú mali s partnerkou platiť v keši. Dáta z nového obchodného registra podľa Ivana Mikloša už mohli získať podvodníci. Ex-minister financií v našom podcaste dopodrobna povedal, že škoda sa už stala a obáva sa úniku osobných údajov.
7: Darmo my to teraz anonymizujeme, začierníme, zmeníme, prejdeme k pôvodnému obchodnému registru, ktorý vraj funguje paralelne a dalo by sa k nemu prejsť. Obávam sa, že tie škody sú už napáchané a že sú do značnej miery nezvratné. Čo samozrejme neznamená, že už to treba nechať tak.
2: Mikloš si myslí, že podľa priorit premiéra Roberta Fica môžeme budúci rok očakávať namiesto znižovania zvyšovanie deficitu.
7: K tým 1,2 miliardy si ešte treba pripočítať 470 miliónov, čiže aby sa dopočítalo ako dajme tomu 500, čiže to je 1,7. Treba k tomu pripočítať ešte náklad na odkúpenie toho podielu v JESE.
8: 200 miliónov.
7: To už máme, 1,9 miliardy. Mm-hmm. No a ďalšie priority, ktoré premiér prikázal zahrnúť do rozpočtu, znamená, že už sme nad 2.
2: Vláda chcela pôvodne znížiť deficit na 4,1 HDP. Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Zamestnanec letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomrel na maláriu. Nakazil ho komár, ktorý sa do Nemecka dostal v lietadle. Maláriou sa infikovalo celkovo 6 osôb, pričom 5 z nich zostáva v lekárskej starostlivosti. Letisko vo Frankfurte nad Mohanom v reakcii nastražilo pasce na komáre. Malária sa prejavuje horúčkou, zimnicou a bolestiami hlavy. Ak sa chorý nezačne včas liečiť, môže infekcii podľahnúť. Ďalšie osoby nakaziť nemôže.
5: Futbalisti Slovana Bratislava sú v hre o historický druhý postup do hlavnej fázy Ligy majstrov a môžu sa stať prvým slovenským klubom, ktorému sa to podarí. Vo večernej odvete play-off v slovinskom Celie je v hre okrem prestíže aj odmena vo výške takmer 19 miliónov eur. Belasi na Tehelnom poli remizovali 1-1 a domáce prostredie im príde vytvoriť aj v odvete približne 1700 fanúšikov. Kapitán Slovana Andraš Porar nevníma špeciálne návrat do svojej rodnej krajiny a verí, že zvládnu zápas roka.
9: Všetkých hráči aj všetky, čo sme u Slovana, no vieme, čo znamená to za tento klub, akí súperi môžu prísť na Tehelné pole, koľko peniazov dostane Slovan, takže všetci to vieme, všetci to rozumieme a je na nás hráčov, že ukážeme u to, čo ja 100% verím, a to je, že sme lepší ako Celie.
5: Súboj v Celie má úvodný výkop večerou 21.
2: Meteorológovia pozmenili dnešnú predpoveď. Popoludní by sa malo postupne od západu vyčasiť a prehánky alebo dážď očakávame už iba ojedinele. Teplota sa na juhu má dostať aj na 30 stupňov, na severe a dolnom Spíši maximálne 24, no a najmä na východe aj s vetrom.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie všetkým motoristom od Martiny. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa pred Reľovom v smere zo Slovenskej Vsi. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Mickievičovu. Potom pred Novými zámkami v smere z Tvrdošoviec na križovatke do Ľudovítova. Úsekom stále neprejdete, obchádzka vedie popri Šuranoch. A staršia nehoda je v Žiline na Komenského pred Fandlio v smere z Mostnej. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky, treba tam rátať s dlhými kolónami. Pre cestárov sa zdržíte aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne. Ďalšie zdržanie pre cestárov na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína a pracujú aj za Pohronskou polhorou v smere do Tisovca. Na R1 za Vlčkovcami v smere do Serede je na krajnici odstavená dodávka, tam treba rátať s kolónami. Radary ste nám nahlásili na výjazde zo Šaština stráži do Dojča, aj v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Hliadky na D4 pri odpočívadle Rovinka obojsmerná, pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša. Policajti hliadkujú aj na výjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka, v Poprade pri Matejovciach v smere do Veľkej Lomnice a na policajtov pozor aj v Čani v smere do Ždane. A to je všetko na teraz z dopravy. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné

0: náladu, Ray Dalton na Expresse, dve minútky pred pol jednou a tento hlas poznáte a môžete ho zažiť naživo.
1: Na úvod mám na vás veľmi nepríjemnú otázku.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Práve Braňo Závodský a Iveta Radičová už boli v Žiline aj v Bystrici a teraz sa chystajú do Kremnice a ak máte sociálne siete, dobrovoľne sa údajne vzdávate svojho súkromia. Toto je myšlienka, ktorá zaznela v júli v Žiline, keď tam debatovali Braňo Závodský a Iveta Radičová. No a čo myslíte, je bývalá premiérka fanúšičkou sociálnych sietí? Nie je. A vysvetlila prečo.
3: My máme na súkromie, na ochranu súkromia, prirodzené právo. To máme garantované ústavou a zákonmi, ale iba v offline svete. V tom online svete nemáte chránené nič. Tam ste sa zriekli a zriekávame sa, ktorí sme na sieťach, preto prepáčte, že sa od toho dištancujem, ja na sieťach nie som. Zriekávate úplne ochrany svojho súkromia, svojej integrity, svojho ja. Stráži vás digitálne oko, ktoré presne vie lokalizovať vašu polohu, presne pozná vaše potreby, robí analýzy vašich profilov a potom to dáva k dispozícii nielen biznisu a firmám, ale čo viac politikom, ktorí s tým pracujú na sociálnych sieťach.
0: No, lenže nielen Ivetu Radičovú, ale aj nášho Braňa Závodského môžete vidieť nie na sociálnych sieťach, ale naživo. No a v závere leta je to na Kremnických Gagoch. Je to túto nedeľu 30. augusta a nájdete informácie a preklik aj na www.express.sk. Môžete si kúpiť lístky a môžete si aj pozrieť, ako to vyzeralo na živých vystúpeniach Braňa a Ivety Radičovej v júli v Banskej Bystrici a v Žiline teda. No ak to nestihnete, môžete sa tešiť na návrat Braňa Závodského do nášho éteru naživo od 1. septembra.
2: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
0: Mariana, ja potvrdzujem, že ty si tu tiež naživo a môžeš nám povedať niečo viac o počasí.
4: Väčšina Slovenska má zatiahnutú oblohu, na sliači máme hlásené prehánky a slnko sa sporadicky objavuje v Žiline a potom už na juhozápade Slovenska. Od západu sa postupne popoludní vyčasí a to krajšie počasie by malo byť už aj na zvyšku krajiny. Uvidíme ale ako rýchlo, dovtedy ešte teploty 19 až 24 na severe a do 30 na juhu. Odobratie prídavkov rodičom záškolákov schválila vláda. Iniciatívu rezortu práce už skôr kritizovala opozícia aj ľudskoprávne organizácie. Návrh naopak podporil komisár pre deti Jozef Mikloško. Skončila sa generálna odstávka 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Elektrárne počas nej vymenili časť paliva v reaktore a absolvovali práce na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré nie je možné vykonať počas prevádzky. Švédska prokuratúra zadržala druhú osobu, ktorá sa pravdepodobne zapojila do minulotýžňového útoku mečom na strednej škole, pri ktorom zahynula 17-ročná študentka. Prvý zadržaný 18-ročný útočník je vo väzbe. Slovenský tenis predsa len bude mať jedného zástupcu v druhom kole kvalifikácie dvojhry na US Open po prehre Rebeky Šramkovej s Ruskou a Levtinou Ibragimovovou. Viktória Hrunčáková zvíťazila nad Juliou Rierovou 6-3 a 6-4.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
7: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.
2: dopravný servis Rádia Express.
4: Na popoludnejšie cesty pozdravuje Mariana Tekeliová s novými nehodami, ktoré pribudli v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Mickievičovu, potom na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, aj na výjazde z Makova do Českej republiky, tam je zdržanie v oboch smeroch. Nehoda a neprejazdný úsek pred Novými Zámkami v smere z Tvrdošoviec, obídete to popri Šuranoch. Ďalšie nehody sú v Žiline na Komenského pred Fándliho v smere z Mosnej a pred Reľovom v smere zo Slovenskej Vsi. Pozor, dajte aj na nové radary, tie hlásite v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra, na výjazde zo Šaštína stráži do Dojča, potom merajú na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, D1 pred Hybami v smere z Východnej a aj v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Pribúdajú aj kontroly, na tie pozor na D4 pri odpočívadle Rovinka v oboch smeroch, pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša a na výjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka. Ďalší hlásite v Poprade pri Matejovciach v smere do Veľkej Lomnice a na výjazde z Búšoviec do Podolínca. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine-max.sk.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Predčasné voľby má byť možné vyvolať ľudovým hlasovaním. Kozmetička podľa Šutaja Eštoka splnila kritériá na funkciu v energetike. Postupne sa oteplí, vo štvrtok pekne a bez rážok. Pri správach o 13. pozdravuje Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi na vláde prešiel návrh novely ústavy na vyvolanie predčasných volieb. Skrátiť volebné obdobie parlamentu nemá byť možné cez referendum, ale ľudové hlasovanie so špecifickými podmienkami jeho úspechu. Smer na vláde presadil návrh, podľa ktorého bude možné vyvolať ľudové hlasovanie na základe petície, pod ktorú sa podpíše 350 000 občanov. Národná rada bude odvolaná, ak za to zahlasuje väčšina účastníkov ľudového hlasovania, najmenej však trojpetinová väčšina oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili posledných volieb do Národnej rady. Nemajú teda platiť pravidlá ako pri referende, ktoré je platné, ak otázky podporí nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. Ľudové hlasovanie o odvolaní Národnej rady bude možné vyvolať iba raz za volebné obdobie a nebude sa môcť konať počas prvých a posledných 6 mesiacov volebného obdobia. Návrh posiela vláda na rokovanie parlamentu. Kozmetička vo vrcholovej funkcii v štátnej energetickej firme končí. Marcela Martonová odstúpila z funkcie šéfky dozornej rady vo firme Energetika Slovensko s tým, že chce chrániť súkromie svojej rodiny. Podľa poslanca Michala Šípoša z Hnutia Slovensko je naďalej kľúčové, aby ministerka hospodárstva Denisa Saková vysvetlila, ako sa do funkcie vôbec dostala.
5: Takisto Matúš Šutaj-Eštok musí vysvetliť, či vedel o nominácii manželky vyšetrovateľa, ktorý rozhodoval v jeho letenkovej kauze. A či on, alebo niekto z jeho okolia do tejto nominácie vstupoval.
3: Matúš Šutaj-Eštok nerozumie, prečo sa ho niekto pýta na túto nomináciu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková ho mala ubezpečiť, že kozmetička splnila kritériá.
6: Som prekvapený z toho, akým lynčom si táto žena musela prejsť.
3: Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že Matúšovej manžel si pri vyšetrovaní Šutaj-Eštoka nevšimol nesúlad dátumov a nevyžiadal si ani bankové výpisy jeho partnerky. Partnerka ministra vnútra mala platiť 12 000 eur za letenky z úspor a uviedla, že z vyšetrovania súkromnej dovolenky je rozhorčená. Prívalové povodňa a následné zosuvy pôdy si v Nepále vyžiadali najmenej 8 obetí. Zasiahnutá bola aj prihraničná oblasť v Tibete, kde záchranári pátrajú po viacerých nezvestných. Úrady v Nepále vyzvali ľudí, žijúcich v povodí rieky, aby sa presunuli do vyššie položených oblastí. Voda odplavila dediny a zasiahla oblasť, kde žije približne 50 000 obyvateľov. V Tibete hlásia aj výpadky dodávok elektriny a zničené cesty. Futbalisti Celticu Glasgow prišli o trojgólový náskok a nepredstavia sa v ligovej fáze Ligy majstrov. Škótsky Die Gang po domácej výhre 3-0 prehral v Rakúsku Lascom Linz v odvete 1-5 po predĺžení. Okrem Linzu sa poprvýkrát predstaví v milionárskej súťaži aj azerbajdžanský Sabah FC, ktorý v odvete s izraelským Hapoelom Beer-Sheva triumfoval 5-2 po predĺžení. Postup si zaistil aj norský Bodø Glimt, ktorý v dvojzápase prešiel cez holandský Nijmegen. Dnes večer bude v akcii Slovan Bratislava, ktorý sa predstaví v slovinskom celie. V úvodnom dueli Belasi remizovali 1-1.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Na väčšine Slovenska by sa postupne od západu malo dnes popoludní vyčasiť, oblačnosť sa bude zmenšovať a teploty do okrúhlých 30 stupňov, pre sever to má byť do 24 a zajtra očosi teplejšie, bude pekne a bez zrážok, s teplotou do 33 stupňov.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 13. zdravím, aj na cesty pribudla nehoda v Prešove na námestí Legionárov pri pošte v smerom k OC Novum. Pred Novými zámkami v smere Stvrdošoviec je to úplne neprejazné, obídete po Prišuranoch. Na výjazde z Makova je nehoda v smere do Česka, zdržanie hrozí v oboch smeroch a posledná nehoda na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena. Rozsiahle kolóny hlásite kvôli cestárom, a to na troch miestach: v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 a na D1 pracujú za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Na radari dajte pozor v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra, na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Piešťan, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a tiež na R1 za Sliačom v smere do Banskej Bystrice. Ďalšie meranie je D1 pred Hybami v smere z Východnej, v Košiciach na Sečovskej v smere do centra, aj pri Zelenom dvore v smere von z mesta. Na hliadky upozorňujete v Bratislave na konci mosta Apollo v smere na Košickú, za Drietomov v smere do Česka a v Hronskom Beňadiku v smere do Orovnice. A to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
4: Rádio Express.
9: Ahojte. Krásnu stredu želáme na celé Slovensko.
10: Čaute, z popoludnejšej show Matúš a Michaela. Streda? Streda?
9: Počúvať Express treba?
10: Nie, veď akože Slován hrá dnes, veď Majsa to hovorila. Joj, futbal, Liga majstrov.
9: Takže dneska, keď vyhrajú, tak idú do základnej skupiny Ligy majstrov.
10: Ty si ale veľce dobrá.
9: A
10: čo to znamená?
9: Že sem prídu veľké týmy.
10: Presne tak, včera mi Marina, moja mladšia, hovorí, že táto, a keď Slovan vyhrá, tak príde sem hrať Barcelona a ja uvidím Jamala naživo, áno. A ja, láska, upokojíme sa, ešte nemáme žreb, ale možné to je,
9: áno,
10: vieš.
9: Možné to je, aj Pep Guardiola?
10: Pep Guardiola už netrenuje.
9: Prečo?
10: Dobre,
9: to je na inú debatu, áno. Ale tým pádom sa teším.
10: Chceli sme povedať, presne tak, že začína sa popoludnejšie show a vieme veľa toho okolo nás, čo sa deje, takže pokojne sa nás môžete spýtať, my vám odpovieme. Nie vždy pravdivo, nie vždy úplne fakticky, ale odpovieme a to je zásadné.
9: Jedno zavádzanie na každú stredu.
10: Presne tak.
9: Popoludnejšie show, môžeme začať.
10: O 3, 2, 1, po...

0: Express, toto je vaše letné rádio, my sme Matúš a Michaela, pozdravujeme.
1: Ahojte, poznáme dva typy ľudí, ktorí s nami hrajú Oplatí sa na Ladica. Mm-hmm. A Zuzka napríklad je, že typ číslo 1, hej?
2: Cestujem do Prahy a vlastne vypadol asi signál, čiže ja som dvihla hneď, mala slobodu.
3: A v ruke, čia je to smola, čia?
2: Asi tak malo byť.
1: Asi signál, hej, no, poznáme.
0: Železnice. Železnice za to môžu, daj si to preplatiť.
1: Možno išla autom, ty nevieš, ako išla do tej Prahy.
0: Alebo.
1: Hej, a tak jednoducho, keď ti signál vypadne, bohužiaľ.
0: Ale ten druhý typ je o mnoho zaujímavejší.
1: Mhm, to je Marta.
0: Marta, si to ty?
4: Ona je teraz v takom stave, že čokoľvek povieš, tak to sa bude chytať. Presne tak.
1: Normálne, že Marta vyhrala a nasadila rovno terapiu smiechom pre celé Slovensko.
0: Záchod smiechu dostala, hej. Brutálny.
1: A čiže sa mi to veľmi páčilo, lebo jednoducho tak sa rehotala, ale na všetkom Andrej sa jej spýtal, doma si ona, doma, hej. Čo robíš? Vieš, ona už bola v rauši.
0: Ale to je, hej, to je taká tá... Taká reakcia na šok, myslím.
1: Niekto je, že strnulý.
0: Aha.
1: A ani by si sa mu krvi nedorezal, ako sa hovorí. A niekto je zase na druhej strane presne, jasné, že extra veselý.
0: Nikdy nevieš, ako to telo zareaguje.
1: Uletí mu ten klíček, jak sa hovorí. No, 101 tisíc eur 31. augusta máme pre vás pripravených, tak chceme, aby ste sa na konci smiali, nie?
0: Jasné, ale tak tá emócia je na vás, samozrejme. To vám nebudeme diktovať, ale budeme sa určite my nahlas tešiť z toho, keď sa niekomu z vás podarí v pondelok zdvihnúť telefón do 10 sekúnd slovami Oplatí sa naladiť sa a vyhrá 101 tisíc eur. Čo viem, tak na www.oplatisanaladica.sk nájdete aj nejaké zvýhodnené baličky, ktoré
1: balíček,
0: viete.
1: Balíček, napríklad 26-násobná šanca je tam, hej? No. Za zvýhodnenú cenu. Ale akože je to na vás, môže to byť aj jedna SMS-ka, môže to byť tento balíček. Dôležité je, aby ste nezabudli, že už v pondelok o pár dní tým pádom hráme o 101 tisíc eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Let her march again.

0: Vaše letné rádio. Rádio Express.
1: Check it out, check it out.

0: Staré dobré 90-ky sa vrátili do vášho letného rádia. A ona šubidubidu. Áno, Fun Factory u nás na Expresse v popoludnejšej show. Ale prestriedame, lebo Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love, tak sa volá ich single, ktorý budete počúvať tesne po pol, tak ja verím, že nepreladíte.
1: Už je s nami aj Majsa, tam má pre nás výborné správy.
2: Áno, presne tak. Vyčasilo sa, od západu postupne pribúda slnko a ubúdajú oblaky. Už ho vidia aj v Košiciach, Prešove, v Žiline, takisto v Boľkovciach, Prievidza. Skrátka, slnka je aktuálne viac. Dnes popoludní už zrážky nečakáme, teda verím tomu. Teploty do 30 stupňov, na severe do 24. Zajtra bude pekne a bez dažďa, s teplotou 33 na juhu a pre sever 22 až 27 stupňov. Na špecializovanom súde v Pezinku dnes pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov čítaním výpovedí svedkov. Zo štvorice obžalovaných je prítomný iba Dušan Kracina. Marian Kočner, Alena Žužová a Darko Dragič súhlasili s konaním v neprítomnosti. Vláda oznámila, že jej najbližšie rokovanie 2. septembra sa bude konať na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Ministri by sa mali venovať najmä pôdohospodárstvu a podľa avíza premiéra má byť témou aj klimatická kríza. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udelil americkému miliardárovi Elonovi Muskovi najvyššie štátne vyznamenanie Rad slobody. Dostal ho v čase, keď sa Ukrajina usiluje rozšíriť používanie dronov pripojených satelitnej sieti Starlink proti ruským odpaľovacím zariadeniam. Musk však používanie terminálov na ruskom území odmieta. Slovenská reprezentantka v MMA Victoria Scully získala zlatú medailu na mládežníckych majstrovstvách sveta. Z bronzu sa radovala iba 15-ročná Tamara Sedláková.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka mamičky nedobroty.
3: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
4: A táto?
5: To je značka dobrá cena.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
7: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
8: Volkswagen.
9: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
10: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
11: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 13.31, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Je tam niekoľko starších nehôd, neprejazný úsek po nehode pred Novými zámkami v smere Stvrdošoviec, obídete to popri Šuranoch. Ďalšia nehoda na výjazde z Makova do Česka, zdržanie v oboch smeroch a tretia v Prešove na námestí Legionárov pri pošte v smere GOC Novum. 15-minútovú kolónu už hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta v smere zo Žiliny aj v smere z Kysuckého Lieskovca. A rozsiahle zdržanie máme kvôli cestárom, a to v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky. Takisto čakáte v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 a na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Na radari dajte pozor na diaľnici pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan, R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, takisto R1 za Sliačom v smere do Banskej Bystrice. Nové meranie pribudlo na diaľnici pri Liptovskom Hrádku v smere do Mikuláša a v Košici dva radary, na Sečovskej v smere do centra a pri Zelenom dvore v smere von z mesta. A ešte tu máme hliadky v Bratislave na konci mosta Apollo v smere na Košickú, za Drietomou v smere do Česka, v Hronskom Beňadiku v smere do Orovnice a na hlavnom ťahu v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca. To je na teraz všetko, jazdite v pohode.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúš a Michail a toto je popoludnejšia show.
1: A dnes by sme si radi s vami opäť zahrali indíciu.
0: Chceme vedieť, že čím sa živíte, ale chceme to zistiť sami.
1: Aj o tom je naša indícia.
0: Pošlite nám tú vašu na vaše zamestnanie a my s Miškou budeme hádať.
12: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Alvaro Soler a Regalo u nás na Expresse. Takto 13.49, pozdravujeme z popoludnejšej show, my sme Matúš Michaela.
1: Ahojte. Je to tu.
0: To odchádzajú či prichádzajú?
1: To odchádzajú.
0: Školský rok sa začína
1: čo chvíľa, pretože prišlo mi na Edu Page, že bol zverejnený poplatok za rodičovský príspevok na hygienické potreby. Aha. A hovorím si, super, hneď na to. Bol zverejnený poplatok za rodičovský príspevok na pomôcky a potreby školy.
0: A to len začíname,
1: přátelé.
0: A tak sa to pokračovalo celý týždeň.
1: A ešte len bude, ešte máme pred sebou stredu, štvrtok, piatok. No a myslím si, že pondelok ešte dá čo príde.
0: Nezabúdaj na to, že máš dve deti.
1: A krát dva.
0: Takže každá notifikácia násobná.
1: Ešte školská jedálenie neprišla. Hej. A ďalšie akože podpora školy samozrejme a iné veci. Mm-hmm. Takže áno, povedz, že sa začína školský rok bez toho, aby si to povedal. My rodičia to už vidíme, že EduPage už akože ešte neviem ani aký rozvrh bude. Ešte neviem, že presne v ktorej triede bude moja dcéra, ale už viem, koľko platím.
0: Ale ja sa takto opýtam. Skádzi!
1: Skádzi páru zoberem!
0: Skádzi!
1: Skoro som to dvakrát povedal.
0: Možno to cítite podobne. A možno zažívate tento posledný letný prázdninový týždeň rovnaké harakiri v hlave. Mm,
1: hlavne tí, čo máte deti.
0: Rodinu.
1: Tí, čo máte deti. Tí, ktorí nemajú deti, tak tým je to jedno, vieš.
0: Jasné.
1: Oni si kupujú sami pre sa. To je inak krásny život. Oni si môžu kúpiť, čo chcú.
0: A teraz mladým hovoríme, že vieš, možno sedia teraz doma a rozprávajú sa. Neurobíme si. Rozmyslite si, áno?
1: Akože ja vám to vyčíslim. Niečo to stojí.
0: Fakt to niečo stojí. Nechceme vás odrádzať, ale... Netreba.
1: A vy ostatní čo? Kedy ste zistili, že je koniec prázdnin? Tiež je to vďaka EduPageu alebo iné veci?
0: Pravda, je pravda, že Matúšovi, keď prišla táto notifikácia, tak sme sedeli spolu na terase a hovorím, aha, prázdniny končia.
1: Tak.
0: Leto končí. Kedy došlo vám, že leto je naozaj na sklonku? Možno to bolo na základe nejakého poplatku do školy, ktorý sa blíži, alebo na základe úplne niečoho iného. 905 612 612, tak kedy vám to docvaklo, že je koniec? Pošlite
2: Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612. Rádio

0: O dve minútky máme 14 hodín, toto bola Adam Ďurica a Ema Drobná, ktorú inak mimochodom môžete vidieť už túto sobotu v Považskej Bystrici na Express Street Party, tak neváhajte a príďte sa tam za nami zabaviť, pretože budeme končiť s letom a má to byť veľkolepé. Ema tomu určite pomôže. Viac info ešte poskytneme v rámci Popo Show.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej prílbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú prílbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
4: Ahoj, Zuzka.
5: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
4: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
5: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
5: Kedy začíname?
6: Vlastne, už sme začali.
7: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
8: Odobratie prídavkov pre záškoláctvo prešlo vládou, KOZ je proti. Diaľničiari majú od zajtra úplne sprejazniť most Lanfranconi v Bratislave. Štvrtok slnečný a horúco do 33 stupňov. O 14.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Rodičia záškolákov a detí, ktoré páchajú priestupky, majú prísť o 60-eurové rodinné prídavky. Návrh zákona dnes odobrila vláda a posiela ho do parlamentu. Minister práce Erik Tomáš vyzdvihuje, že návrh zákona má podporu komisára pre deti či riaditeľov škôl so zastúpením rómskych žiakov.
10: Za našim chrbtom stáli riaditeľ základnej školy v Lomničke, riaditelia základných škôl vo Veľkej Lomnici, Lúnik 9 a podobne.
8: K tomuto spôsobu riešenia problémov má výhrady šéfka Konfederácie odborov zväzov Monika Uhlerová. Represia podľa nej nie je nástroj, ktorý rieši chudobu.
11: Vynechávanie v školách je spôsobené dôsledkami chudoby, nedostatočným zabezpečením napríklad bývania, prostredia na učenie, nedostatočnou hygienou. Tie deti častokrát chodia alebo sú hladné počas vyučovania. A to sú všetko dôvody, ktoré sa negatívne podpisujú potom aj pod tú ochotu alebo vôbec schopnosť navštevovať školské zariadenia.
8: V súčasnosti štát pri záškolákoch presmeruje prídavky z rodičov napríklad na obce, ktoré za 60 eur nakupujú potrebný tovar pre rodinu. Po novom bude možné dávky úplne zastaviť. Rozsiahle kolóny na moste Lanfranconi by mali byť od zajtra minulosťou. Od štvrtka by už motoristi mohli prejsť známym Bratislavským mostom bez obmedzení. Národná diaľničná spoločnosť dnes dokončí opravu vozovky pred mostom smerom z Petržalky. Od 16. hodiny po položení asfaltovej vrstvy nechajú cestári počas noci asfalt vychladnúť. A ak pôjde všetko bez problémov, doprava sa vráti do pôvodného režimu už vo štvrtok ráno. Lesný požiar v okrajovej časti Barcelony vyhnal z domov 25 ľudí. Ďalším obyvateľom úrady odporúčili, aby si pre šíriaci sa hustý dym zatvorili okná. S ohňom aktuálne bojuje zhruba 160 hasičov a 12 lietadiel. V severnej okrajovej časti Barcelony horelo aj pred necelými dvomi týždňami. Aktuálne je tento požiar z najnovších, ktoré v uplynulom období zasiahli Španielsko. Krajina zažíva mimoriadne suché a horúce leto. Slovenský tenis bude mať jedného zástupcu v ďalšom kole kvalifikácie dvojhry na US Open. Po prehre Rebeky Šramkovej s Ruskou a Levtinou Igramivovovou postúpila ďalej Viktória Hrunčáková. Tá zvíťazila nad Argentínčankou Juliou Rierovou 6-3 a 6-4. Jej súperkou v druhom kole kvalifikácie bude Švajčiarka Suzanne Bandekiová. Hrunčáková sa pokúša predstaviť v hlavnej súťaži po 7. raz v kariére.
12: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Počasie je čoraz krajšie, slnko prevláda nad Slovenskom, sem tam ešte nejaký ten mráčik, ale zrážky nečakáme, teploty už sú na dnešnom maxime a to je 30 stupňov, aktuálne v Hurbanove, na severe by to malo byť do 24. Zajtra bude pekne, slnečno a bez dažďa, s teplotami pre sever do 27 a pre juh Slovenska 33 stupňov.
12: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: A pekný deň želám aj na ceste. Tam pribudla nová nehoda v Bratislave. Hlásite ju na začiatku Rusovskej v smere z Viedenskej. Ďalšia nehoda pred Novými zámkami v smere z Tvrdošoviec. Tento úsek je naďalej neprejazný. Obísť môžete popri Šuranoch. A takisto neprejazný úsek po nehode hlásite aj na výjazde z Makova do Českej republiky. Kolóny stojíte v nich na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, ale aj v smere z Kysuckého Lieskovca. V oboch prípadoch je to asi na 15 minút. Rozsiahle kolóny máme kvôli cestárom v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky. Takisto čakáte v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 a pracujú aj na diaľnici za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Na radari pozor na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, takisto aj pred Sliačom v smere z Banskej Bystrice. Ďalšie meranie pribudlo na výjazde zo Žiliny na D3, potom na diaľnici pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, v Rímavskej Sobote na Košickej v smere do Bátky a v Somotore v smere do Svätej Márie. Nové máme hliadky, tie hlásite pred Malackami v smere z Rohožníka, v Šaliveči v smere do Trnovca nad Váhom, v Liesku v smere do Čimhovej, na výjazde z Malužinej do Kráľovej Lehoty a napokon v hriadkach v smere do Dvorianok. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
13: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
14: Vaše letné rádio.
13: Rádio Express.
0: Po 14. sa hlásime z popoludnejšej show. Ahojte na celé Slovensko.
15: Máme 26. august, ano. Streda. Mm-hmm. Budúci týždeň už nám oficiálne končí prázdniny a začína nový školský rok napríklad, nová sezóna. Ako ste zistili vy, že sa toto celé deje? Že ste to nepočuli len v rádiu, ale niečo sa udialo vo vašom živote posledné dni, že ste si pripomenuli, aha.
0: Je to tu.
15: Je to tu, mm-hmm. Už je konec.
0: Tak napríklad taká Zuzka napísala, že mne to docvaklo, že september je za dverami, minulý týždeň, keď bolo ráno 6 stupňov, tak sme sa jej spýtali, a ty Zuzka, žiješ na Lomničáku? Ona že, nie, ale mám na ňho výhľad. Aha. Takže niekde v údolí pod Tatrami bolo takéto niečo.
15: Áno,
0: už, no.
15: A už sa aj dni skracujú, aj áno. To sme si všimli.
0: Áno,
15: no. A čo ste si všimli vy? Čo sa vám udialo? 905 612 612, budeme v tom určite pokračovať.

0: 14.18, popoludnejšie show Matúš Michaela. Toto bol Somber a jeho Underdressed.
1: Presne tak.
0: A ideme ďalej.
1: Ahojte, sme radi, že sme spolu s vami a dokonca sme na jednej vlne dnes, pretože už zistujeme, že končí leto. Napríklad ja som to zistil tak, že prázdniny sú naozaj už v rámci svojho posledného týždňa, že začal pípať EduPage.
0: Áno.
1: A bol zverejnený nový poplatok za rodičovské a hygienické potreby. Jasné. A pomôcky pre školu a podobné.
0: No, keď máte doma dieťa, tak si uvedomíte, že je koniec leta, že sa školský nový rok blíži. Možno aj v momente, keď vaše dieťa ochorie.
1: 100% celé leto úplne v pohode, posledný týždeň antibiotika, aspoň tak nám píšete, že aj toto je váš prípad, ale ahojte, ja som si uvedomil, že začína školský rok včera, keď sme sa vrátili o 16. z dovolenky a pred 17. som už letela na prvé škôlkárske rodičovské združenie.
0: Škôlkárske rodičovské združenie? Za mojich čias to neexistovalo.
1: No, asi nie, podľa mňa ráno pani učiteľka povedala, Michaela neposlúchala, napravte si ju. Hej.
0: Škôlkárske rodičovské združenie v auguste.
1: Jarka má tiež koniec leta.
2: Wow. Nekončí leto v momente, keď si nohy začnem holiť iba po dĺžku legín, rysiel alebo trojštvrťových nohavíc.
1: Bum. Nič viac, nič menej.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612.

0: tu už Michaela, popoludnejšie show, 14.24 aktuálne, a máme tu ešte nejaké informácie od vás, že ako ste zistili, že končí leto, tak taký Andy, že telefón ma upozornil, že od budúceho týždňa sa mení cestovný poriadok v bratislavskej MHD, aj tak to zistíš, že je koniec prázdnin, alebo, a ako nám poslala naša poslucháčka, že zistila to tak, že všetky plody úrody už sú v 7 decákoch a závára sa.
1: Ježiš, to je pravda, áno. Veľká pravda, u nás sa hovorí, nechceš cuketu. Vtedy viem, že je koniec augusta a už sa hovorí, koncu, to je naše rodinné heslo.
0: A jedna veľká eufória cukety.
1: Ale má to svoje čaro, aj keď to končí.
0: Áno.
1: Pretože aj jeseň vie byť krásna, ale vôbec jesenné teploty nás ešte nečakajú.
0: To ešte nie, tak zase nemôžeme 26. augusta hovoriť, že ako keby bol koniec leta. Jasne. To je zatiaľ koniec prázdnin, hej, tak,
2: tak
0: toto berieme.
2: Tak, to berieme. No, úplne naopak, práve, že výstrahy pred horúčavami začínajú pribúdať. Už zajtra začnú platiť v niektorých okresoch na juhozápade Slovenska, má byť do 33 stupňov a v piatok ešte teplejšie. Pozriem na to chytro jedným očkom, okolo 34 stupňov, no v sobotu potom, že ochladenie do 31, v nedeľu 32 a začiatkom budúceho týždňa 34 stupňové teploty. Ale čo bude dovtedy? Dnes popoludne ešte pekne, začína sa vyčasovať, zajtra to pocítime naplno, slnečný deň bez zrážok, 27 stupňov na severe, 33 na juhu. Zásahový tím medveďa hnedého zastrelil iba 5,5-kilové mladé medviedia. Iniciatíva My sme les upozorňuje, že nie je zverejnený dôvod odstrelu mláďaťa.

0: ktoré podľa všetkého nemohlo nikoho ohrozovať. Usmrtiť ho mali ešte v júni v katastri obce Pavčina Lehota v Demenovskej doline. Kozmetička Marcela Martonová sa vzdáva funkcie šéfky dozornej rady v štátnej firme Energetika Slovensko. Podľa rezortu hospodárstva chce predísť ďalšej polarizácii spoločnosti. Hnutie Slovensko vyzvalo ministerku Sakovú, aby vysvetlilo, ako sa Martonová dostala do funkcie. Poľsko predloží do konca novembra na celom svojom území druhý stupeň teroristického ohrozenia a tretí stupeň ohrozenia na železnici. Rozhodnutie podpísal premiér Donald Tusk. Druhý stupeň má platiť aj pre poľskú infraštruktúru nachádzajúcu sa mimo územia krajiny. Anglický futbalový klub Manchester City skompletizoval prestup stredopoliara Ayuba Boadyho z Lille. 18-ročný Maročan podpísal 5-ročný kontrakt v hodnote vyše 85 miliónov libier.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
7: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
10: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: O pol tretej popoludní je s vami na cestách Mariana Tekeliová. Zostali tam tri staršie nehody. Tie hlásite v Bratislave na začiatku Rusovskej v smere z Viedenskej. Pred Novými zámkami v smere z Tvrdošoviec je úsek neprejazný. Obchádza to treba popri Šuranoch. A takisto nehoda aj neprejazný úsek na výjazde z Makova do Českej republiky. Kysucké kolóny sa predlžujú 15 až 20 minút. Stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, ale aj z Kysuckého Lieskovca. No a ďalšia nová kolóna je na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržanie aj kvôli cestárom, a to v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. V Trnave pracujú na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 a ešte na diaľnici za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Pribúdajú nám radary na R1 meranie za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec, takisto R1 pred Sliačom v smere z Banskej Bystrice, potom na výjazde zo Žiliny na D3 za Hruštínom v smere do Oravského podzámku. Slovenku. Na diaľnici hlásite radar pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej, v Rímavskej Sobote na Košickej v smere do Bátky a D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. A mám tu aj tri hliadky pred Malackami v smere z Rohožníka, v Šaliveči v smere do Trnovca nad Váhom a napokon v Košiciach za Šacou v smere do Poľova. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show.
13: Jedno mi nestačí.
12: Tak znie indícia na zamestnanie od Lukáša.
13: Ak vám už možno v tejto chvíli napadá, že čím sa živí, tak určite sem s tým.
12: A ja verím, že do pol hodinky sa spolu pustíme do hádania.
11: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Jedna krásna od Paliho Haberu, boli sme raz milovaní u nás na Expresse, po vašom letnom rádiu, popoludnejšia show Matúža Michaela.
1: Pozdravujeme na celé Slovensko, ktoré si ide lámať hlavu s Lukášovou indíciou. Tá znie na jeho zamestnanie, jedno mi nestačí.
0: No teda.
1: Tak poďme sa do toho pustiť.
0: Ty si profesionálny alkoholik. Prosto všetci ideme na jedno, rozumieš? A skončí to horšie a ty to prosto priznáš, že jedno ti nestačí. Čím viac, tak tým lepšie.
2: Á, nie, není to tak.
0: Á, škoda. A to už by si nebol triezvy o tomto čase asi.
2: Áno, áno, tak už.
1: A toto bol výborný typ. Taký slovenský.
0: No, však vychádzam z našich reálií.
1: Luky, počúvaj, podľa mňa ty robíš niečo v páre. Vieš, že možno niečo vyrábaš, ale musia to byť vždy dva kusy.
2: Nie.
1: Možno hovoríme o tom, to jedno, o čom hovoríme, čo tam je skryté, tak to jedno je nejaká vec?
2: Áno, je to hmatateľná vec. A musia byť dve.
1: Počkaj, vyrábaš niečo? Nevyrábaš?
2: Nie, nevyrábam.
1: Dobre, ale na to, aby sa stalo to, čo chceš, aby sa stalo, čo je náplňou tvojej práce, tak potrebuješ dve veci, nie jednu.
2: Áno.
0: A ty robíš rukami? S tými vecami? Akože manuálne, myslím?
2: V podstate áno. No to je ťažko odpovedať.
0: Dobre.
1: Tie dve veci, ktoré k tomu používaš, držíš v rukách?
2: Nie.
1: Sú to nejaké stroje?
2: Svojím spôsobom áno.
1: Alebo skôr nástroje?
2: Stroje. Dajme tomu, že stroje. Alebo teraz sú to časti. To časti stroja.
0: On je vedec, teraz mi to napadlo. On potrebuje dve oči, lebo jedno oko mu nestačí. Potrebuje dve oči, aby mohol do dvoch mikroskopov naraz pozerať, aby tie baktérie, ktoré tam sú v tej jeho vzorke, aby ich vedel odhaliť.
1: On evidentne proste riadi nejaký stroj alebo nejaký vozík, nejaký bager, alebo ja neviem niečo. 905 612 612. Čo podľa vás Luky robí? Lebo možno ste to pochopili úplne inak ako my a hneď vám naprvu napadlo, čo robí?
0: No, že jedno mi nestačí, tak nám napísal.
1: Jedno
0: nestačí. Koleso.
1: Napríklad.
0: On je plavčík na pláži a má nafukovacie koleso.
1: Ukludnime
0: sa. A väčšinou sa topia v páre ľudia, vieš.
1: No má moderátor z ADHD, to proste chceš mať každý deň v robote.
0: 905 612 612, pomôžte nám. Jedno mi nestačí, tak znie indícia od Lukyho.

0: sme popoludnejšie show na Expresse, Matúša Michaela. Budeme pokračovať aj po 15. Mám tu niečo a teraz bez urážky pre pamätníkov. Oh yeah! Áno, áno, nebojte sa, som tam aj ja v tejto kategórii. Eiffel 65 už o chvíľku.
1: Považská Bystrica, ruky hore!
2: Najväčšia party leta sa blíži.
3: Express 3 Party.
1: Kedy? Už 29. augusta.
2: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
3: To nemôžeš zmeškať.
1: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
2: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
1: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
3: Express 3 Party.
2: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
1: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. Bauermedia.sk.
8: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
9: Kedy začíname?
8: Vlastne, už sme začali.
10: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Polícii sa podarilo zmariť útok, ktorý pripravovali traja cudzinci v Prešove. Vládou prešiel Druckerov návrh na zákaz sociálnych sietí pre mladých. Vo štvrtok pekne a bez dažďa, teploty pôjdu hore. 15 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Minister vnútra vyzdvihol prácu všetkých zložiek pri zmarení podpaliackého útoku na východe Slovenska. Podľa Matúša Šutaja Eštoka sa na zásah dlhodobo pripravovali. Šéf rezortu vnútra za Hlas zároveň priznal, že Slovensko je cieľom hybridných hrozieb a operácií.
14: Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt. Aj práve preto ešte raz chcem vyzdvihnúť prácu našich spravodajských zložiek, že sme v tomto prípade vedeli konať a zmáriť takýto útok.
12: Bezpečnostný expert Radovan Bránik upozornil, že aj keď sa podarilo zabrániť útoku, bolo by na mieste, aby politické špičky štátu prehodnotili svoju komunikáciu voči Rusku.
15: To nie je záležitosť politiky, to je záležitosť ústavy a funkcií vlády, ktorá má za povinnosť zabezpečiť predovšetkým záujmy vlastnej krajiny a bagatelizácia alebo zosmiešňovanie hrozieb určite nie sú tým optimálnym spôsobom reakcie. Dúfam, že aspoň po tej včerajšej udalosti sa to zmení.
12: Polícia identitu troch obvinených cudzincov nezverejnila a zatiaľ nie je známe, ani kto inicioval plánovaný útok. Jeho terčom mala byť firma pri Prešove, ktorá vyrába drony. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh rezortu školstva schválila vláda. Minister Tomáš Drucker zdôraznil, že reguláciu online prostredia netreba nechávať iba na rodičoch. Dodal, že nezakazujú internet, ale nebude možné, aby veľké technologické platformy prevádzkovali účty mladších užívateľov. Podľa Druckera sa k návrhu pridalo aj ministerstvo investícií, ktoré pôvodne pripravovalo vlastný. Rezortný šéf Samuel Migal však vyhlásil, že minister školstva predložil zákon bez nich a Migal zákon nepovažuje za dobrý. Zamestnanec letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomrel na maláriu. Nakazil ho komár, ktorý sa do Nemecka dostal v lietadle. Maláriou sa infikovalo celkovo 6 ľudí, pričom 5 z nich zostáva v lekárskej starostlivosti. Letisko vo Frankfurte nad Mohanom v reakcii nastražilo pasce na komáre. Malária sa prejavuje horúčkou, zimnicou a bolestiami hlavy. Ak sa chorý nezačne včas liečiť, môže infekcii podľahnúť. Ďalšie osoby však nakaziť nemôže. Ulice španielského mestečka Buňol nedaleko Valencie sa dnes opäť sfarbili do červena. Konali sa tam každoročné slávnosti Tomatína. Tento rok na ne priviezli 150 tón paradajok, ktoré ľudia po sebe hádžu. Pre veľký záujem radnica už pred 13 rokmi obmedzila počet návštevníkov na 22 tisíc a na slávnosti predáva vstupenky. Kým o paradajkách privezených špeciálne na túto príležitosť sa vie takmer všetko, informácií o čistení ulíc po tradičnej slávnosti je málo. Radnica ponúka účastníkom verejné sprchy a miestni obyvatelia im požičiavajú hadice.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
12: Na väčšine Slovenska má byť popoludní príjemné, väčšinou slnečné počasie, sem tam mráčik, ale zrážky už nečakáme, naopak počasie by sa malo zlepšiť dnes pri maximálnych teplotách 30 stupňov. Zajtra to bude väčšinou so slnkom a bez dažďa a bude teplejšie. Meteorológovia to už vidia na výstrahy v južných okresoch Slovenska, kde má byť okolo 33 stupňov, pre sever do 27.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: Pekný deň želám po 15. aj na cesty. Tam pribudli nehody v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky, v Považskej Bystrici na Partizánskej za čerpačkou Slovnaft v smere do Prečína a na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice. Neprejazdný úsek po nehode hlásite pred Novými Zámkami v smere Stvrdošoviec. Skúste to obísť popri Šuranoch. A nehoda je aj na výjazde z Makova do Českej republiky. Kolóny, také tie tradičné popoludnejšie, hlásite na Kysuciach so zdržaním 20 minút, čakať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Lieskovca a na výjazde do Hlohovca z D1 15 minút. Na D2 pred Malackami v smere z Lozorna pozor na cestárov, zdržíte sa tam a rozsiahle kolóny sú kvôli prácam aj v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky a v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec, na výjazde zo Žiliny na D3 a za Hruštínom v smere do Oravského podzámku. Ďalšie sú na diaľnici pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej a tiež na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Hlásite nové hliadky, tie vás počkajú za Žiarom nad Hronom v smere do Handlovej, pred Lipovcom v smere Stúčianskych Kľačian a v Zemplínskej Teplici v smere do Egreša. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Exprese.
0: Čaute, po 15. počúvate stále popoludnejšiu show a lámeme si spolu hlavy.
16: Jedno mi nestačí.
0: Mm-hmm.
16: Jedno mi nestačí. Tak znie indícia na zamestnanie Lukášove. Vy nám píšete svoje tipy. Marek si myslí, že Luky môže byť DJ.
0: Mm-hmm.
16: DJ. Potrebuje dva prehrávače, CDčka, aha, alebo
0: dva
16: gramofóny.
0: Jasná vec. Gramce, no, alebo hello, čaro, čávo robí na lise.
16: Na lise.
0: Na Monalize? Lise? Alebo na ktorom lise?
16: Nie, nie.
0: Geodet, to zase píše Michal. Tiež neviem, že v čom... Lebo nenapíšete, že aký to má súvis, hej? Že geodet a jedno mi nestačí?
16: Aha.
0: Neviem. Ale páči sa mi typ, že asi bude kulturista, lebo jedno závažie.
16: Jasné.
0: Na tej činke mu nestačí, bol by vykrivený.
16: Áno, musíš mať dva kotúče.
0: Určite zistíme v tejto hodinke, že čím sa Lukáš živí.
16: No, hádam aj do 15 minút,
0: hej,
16: takže
0: tak
16: ak vám niečo rýchlo napadá ešte, tak
0: no,
16: určite pošlite svoj tip na 905 612 612 a budeme volať s Lukým za chvíľu.
0: A my vám za to budeme fantasticky hrať. Tu máte jednu Taylor Swift. 905.

0: Sám sebou Kali a Život je naj, tak sa volá song, ktorý sme si hrali takto 15-18 vo vašom letnom rádiu. Toto je Express, my sme Matúš, Michaela.
1: Čaute. A jedno mi nestačí, tak znie indícia od nášho poslucháča, Lukyho. A my si tu lámeme samozrejme hlavy, ale samozrejme spoločne s vami aj vaše tipy berieme do úvahy. Napríklad mne sa páči tento tip od Kika, ktorý poslal.
2: Podľa mňa Lukáš robí niekde na úrade alebo na takom niečom, lebo im nikdy nestačí jedno tlačivo.
1: Či,
0: jedno
1: toto
0: mi nestačí. Bože, to je dobrý
1: on je byrokrat.
0: To je banger. Okay. Ale my sme sa rozhodli ísť trošku aj smerom, že či tam nie sú úplne nejaké inovácie, vieš, v tom celom, že jedno mi nestačí, že či to není nejaká technológia.
1: Technológia nejaká?
3: Nie.
0: Ale môže to byť technológia, ktorá je súčasťou nejakého dopravného prostriedku, alebo nejakého takého?
3: Áno, dobrým smerom idete už.
0: Ty budeš robiť na nejakom bagri, alebo takéto
3: vôčke?
1: Jedno to koleso.
3: Nie, ale akože dobrý smer, ale nie. Koleso som nemyslel.
0: Mm-hmm. To, čo obsluhuješ, tie dve veci, jedno mi nestačí. Môžu to byť aj, povedzme, páky?
3: Ako vám na toto odpovedať? Mm-hmm. Nie, takto. Na toto je odpoveď, že nie.
0: Dobre.
3: Aj keď mám tam v podstate nejaké ovládanie, ale nemyslel som ako páky, že jedno mi nestačí, ale bolo to myslené na niečo iné.
0: Jedno mi nestačí. Wow. Počkaj. Ty môžeš byť pilot.
3: Áno.
1: Čo?
0: Lietadlo. To je
3: áno,
0: lietadlo.
3: Áno. Bolo ty myslené krídlo, že mi jedno nestačí, nepotrebujem mať dve.
1: To si aj na to došla?
0: Neviem, nech sa mi to spojilo.
1: Super, to tí mužov v uniformách, to stále ona hovorí o tých pilotoch, aké oni majú uniformy, aký sú sexy.
0: To som nikdy nepovedala.
1: Ale tak akože myslel som si. Čože, ty si pilot lietadla?
3: Áno, ja som pilot lietadla, aj keď nie takého, ako si vymyslíte, že dopravného a že vozím 200 ľudí so sebou, ale to také malinké, také športové lietadlo a v podstate mám to také zamestnanie lomítko koníček.
0: Nevozíš veľa ľudí, ale iba štoka do Dubaja.
3: Tam som sa ešte nedostal.
1: Tak počkaj, my ti spravíme reklamu. Teraz.
0: To je tvoje lietadlo?
3: A není. Iba si, je to akože dosť drahá sranda.
0: Jasné.
3: Takže iba si je požičiavam, ale v podstate mám spravený výcvik, mám spravený pilotský akože preukaz a podívam sa voziť buď sám, alebo niekoho bráma za sebou.
0: Wow. Takže.
1: A kde? Kde sa to deje?
3: V Bolerázi. Že už som akože niečo odlietal, ale nepovažoval by som sa za nejakého profesionála, to určite nie. Je to také, že v podstate, že už som sa tam začal cítiť dobre a už si to užívam, už to nie je taký stres, ako to bolo
0: na
3: začiatku.
0: Jasné, že už konečne je z toho ten plezír. Akože ty sa tým aj živíš, že dá sa aj objednať také niečo
3: dá u teba? Dá sa to, ale v podstate tým, že ja lietadlo nevlastním priamo, tak akože ja na tom nejako extra nezarábam.
0: Jasné.
3: Ani to není pre mňa nejaká vec, že z čoho by sa dalo vyžiť.
1: Mm-hmm. Čo skôr míňaš.
3: Hej, je to taká akože zábavka, akože dá sa na tom nejaké drobné sa na tom dajú privyrobiť, ale není to na obživu. Musel by som mať vlastné lietadlo a s tým spojených strašne veľa ďalších výdavkov a musel by som to robiť ako hlavnú prácu, ako hlavné zamestnanie.
1: Ale ja viem, ako by si mohol zarobiť na tom.
0: Ako?
1: Že vieš, ako lietajú tie lietadla po oblohe a za nimi ide taký nápis, že Tamara, vezmeš si ma, vieš, alebo v Mekáči majú akciu, alebo vieš, niečo takéto, akože reklama zo vzduchu, vzdušná reklama.
0: Vzdušná.
1: No.
0: Počuješ?
1: Starý, čo?
0: Alebo.
1: Ja budem vyrábať transparenty a ty budeš lietať.
0: Alebo odkaz v oblakoch.
1: Odkaz v oblakoch.
0: Odkaz v oblakoch.sk.
1: Ježiš, a už to máme. Tárky.
3: No, vybavené.
1: Ty budeš lietať, my ti budeme dodávať transparenty, že čo tam má byť napísané.
0: A na percentičkách sa do.

0: V oblakoch.
1: Odkaz v oblakoch.
0: Odkaz v oblakoch od KSK.
1: Ježiš, a už to máme. Tárky.
2: No, vybavené. Vybavené.
1: Ty budeš lietať, my ti budeme dodávať transparenty, že čo tam má byť napísané.
0: A na percentičkách sa dohodneme.
1: Jasná vec. Ako vždy sa dohodneme. Inak si všimáš, že my s každým chceme spraviť kšeft nejaký?
0: A žiadne nevyšiel.
1: Inak žiadne nevyšiel, sakra, to je najhoršie.
0: Ďakujeme, že ste nám pomohli.
1: Áno.
0: Opäť sme si museli vystačiť sami.
1: Toto bol skvelý Luky a jeho pilotské skúsenosti, samozrejme, a ďalšie vaše indície poprosíme sem.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612.
4: Rádio Express. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Máme takmer po štvrtej. Čože? Tu už máme po štvrtej. Strašne rýchlo to dnes ide. Toto je popoludnejšie show Matúš Michal a Radio Express. A toto bol Michael Patrick Kelly. Ale už je tu Majsa, aby nám povedala o tom, že aké počasie nás čaká.
1: No dobré správy pre tých, ktorí majú radi vyššie teploty. Už to pôjde cez 30, dnešných rovných 30 stupňov, zajtra 33. Výstrahy sa rozširujú v južných a západných okresoch Slovenska a potom postupne aj v piatok, kedy bude ešte teplejšie. Zajtra slnečno a bez dažďa. Vláda má na programe niekoľko regionálnych rokovaní. Zajtra sa ministri zídu v Krýváni a rokovanie bude zamerané na okresy Lučenec, Rebúca, Brezno a Detva. V piatok sa stretnú v Hliníku nad Hronom so zameraním na okresy Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Od štvrtka budú môcť motoristi prejsť Bratislavským mostom Lanfrancony bez obmedzení. NDS má dnes dokončiť opravu vozovky pred mostom z Petržalskej strany. Ak pôjde všetko bez problémov, doprava sa vráti do pôvodného režimu už vo štvrtok ráno. Maďarská vláda plánuje vytvoriť havarijný fond vo výške 500 miliard forintov na riešenie dôsledkov energetickej krízy a sucha. Fond má slúžiť ako samostatná finančná rezerva, predovšetkým na nepredvídané rozpočtové náklady. Povodne v Nepále majú už 19 obetí. Úrady informovali o takmer 400 nezvestných, z ktorých väčšinu tvoria turisti. Majú byť medzi nimi občania Spojeného kráľovstva, USA, Malajzie, Juhoafrickej republiky a Indie.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
5: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
7: Tešíme sa na vás.
6: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlive.
8: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
9: Kedy začíname?
8: Vlastne, už sme začali.
10: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludne na cesty od Mariany Tekeliovej. Aktuálne tam máme 4 nehody, a to v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky, v Michalovciach na Sobranieckej v smere do Zalužíc, aj v Považskej Bystrici na Partizánskej v smere do Prečína. Posledná je na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice. Kolóna na Kysuciach má už hodinu, stojíte v nej na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Rozsiahle kolóny sú aj kvôli cestárom v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, na D2 pred Malackami v smere z Lozorna čakáte. Pracujú aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 a na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Obmedzenie pridáva náš expres vodič.
11: Chcel by som nahlásiť odstavený kamión Krývani pri motoreste smerom do Detvy.
1: Ďakujeme, pozor aj na radary na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec. Na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a hliadky hlásite pred Kolárovicami v smere z Makova, za Žiarom nad Hronom v smere do Handlovej, Banskej Bystrici za Jakubom v smere do Úľanky a v Čimhovej v smere do Vitanovej. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Duža Michal, a toto je popoludnejšie show.
0: 101 000 eur k tomu už v pondelok.
12: A malá pripomienka od nás pre vás, že koniec leta nemusí vôbec bolieť.
0: Áno, už o chvíľku si povieme o tom trošku viac,
12: tak,
0: okej?
12: Tak neprelaďujte, ak sa praví.
2: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Popoludnejšie show Matúša Michaela pozdravujeme, máme 10 minút do 16. Možno aj vy ste takí, že rozmýšľate, ja už asi dám výpoveď v tej práci, ja tam mám takú nevýhodnú zmluvu, však všetko zarábajú oni, ja z toho dostávam, že veľké a veľkú almužnu. Ale my máme riešenie, přátelé, na všechno.
1: Aké?
0: No veď, vyhrajte si 101 tisíc eur a skončite ten nevýhodný pracovný pomer.
1: Tak to ideš na ľudí, hej?
0: Jasná vec. Ja si myslím, že mnohí ľudia nie sú úplne spokojní a šťastní s tým, ako sú odmeňovaní. A preto skúšajú šťastie napríklad aj v Oplatí sa naladiť sa.
1: OK, môže to aj takto byť. Zároveň ja doplním, že nehľadajte kľúč k náprave vášho života v akejkoľvek hre.
0: A to je pravda.
1: Má to byť pridaná hodnota, ktorá vám pomôže žiť si možno lepšie.
0: Milujem tieto naše dva svety.
1: Niečo ošetríš, ale určite to nemá byť akože odpoveď na všetko, hej?
0: Vidíš, teraz nás správne už nemôžu napadnúť.
1: Tak, 101 tisíc eur. Možno staviate dom a potrebujete ešte niečo dopracovať, alebo kupujete auto, chcete ísť na dovolenku.
2: To ešte neviem. Keďže leto skončilo, možno si ho niekde inde urobím.
0: Presne tak, dovolenka, nech sa páči, 101 tisíc už v pondelok 31. augusta u nás na Expresse.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Paldia, Someone You Loved, u nás takto dve necelé minútky pred 16. Počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúša Michaela a vonku sa to začína akože celkom prehrievať. Až tak nečakane by som povedala. Majsi, ako to s nami vyzerá?
1: A až do konca týždňa čakáme teploty cez 30 stupňov, miestami je to už aj na výstrahy pred horúčavami a ak niekto očakáva zrážky, tak až cez víkend.
0: Viac už o chvíľu v počasí, ktoré mám spolu s hypotékou pre mladých, prináša Prima banka. My si dáme čerstvé správy a počujeme sa.
2: Matúš a Michaela. Radio Express. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Ahoj, Zuzka.
6: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
5: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
6: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
9: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Region. Kúp si let na balón.sk.
10: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
11: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
10: Volkswagen.
1: Premiérové výroky k vyšetrovaniu momiek kritizujú už aj prokurátori. Školám pred začiatkom školského roka chýbajú ešte stovky učiteľov. Zajtra do 33 stupňov bude pekne a bez dažďa. Správy o 16. má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiéra Roberta Fica kritizuje už aj Rada prokurátorov. Reaguje na jeho výroky v súvislosti s kritikou polície a generálneho prokurátora Maroša Žilinku pri vyšetrovaní fungovania mobilných odberových miest. Predseda Rady prokurátorov Marian Čorba uviedol, že kritika rozhodnutí a postupu prokurátorov musí byť vedená vecne, odborne, slušne a bez osobných invektív či nepodložených domnienok. Pri vyšetrovaní covidových momiek obvinila polícia bývalú zamestnankyňu rezortu zdravotníctva, ktorá mohla spôsobiť štátu škodu cez falošné faktúry za takmer 1,8 milióna eur. Premiér Fico tam vidí aj prepojenia na bývalé vlády a pre komentovanie vyšetrovania si na Facebooku vymenil kritické videá s Marošom Žilinkom. Michal Šimečka kritizuje premiéra, že doteraz nereagoval na zmarený podpaliacky útok na východe Slovenska. Polícia obvinila troch cudzincov, ktorí plánovali útok vo fabrike na výrobu dronov pri Prešove. Podľa lídra PS Michala Šimečku Robert Fico zvoláva bezpečnostnú radu iba keď mu to vyhovuje a nereaguje pri reálnej hrozbe.
12: Nielenže nezvolá bezpečnostnú radu, ale ani neinformuje verejnosť o okolnostiach tohto prípadu a neuistí verejnosť, že naše spravodajské a bezpečnostné bezpečnostné zložky robia všetko preto, aby jednak rozkryli tento prípad a aby zabránili tomu, ako aby sa to stalo znovu.
1: S ministrou reagovali na zmarený útok minister vnútra Matúš Utaještok a minister obrany Robert Kaliňák, ktorí vyzdvihli prácu všetkých zložiek. Podľa denníka SME sú obvinenými dvaja občania Litvy a jeden Ukrajinec. Krátko pred začiatkom nového školského roka hľadajú školy menej pedagógov ako v minulom roku. Na portáli EduJobs je ich o takmer tretinu menej v porovnaní s rovnakým obdobím vlanieška. Podľa hovorkyne spoločnosti Alma Career Ľubice Melcerovej tvoria pedagogické pozície 670 inzerátov. Najviac ponúk pre učiteľov, a to takmer 40%, ponúka Bratislavský kraj.
13: Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
1: Školy najčastejšie hľadajú učiteľov matematiky, angličtiny a taktiež na druhom stupni základných škôl, pričom na jednu ponuku reaguje v priemere 7 až 9 uchádzačov. Slovensko má mládežnícku majsterku sveta v MMA. Naša reprezentantka Viktória Scully získala zlatú medailu na mládežníckych majstrovstvách sveta organizácie IMMF. Triumfovala vo váhe do 52 kg vo finále proti domácej Gale Al-Hamadiovej zo Spojených arabských emirátov. Z bronzu sa radovala iba 15-ročná Tamara Sedláková.
3: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Vyčasilo sa na takmer celom Slovensku lokálne ešte zatiahnuté s oblačnosťou a teplotami do 30 stupňov. Zajtra má byť pekne a bez dažďa. K tomu iba mierne silný vietor pri teplotách pre sever do 27 a pre juh do 33 stupňov.
3: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po 16. pozdravujem aj na cesty. V Bratislave je hromadná nehoda na moste SMP v smere do Petržalky. Zdržanie hlásite v celom okolí. Ďalšie nehody v Považskej Bystrici na Partizánskej v smere do Prečína, za Novými Zámkami v smere do Tlmáč a v Michalovciach na Sobraneckej v smere do Zalužíc. Hodinovú kolónu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a čakáte aj kvôli cestárom. Práce sú na D2 pred Malackami v smere z Lozorna, v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 a tiež na diaľnici za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Na radari dajte pozor na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, merajú aj na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a pred Liptovskými Matiašovcami v smere z Liptovského Trnovca. Hliadky pribudli v Rudinke obojsmerne, v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi, Banskej Bystrici za Jakubom v smere do Uľanky a pred Ružomberkom v smere z Donovál. To je všetko, šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Exprese.
15: Je streda, 26. august, máme kúsok po 16. a vy stále počúvate popoludnejšiu show.
16: A len nedávno sa ma kamarát pýtal dosť tak od veci, že a ty sa poznáš s tým Braňom Závodským? Áno, však je to kolak. A ty ho normálne stretávaš v robote?
15: Však on je náš predskokan.
16: Áno, také niečo. A že by mu rád niekedy potriasol rukou, mi vraví.
15: O, to je veľmi milé.
16: O, zlaté. Aha. A hovorím si, že áno, všetci fanúšikovia majú tú možnosť už teraz v nedeľu. Mm-hmm. Bráňo Závodský spoločne s Ivetou Radičovou budú mať opäť ďalšiu live diskusiu na Kremnických Gegoch. Mm-hmm. Ale ako získať lístky a prečo by ste tam nemali chýbať, tak o tom si povieme už o malý moment.
15: Ale ešte predtým... Ole, ole! Shakira, Burna Boy a ich Daj Daj z Popo Show na Expresse.

0: absolútne úžasný. Šabuzi a jeho Cowgirl, toto je Radio Express, vaše letné rádio. Ešte pár dní sme letné rádio a potom už budeme iba Radio Express. Potom, to je aké smutné.
1: Potom bude 1. september a vráti sa Braňo Závodský naživo do nášho éteru. Všetci sa tešíme, ale ešte predtým má pre vás poslednú zástavku v rámci live diskusí spoločne s Ivetou Radičovou.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Áno, konkrétne na Kremnických Gagoch už túto nedeľu 30. augusta sa s nimi môžete vidieť. Ak by ste potrebovali potriasť Braňovi alebo pani Radičovej pravačkou, tak nech sa páči, ste vítaní, listky nájdete na express.sk.
1: Áno, rozprávajú sa napríklad v Banskej Bystrici alebo v Žiline, kde bolo kompletne vypredané v júli, aj o sociálnych sieťach, lebo nevždy si uvedomujeme, že keď sme na sociálnych sieťach, tak ako by dobrovoľne sa vzdávame svojho súkromia. Chceš, nechceš. Jeden z mnohých dôvodov, prečo napríklad na sociálnych sieťach nenájdete Ivetu Radičovú.
3: My máme na súkromie, na ochranu súkromia, prirodzené právo. To máme garantované ústavou a zákonmi. Ale iba v offline svete, v tom online svete, nemáte chránené nič. Tam ste sa zriekli a zriekávame sa, ktorí sme na sieťach, preto prepáčte, že sa od toho dištancujem, ja na sieťach nie som. Zriekávate úplne ochrany svojho súkromia, svojej integrity, svojho ja. Stráži vás digitálne oko, ktoré presne vie lokalizovať vašu polohu, presne pozná vaše potreby, robí analýzy vašich profilov a potom to dáva k dispozícii nielen biznisu a firmám, ale čo viac politikom, ktorí s tým pracujú na sociálnych sieťach.
0: Teda
1: vymazávanie profilov o 3, 2, 1.
0: Keď by to bolo také jednoduché, ale veľkú pravdu povedala pani Radičová, inak musím súhlasiť.
1: Sú to dvaja múdri ľudia, ktorých vy jednoducho chcete počúvať.
0: A nebojte sa, bude tam aj Braňo.
1: Si pravíte, že v nedeľu nemáte čo so životom, tak Kremnické Gagy na vás čakajú. www.express.sk, tam sa viete prekliknúť na stránku, kde si kúpite lístky.
0: Určite áno, a keby ste to náhodou nestihli alebo nemôžete ísť, tak od 1. septembra klasicky od 12. na Expresse.
2: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.

0: koncert?
1: Yeah, ako Timbaland.
0: Ako Timbaland. Aj,
1: Matúš Michaela, popoludnejšia show.
0: Ak ste nevideli, tak naozaj odporúčame dohľadať si na YouTube Timbalanda a jeho živé vystúpenie.
1: V Poľsku napríklad. Poľsku. Keď som hovoril, že Gigi Agostino, keď som hral, hej, že niečo pre pamätníkov, tak znova! Lebo že Bob Sinclair, pamätáte si to?
0: Vieš, čo, toto ma úplne nechytilo.
1: Podľa mňa 2010, si myslím. Hej. World Hold On, aj toto vám budeme hrať. Podľa mňa, že fantázia. O malý moment aj ideme na počasie.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Je s nami Mariana.
1: Ahoj, Majsi.
0: A má pre nás info.
3: Pre teba určite dobré, Michaela, pretože už sa otepluje, už to cítime, je to na výstrahy. Od štvrtka, potom v piatok sa rozširujú. Teploty skrátka cez 30 stupňov, zajtra to môže byť na juhu do 33, pre sever 22 až 27, veľa slnka a žiadne zrážky.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť iba o 8-10%. Predikciu, ktorá je o desatinu nižšia, než posledná zverejnila Národná banka. Inflácia by mala byť podľa analytikov bez zmeny na úrovni 3,7%. Na katastre v Košiciach sa v týchto dňoch nedostaneme. Katastrálne odbory okresného úradu Košice a tiež Košice okolie nebudú od štvrtka do pondelka fungovať z technických príčin. Skupina Volkswagen plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť štvrtinu svojich manažerských pozícií, vyhlásil to šéf koncernu Oliver Blume. V súvislosti s očakávaním znižovaním počtu zamestnancov naznačil, že ďalšia fáza sa zameria predovšetkým na administratívu, centrálne služby, vývoj a predaj. UEFA podľa britských médií na teraz upustila od hrozby bojkotu súťaží organizovaných FIFA. Dostala od nej údajne konkrétne záruky, že sa už nikdy nepokúsi zopakovať neúspešný plán predať podiely z majstrovstiev sveta súkromným investorom.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Dopravný servis Rádia Express.
0: O pol piatej popoludní pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Dve nehody v Bratislave, jedna nová je na Galvanyho pri avione v smere na Ivansku a hromadná nehoda na moste SMP v smere do Petržalky. Rátajte so zdržaním v celom okolí. Okrem toho sú nehody v Považskej Bystrici na Partizánskej v smere do Prečína a za Levicami v smere do Tlmáč. Kolóny hlásite naďalej, nová je na vjazde do Ružomberka z Hubovej asi na 20 minút. Hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 15 minút na vjazde do Hlohovca z diaľnice. So zdržaním treba rátať aj kvôli cestárom, a to v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, takisto v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 a na D1 pracujú za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Radary nám hlásite na diaľnici pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, tiež D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, pred Liptovskými Matiašovcami v smere z Liptovského Trnovca, v Košiciach Barci v smere von z mesta a aj v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovsku. K tomu ešte aj hliadky, tie pribudli pred Ružomberkom v smere z Donovál a v Rabči v smere do Oravskej Polhory. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: My sme Matúže Michal a toto je popoludnejšia show.
7: By the way, ktorá sa blíži do svojho finále.
6: Ešte pol hodinku vám vieme robiť spoločnosť.
7: A k tomu kopec dobrej muziky.
6: No tak zostaňte s nami.
7: Ale jo.
5: Matúš a Michaela na Expresse.

0: nový Nico Santos. Popoludnejšie show na Expresse. Tak sa volala skladba, ktorú ste počúvali.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Ale my sa už ideme venovať tomu, čo bude o 17. a teda veľké správy a v nich...
2: Minister vnútra vyzdvihol prácu všetkých zložiek po zmarenom útoku pri Prešove. Michal Šimečka sa pýta, prečo premiér nezvolá bezpečnostnú radu.
3: Chcem vyzdvihnúť prácu našich spravodajských zložiek, že sme v tomto prípade vedeli konať a zmáriť takýto útok.
4: Ale keď je tu reálne bezpečnostné riziko, tak predseda vlády nerobí nič.
2: Večer bude v akcii futbalový Slovan, ktorý hrá v Slovinsku o historický druhý postup do Ligy majstrov a aj slušnú odmenu takmer 19 miliónov eur.
5: Je na nás hráčov, že ukážeme to, čo ja 100% verím, a to je, že sme lepšie ako celé.
2: Podrobnosti už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Beautiful people, to sme my. Takto 3 minútky pre 17. počúvate popoludnejšie show, hello.
1: Kým sa rozlúčime, tak je tu taká žltá výstraha na zajtra a na, hlavne na juh Slovenska, pretože bude naozaj horúco, ale viac povie asi Majsa v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Na záver ale, Michaela a vy všetci, že či si pamätáte toto.
0: Nejaká intergalaktická hra, čo to je?
1: Fakt, 10 rokov má tento legendary.

0: poznatkom sa chceme s vami rozlúčiť.
1: Čepaj na po a pope.
0: Majte pekný večer.
2: Wow. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Minister Kaliňák priznal, že okrem zmareného útoku na východe riešili viacero prípadov možného ohrozenia.
4: Postupne naďalej takéto informácie príjmame, vyhodnocujeme. Nie je to prvá informácia, ktorú sme dostali.
3: Futbalisti Slovana sú v Slovinsku ako doma. Cesta do Ligy majstrov vedie cez Celie.
5: Všetky, čo sme o Slovanu, vieme, čo znamená to za tento klub. Akí súperi môžu prísť na tehelné pole.
3: Prichádza ďalšie oteplenie, zajtra slnečno a bez zrážok. O 17. pozdravujú pri veľkých správach Mariana Tekeliová a Stano Suvák.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Za zmareným útokom na továreň na výrobu dronov pri Prešove sú podľa denníka SME dvaja Litovčania a jeden Ukrajinec. Minister obrany Robert Kaliňák oznámil posilnenie ochrany kritických miest. Líder PS Michal Šimečka kritizuje premiéra, že doteraz na incident nereagoval.
7: Polícia zadržala dvoch obvinených na Slovensku a tretieho v Nemecku. Minister vnútra za Hlas Matúš Utaj Eštok vyzdvihol prácu všetkých zložiek a priznal, že Slovensko je cieľom hybridných hrozieb.
8: Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt. Aj práve preto ešte raz chcem vyzvihnúť prácu našich spravodajských zložiek, že sme v tomto prípade vedeli konať a zmáriť takýto útok.
7: Minister obrany za SMER Robert Kaliňák povedal, že spoločnosť pri Prešove, ktorá mala byť terčom útoku, vyvážala bezpilotné lietadla predovšetkým na západ a za oceán.
4: Pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
7: Kaliňák dodal, že v súvislosti s hrozbami, ktorým čelia viaceré krajiny pomáhajúce Ukrajine, sa rezort obrany snaží zvýšiť operatívnu ochranu všetkých kritických bodov, a to prostredníctvom vojenského spravodajstva.
4: Neutúchajúco vlastne monitoruje každú jednu informáciu a každé jedno miesto, ktoré by mohlo byť ohrozené. Je to veľmi náročné. Nie je neobmedzený počet našich spravodajských dôstojníkov, ale všetci teraz o seba vydávajú svoje maximum.
7: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje prístup premiéra Roberta Fica, ktorý sa k zmarenému útoku stále nevyjadril. Pripomenul, že zvolával bezpečnostné rady, keď našli pred úradom vlády dlažobné kocky alebo pri údajnom puči člena gruzínskej légie, ktorý sa potom nerušene prechádzal po Bratislave.
9: Ale keď je tu reálne bezpečnostné riziko, alebo keď máme zámer nainštalovať ruské kamery na naše cesty, ako ho mal Matúš Utaj Eštok, a bolo to pokus o infiltráciu, tak predseda vlády nerobí nič.
7: Bezpečnostný analytik Radovan Bránik už dlhšie upozorňuje, že Rusko aj u nás monitoruje slabé miesta kritickej infraštruktúry. Podľa neho by najvyššie vedenie štátu malo prehodnotiť svoju komunikáciu voči Moskve.
10: To nie je záležitosť politiky, to je záležitosť ústavy a funkcií vlády, ktorá má za povinnosť zabezpečiť predovšetkým záujmy vlastnej krajiny, a bagatelizácia alebo zosmiešňovanie hrozieb určite nie sú tým optimálnym spôsobom reakcie.
7: Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar sa poďakoval príslušníkom SIS za zmarenie sabotáže. Dodal, že na tom pracovali niekoľko mesiacov aj s našimi partnermi.
3: Ministrom za Hlas dnes prešli na vláde viaceré zákony, ktoré sa týkajú detí a mladistvých. Stopku dostanú ružové automaty s psychoaktívnymi látkami. Na sociálnych sieťach si nevytvoria účty mladší ako 16 rokov a sprísniť sa má aj záškoláctvo. Minister Migál kritizuje Hlas, že nedodržal dohodu a reguláciu sociálnych sietí označil za slabú.
7: Ficov kabinet posiela do parlamentu aj novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorá sprísňuje záškoláctvo. Ak dieťa nechodí do školy, rodičia prídu o prídavok a počas 3 mesiacov ho bude dostávať obec, s tým, že ak sa situácia nezlepší, štát dočasne pozastaví vyplácanie prídavku. Minister práce Erik Tomáš povedal, že legislatívu podporujú riaditelia škôl z marginalizovaných skupín, tiež komisár pre deti aj sociálni partneri.
11: Ľudia, ktorí sú z praxe, ľudia, ktorí pracujú s takýmito žiakmi a hlavne týmito nezodpovednými rodičmi, absolútne podporujú túto legislatívu.
7: Výhradu k návrhu mali odborári, podľa ktorých represia nevedie ku skutočnému riešeniu problémov chudoby. Prídavok sa ponovom výplate do veku 26 rokov, čo súvisí najmä s dlhším štúdiom medicíny. Novinkou je aj stopka pre zakladanie účtov na sociálnych sieťach pre deti do 16 rokov. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera sa inšpirovali európskou legislatívou.
12: Nemôžeme povedať rodičom a deťom, zvládnite to sami. Ja si myslím, že to je absolútne nezodpovedný štát. Sú tu iné krajiny Európskej únie a celá Európska únia začína sa mobilizovať ako na...
7: Minister investícií Samuel Migaľ, ktorý mal pôvodne predložiť spoločný návrh s ministrom školstva, reagoval, že Hlas opäť dodržal dohodu. Navrhovaná legislatíva je podľa Migaľa slabá a deti chráni maximálne pred pokecom. Ministrovi zdravotníctva za Hlas Kamilovi Šaškovi prešiel návrh, ktorý má posilniť ochranu mladistvých proti drogám. Zrušiť sa majú tzv. Ružové automaty s psychoaktívnymi látkami. Minister upozornil, že sú vysokoúčinné a toxické už v malých dávkach.
13: Ideme cestou zákazu v rámci 7 generických skupín chemických látok. To znamená, ideme do oveľa dynamickejšieho procesu.
7: Na vláde prešla aj výstavba nového administratívneho centra v areáli ministerstva vnútra na Pribinovej ulici v Bratislave. Bude mať kapacitu vyše 1000 zamestnancov a stáť bude viac ako 85 miliónov eur.
3: Vláda schválila návrh novely ústavy, ktorá umožní cez ľudové hlasovanie vyvolať predčasné voľby. Minister spravodlivosti ani premiér Robert Fico návrh Smeru vysvetliť neprišli. Ak prejde parlamentom, Národnú radu bude možné odvolať v ľudovom hlasovaní. Podmienky majú byť iné ako pri referende. Úspešné bude, ak ho odobrí väčšina účastníkov a zároveň však najmenej trojpetinová väčšina oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili posledných volieb do Národnej rady.
7: Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Utaj Štok nerozumie, prečo sa ho niekto pýta na kozmetičku, ktorá bola predsedničkou dozornej rady v štátnej energetickej firme. Ministerka hospodárstva Denisa Saková mu mala garantovať, že kozmetička splnila potrebné kritériá.
8: Som prekvapený z toho, akým línčom si táto žena musela prejsť.
7: Marcela Martonová sa dnes funkcie vzdala s tým, že chce zaistiť súkromie svojej rodiny. Jej manžel je vyšetrovateľ, ktorý odmietol trestné stíhanie Šutaja Eštoka po zaplatení 12 000 eur v keši za letenky. Minister tvrdí, že to platila z úspor jeho partnerka.
3: Irán a Oman sa dohodli na podieloch za prepravu Hormúzským prielivom. Potvrdili to iránske revolučné gardy, podľa ktorých vyjednávanie zdržovali Spojené štáty. Teherán a Washington podľa dohody z polovice júna mali obnoviť plavbu prielivom, no dodržiavanie memoranda stopli pokračujúce boje. Napriek tvrdeniam Donalda Trumpa, že Hormúz je otvorený, zostáva doprava na minime.
7: Futbalistov Slovana Bratislava čaká v celie zápas roka v odvete play-off o Ligu majstrov. Po domácej remíze 1-1 je podľa trénera Belasih Jaju Turého všetko otvorené. Slovan sa na súboj naladil výhrou 2-1 v Košiciach, zatiaľ čo celie si odložilo víkendový zápas. Kapitán Belasih Andra Šporár verí, že si po dvoch rokoch zopakujú účasť medzi európskou elitou.
5: Verím o tomu, že máme dosť kvality, že sa môžeme postúpiť do Ligy majstrov a verím, že to bude o 23. pravda. Hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a urobíme všetko preto, aby mali radosť s našimi fanúškmi.
7: Slovan príde povzbudiť okolo 1700 fanúšikov. Súboj na štadióne z Dežele sa začína o 21.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Čakáme ďalšie oteplenie, už je to aj na výstrahy pred horúčavami pre niekoľko okresov na juhozápade Slovenska. Do rána teploty klesnú na 17 až 12 stupňov, v údoliach to môže byť miestami do 7. Zajtra to bude slnečný deň bez zrážok a s teplotami na severe do 27 a na juhu do 33 stupňov.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň želám aj na cesty. V Bratislave máme hromadnú nehodu na moste SMP v smere do Petržalky. Rátajte so zdržaním v celom okolí. Ďalšie nehody v Ružomberku na Žilinskej pri Tesku v smere do Hubovej. Takisto čakáte. Potom ešte vo Veľkom Krtíši za Bilou v smere do Modrého Kameňa, v Trstenej Ústí nad Priehradou v smere do Námestova a za Levicami v smere do Tlmáč. Najdlhšia kolona polhodinová aktuálne stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Čakáte aj kvôli cestárom v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 a na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Na radari dajte pozor na diaľnici pred tunelom Branísko v smere z Prešova aj v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovskú. A nová hliadka pribudla na výjazde do Košíc z Košických Holšian. To je všetko na teraz. Z Expressu želám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Viki Havránek.
15: Práve prichádza jeden tradičný, spoločný, kolektívny vzdych, taký, že... Lebo je streda, áno, už sme 9 minút po 17, takže sme v polovici pracovného týždňa a už bude len lepšie, už len štvrtok, už len piatok, víkend akoby za dverami, tak sa teším, že spoločne sa tu stretávame v našej tradičnej trojhodinovke na Expresse. Moje meno je Viki Havranek a opäť som pre vás vybavila to najlepšie, čo môžete počuť z vášho letného rádia. Začíname s Alexom Warrenom. Pekný stredajší podvečer želám.

V strede týždňa pozdravuje Viki Havranek všetci, ktorí počúvate vaše letné rádio a v ňom aj Michaela Šulteho. Ak ste mali strach z toho, že leto končí, pretože počasie bolo všelijaké, mám pre vás dobré správy. Je prima mať dobrú

0: banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: S Marianou Tekeliovou si tu chrochníme, že vlastne leto neodchádza a tento týždeň pôjde poriadne vysoko.
2: Áno, áno, už je to na výstrahy, začínajú sa vo štvrtok, potom v piatok sa rozširujú, zatiaľ sú žlté, teda na najnižšom stupni, to znamená okolo 30 až 33 stupňov. Práve toľko tých spomínaných 33 máme v predpovedi pre juh Slovenska na zajtra, aj na severe bude horúco, 22 až 27, bude to slnečný deň a bez rážok.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: O 17.30 pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová a máme tam nebezpečnú situáciu na diaľnici D1 pred Fričovcami v smere z Prešova. V pravom pruhu tlačia ľudia osobné auto. Takže ešte raz dajte pozor na diaľnici pred Fričovcami v smere z Prešova. Hromadná nehoda komplikuje situáciu v Bratislave. Stala sa na moste SMP v smere do Petržalky, ale so zdržaním treba rátať v celom okolí. Ďalšia nehoda v Ružomberku na Žilinskej prítesku v smere do Hubovej, takisto tam čakáte. Okrem toho hlásite aj 20-minútovú kolónu na výjazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj z Ivachnovej. A kvôli cestárom stojíte dlho v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky. Ďalší pracujú a zdržia vás aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: piatok podvečer si zresetujte hlavu, ale nežne a opatrne, aby ste vládali potom žurovať aj v sobotu, kedy sa na vás teší Ema Drobná. Naživo okrem Emy vystúpi aj Peter Bič projekt. A ukecali sme aj Myselfa. Pozri sa na hviezdy nad nami, na chvíľu ako keby zastali. Toto brutálne DJ-ské sety, ale čo je najdôležitejšie, že budete tam hlavne vy. Jedna z najväčších party tohto leta pod holým nebom práve teraz mierí do Považskej Bystrice. Už túto sobotu 29. augusta sa na vás tešia mnohí skvelí ľudia. Medzi nimi aj Ema Drobná, Peter Bič projekt, Myself a k tomu dvaja jedineční DJ, DJ Súkovač a DJ Milan Lieskovský. Videla som dnes Michailu Mesiarovú, moju kolegyňu, ako sa už balí. Neviem teda, či chce pred vami zdrhnúť alebo práve naopak už sa nevie dočkať soboty, kedy spoločne s Vladom Varechom a DJom Krtom z Rádia Express otvoria túto veľkolepú party pod holým nebom. Týmto teda pozdravujeme Považskú Bystricu, mesto Považskú Bystricu, ktorá išla do toho s nami. Ďakujeme a tešíme sa na vás. Vidíme sa teda už túto sobotu. Dámy a páni, buďte prosím vás tam spoločne s nami od 19. pri fontáne pri kine Mier v Považskej Bystrici. A čo je na tom najlepšie? Vstupné zdarma. Express Team Party.
1: Vstup je zdarma.

0: Robbie Williams nám na Expresse uzatvoril 17. hodinu. A my ideme do tej 18. s prehľadom správ. Budeme hovoriť aj o tom, ako sa máte zajtra obliecť do práce, aby ste nezhoreli. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Braňo Závodský na živo.
2: To čo je?
1: Veci, o ktorých sa budete baviť.
2: No počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
3: Aha, pardon.
1: Braňo Závodský naživo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
4: Ahoj, Zuzka.
5: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
4: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
5: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
6: Druckerov zákaz sociálnych sietí pre deti prešiel vládou, Miguel ho kritizuje. Počet obetí povodní v Nepále stúpol už na takmer 100. Štvrtok má byť slnečný a bez zrážok s teplotou do 33 stupňov. O 18. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh rezortu školstva schválila vláda. Minister Tomáš Drucker zdôraznil, že reguláciu online prostredia netreba nechávať iba na rodičoch. Dodal, že nezakazujú internet, ale nebude možné, aby veľké technologické platformy prevádzkovali účty pre užívateľov mladších ako 16 rokov.
7: Jedni hovoria, že už sme to dávno mali urobiť, druhí hovoria, že zasa idete niečo zakazovať, však ich vzdelávajte. To sú keci, prosím vás pekne.
6: Podľa Druckera sa k návrhu pridalo aj ministerstvo investícií, ktoré pôvodne pripravovalo vlastný rezortný šéf. Samuel Miguel však vyhlásil, že minister školstva predložil zákon bez nich a Miguel ho nepovažuje za dobrý. Kolóny na moste Lanfranconi by mali byť od zajtra minulosťou. Od štvrtka už budú môcť motoristi prejsť známym bratislavským mostom bez obmedzení. Národná diaľničná spoločnosť dnes dokončí opravu vozovky pred mostom z petržalskej strany. Po položení asfaltovej vrstvy nechajú cestári počas noci asfalt vychladnúť. Ak pôjde všetko bez problémov, doprava sa vráti do pôvodného režimu už vo štvrtok ráno. Povodne v Nepále už majú podľa úradov najmenej 95 obetí. Nezvestných je vyše 300 cudzincov a takmer 30 policajtov. Medzi nezvestnými turistami majú byť občania Spojeného kráľovstva, USA, Malajzie, Juhoafrickej republiky aj Indie. Záplavy zasiahli okres Rasuva severne od Katmandu v stredu skoro ráno. Spôsobilo ich zrejme zemetrasenie, ktoré vyvolalo lavínu a roztopený sneh sa následne vlieval do rieky. Nasadené vrtuľníky však podľa úradov nebudú môcť v postihnutých oblastiach pristáť, kým voda neustúpi. Pomoc už avizuje Európska únia aj India. Americké tenistky Serena a Venus Williamsové sa predstavia vo štvorhre na US Open. Slávne sestry dostali od organizátorov voľnú kartu a do štvorhry nastúpia spoločne. Naposledy nastúpili spoločne práve v Dublin na US Open pred 4 rokmi. Serena okrem toho v zmiešanej štvorhre nepostúpila do druhého kola aktuálne s Carlosom Alcarazom a staršia Venus sa vďaka voľnej karte predstaví na tohtoročnom US Open aj v singli.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Prehánky ešte doznievajú a keď je pekne takmer na celom Slovensku, v Poprade prší a počas noci nie je vylúčené, že sprchne znova, pretože má byť prechodne obloha aj zatiahnutá. Zajtra však opäť jasno, slnečno a bez zrážok. Cez deň bude veľmi teplo, na severe do 27 a na juhu do 33 stupňov.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Dopravný servis po 18. bude najmä o kolónach. Tie hlásite v celom okolí pre nehodu v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. Je to hromadná. V kolónach stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Je to asi na 15 minút. A rozsiahle kolóny hlásite v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Takisto čakáte kvôli cestárom v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio.
0: Vaše letné rádio pre vás po 18. pripravilo jednu veľkolepú diskotéku v štýle 90-tok. Be My Lover budeme hrať na Expresse už o pár chvíľ, aby sme mali trošku party a ja som veľmi zvedavá, akú party vystrojíte vy, ak vyhráte 101 tisíc eur. Áno, dobre ste počuli, 101 tisíc eur. Ako sa k ním dostať, si povieme už o chvíľu.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: obrovský hit, pri ktorom som vám hovorila, že takto podľa mňa znie party. V úvode tejto hodinky som vám sľúbila, že tá party bude jedinečná, lebo v momente, ako zistíte, že ste vyhrali 101 tisíc, takto pôjde hudba hore. No ideme teraz spoločne zistiť, ako na to. Veľmi jednoducho, v prvom rade je treba sa sústrediť na pravidlá súťaže, ktoré vám môžu priniesť až 101 tisíc eur.
1: To je neskutočné, tomu neverím fakt.
0: Áno, je ťažké uveriť tomu, že môžete byť už najbližší pondelok bohači o 101 tisíc eur a takýmto spôsobom predýchavať svoju radosť.
2: Mám povedať.
1: Trošku ma to roztriaslo, práve som na prechádzke, no a tak to rozdýchávam celkom.
2: Normálne som v šoku. Dobre
0: to bude, pretože my ideme urobiť veľkolepý záver tohto uleteného leta na Expresse. 31. augusta hráte o 101 tisíc eur, zodvihnite do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, potom hľadajte kardiológa, lebo toto bude naozaj zážitok do konca života. Máme pre vás dokonca aj špeciálny zvýhodnený balíček, ktorý obsahuje až 26 SMS-iek, vďaka ktorým sa zapojíte do súťaže. Nájdete ho na oplatisanaladica.sk. Takže, Jovi Štoka, kapito dohodnuté v pondelok 31. augusta. 101 tisíc eur. Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Florida Whistle, rok 2012, to boli moje diskotékové najsilnejšie časy. Pozdravujem na celé Slovensko, som Vicky Haveranek a zajtra budem mať 30-ku, tak som si myslela, že vlastne pomaličky už mi končí život, ale v tom prišiel Rasťo Kopina z Noc a deň a povedal, že vydali novú pesničku na jeho 50-ku. Takže vlastne moja 30-ka nie je nič stresujúce, veď už len 20 rokov a možno konečne budem mať hudobnú kariéru.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: No podľa vzoru Rastia Kopinu by som teda mala mať svoju hudobnú kariéru o 20 rokov. Martin, čo si myslíš ty?
2: Alebo hudobný sluch.
0: Ja aj takto. nebuď náročný. Ja tiež od teba nechcem veľa, iba predpoveď na zajtra.
2: Kým na západnom a východnom Slovensku ešte stále polojasno alebo slnečno, na strednom Slovensku máme zamračené, teploty sa pohybujú od 17 v Liesku a Poprade, kde hlási meteostanica aj zrážky, do 29 stupňov v Hurbanove. Poďme na ten zajtrajšok. Bez dažďa, bude slnečno, maximálne polojasno, oproti dnešku bude aj o niečo teplejšie, 22 až 27, na juhu až do 33 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volaj

0: Zavolajte 0800 100 100.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: A za volanty pozdravuje všetkých Express vodičov aj Express vodičky už Martin. Na hromadnú nehodu si dajte pozor v Bratislave na moste SNP v smere do Petržalky. Úseku sa radšej úplne vyhnite pre kolóny a na 15 minút odhadujete zdržanie aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. S rozsiahlými kolónami rátajte aj pri cestároch v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky a zdržíte sa aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch. A to je na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor a čokoľvek nové volajte na naše bezplatné telefónne číslo
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Alibi, to je jeden z tých hitov, ktoré sa preslávili vďaka Instagramu. Po 7:15 počúvate Radio Express. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a ideme oslavovať. Rasťo Kopina má 50. narodeniny a Noc a deň, ktorej súčasťou je dlhé roky, si povedali, že ideme oslavovať prostredníctvom pesničky. No veď idem, Rasťo, idem s tebou oslavovať, aj keď teda samotný Rasťo hovorí o tom, že on príliš svoje narodeninové oslavy nehrotí, tak sme chceli vedieť aspoň to, že čo by nemalo chýbať v Rasťovom narodeninovom hudobnom playliste.
1: Mám rád Síla napríklad, takže aj jeho by som tam namiešal určite.
2: Na Sílovom koncerte som bol v Košiciach.
1: Tam sme sa teda videli.
2: Pred 15 rokmi. Pamätám si, že som bol strašne šoknutý, lebo bolo tam asi 80% žien a 20% mužov. A no, asi s kamarátom...
1: 20% som bol ja.
2: Áno, a ja s kamarátom sme si hovorili, my sme tu v raji.
1: Áno, a ja som tam bol s frajerkou, takže som sa pozeral na ňu.
2: A on mal také čierne kožené nohavice a strašne si videl, že to je čávo, ktorý obdarený, ale že extrémne. Že... A už som pochopil, prečo na Síla chodia takto, akože
1: baví. Tak milovala Heidi Klum.
2: Áno, Heidi Klum, no.
0: Janda 2, ale my si ideme teraz povedať, prečo milujeme Noc a deň. Je to aj vďaka novému hitu s názvom Krajina milencov, ktorú vám práve teraz posielam na Expresse.

0: Purple Disco Machine uzatvára 18. hodinu na Expresse, stredajší podvečer. Ak ste za volantom a občas mierite do tunela, kde sa spomaľuje rýchlosť a vy si poviete, že však čo, tak teraz ma dobre počúvajte. Na diaľnici pred tunelom Branisko v smere zo Širokého merajú rýchlosť, tak choďte tak, ako máte mať, aby sa vám cesta nepredražila.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám tehlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Pri Sládkovičove sa zrútilo ľahké športové lietadlo, na palube boli dve osoby. Meta v USA zaplatí miliardy dolárov a sprísni pravidlá pre tínedžerov. Zajtra opäť slnečno s teplotami do 33 stupňov. Zo správy 19. pozdravuje Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: V prípade malého lietadla nedaleko Sládkovičova sa zranili dve osoby. Podľa prvotných informácií sa mal pilot pokúsiť o pristávací manéver potom, ako stroju zlyhal motor. V lietadle typu Eurofox sa v čase pádu nachádzali podľa dostupných informácií dve osoby. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla vyšetruje polícia. Podrobnosti prinesieme v ďalších správach na Expresse. Dáta z nového obchodného registra podľa Ivana Mikloša už mohli získať podvodníci. Exminister financií v našom podcaste dopodrobna povedal, že škoda sa už stala a obáva sa úniku osobných údajov.
8: Darmo my to teraz anonymizujeme, začiernime, zmeníme, prejdeme k pôvodnému obchodnému registru, ktorý vraj funguje paralelne a dalo by sa k nemu prejsť. Obávam sa, že tie škody sú už napáchané a že sú do značnej miery nezvratné. Čo samozrejme neznamená, že už to treba nechať tak.
6: Mikloš si myslí, že podľa priorít premiéra Roberta Fica môžeme na budúci rok očakávať namiesto znižovania zvyšovanie deficitu.
8: K tým 1,2 miliardy si ešte treba pripočítať 470 miliónov, aby sa dopočítalo, ako dajme tomu 500, čiže to je 1,7. Treba k tomu pripočítať ešte náklad na odkúpenie toho podielu v JESE.
9: 200 miliónov.
8: To už máme 1,9 miliardy. Mm-hmm. No a ďalšie priority, ktoré premiér prikázal zahrnúť do rozpočtu, znamená, že už sme nad 2.
6: Vláda chcela pôvodne znížiť deficit na 4,1 HDP. Celý podcast dopodrobna s Ivom Funtekom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Po TikToku bude v USA platiť aj Meta Marka Zuckerberga. V rámci navrhovanej dohody s koalíciou 29 amerických štátov sa spoločnosť zaviazala zaplatiť takmer 17 miliard dolárov a zaviesť prísnejšie obmedzenia používania Facebooku a Instagramu pre tínedžerov. Americké štáty obvinili spoločnosť, že zámerne navrhovala svoje platformy tak, aby si na ne mladí používatelia vytvorili návyk. Zavádzala verejnosť o rizikách a nezákonne zhromažďovala údaje o deťoch mladších ako 13 rokov. Meta vinu naďalej popiera a dohoda nepredstavuje priznanie zodpovednosti. Podobnému kroku sa pred pár dňami v USA zaviazala aj čínska platforma TikTok, ktorá za porušovanie amerického zákona na ochranu detí zaplatí 400 miliónov dolárov a posilní ochranu svojich detských používateľov. Serena a Venus Williamsové dostali voľnú kartu na US Open a spoločne sa predstavia v ženskej štvorhre. Slávne americké tenisové sestry predtým naposledy nastúpili spoločne práve v Dublin na US Open v roku 2022. Na podujatí triumfovali v rokoch 1999 a 2009. Serena sa predstavila aj v miešanej štvorhre v rámci US Open spoločne s Carlosom Alcarazom. Organizátori posledného grandslamového turnaja v sezóne udelili staršej Venus voľnú kartu aj v singlovom turnaji.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Zajtra máme pred sebou ďalší typický letný deň. Bude slnečno, bez dažďa, len so slabým vetrom a maximálne teploty sa na severe zastavia pri 27 stupňoch, na juhu prekročia miestami 30 a porastú až k 33 stupňom.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A po 19. pozdravujem aj na cesty. Nehody pribudli v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a v Humenom na Ševčenkovej za železničnou stanicou v smere von z mesta a dve autá sa ešte zrazili za Levicami v smere do Tlmáč. Rýchlo si ustrašte na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Púchova, na hlavnom ťahu za Maršovou Raškovom v smere do Biče a radar hlásite aj na D1 pre tunelom Branisko v smere zo Širokého. Máme aj jednu hliadku, tu stretnete v Prešove na Rusínskej v smere do centra. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ja milujem dvojkoncerty, to tam musíte povedať, dámy a páni, poznáte to, zažili ste už ten pocit, keď dvaja interpreti ohlásia, že sa stretnú na jednom pódiu. Ja som tak asi 10 rokov dozadu bola na dvojkoncerte Čína s No Name. Viem, že aj Para a Jana Kirchner mali spolu dvojkoncert a teraz prichádza tiež úžasné spojenie dvoch nádherných hlasov. Smej sa, duša moja. Sima Martausová a spolu s ňou Zuzka Smatanová, tieto nádherné dva hlasy zažijete na jednom pódiu v rámci trojhodinového vystúpenia. Klobúk dole, dievčatá. Bude tak 12. septembra vo Východnej. No a hovorím vám to preto, že na Expresse môžete vyhrať lístky na tento koncert. Nájdete súťaž na Facebooku Rádia Express. Zapojte sa, tfuj, tfuj, držím palce. A pokračujeme v dvojkoncertovaní. Teraz dáme spoločnú dvojicu s jednou skladbou Save Me Tonight. Jennifer Lopez a David Guetta.

Snap Rosalín u nás na Expresse. 19 hodín 18 minút a v tejto chvíli vás pozývam na rozmnoženie talentov. Rosalín bola jedna, ale čo sa týka Fastboy, tak tí sú dvaja. Sú to súrodenci Felix a Lukas Hajnovci z Nemecka, ktorých možno môžete poznať aj vďaka spolupráci na skladbe Bad Memories. Tak títo dvaja súrodenci, prosím pekne, okrem toho, že si robia svoju vlastnú produkciu, svoju vlastnú hudbu, tak oni ešte aj tie texty napíšu a pesničku naspievajú. Úžasní umelci, ktorých vám chcem bližšie predstaviť s ich novou pesničkou Beautiful Life, ktorú si zahráme už za okamih. Čo mňa ale veľmi baví na ich životnej ceste, tak pred 14 rokmi sa v Nemecku prihlásili do The Voice, niečo ako náš Hlas Československa, lenže porota ich talent vtedy vôbec neodhalila a úplne v úvodných kolách ich vyhodili. No a dnes majú na konte miliardy streamov a porodcovia zrejme oči preplač, lebo prehliadli takéto jedinečné talenty, ktoré sa dostali až k nám do Rádia Express. Dámy a páni, toto je Fastboy a ich novinka s názvom Beautiful Life.

0: Pamätáte si Jeruzalému? Ono to bola dosť pesnička nádeje. Keď prišla korona a robilo sa celoplošné testovanie, tak strašne veľa zdravotníkov na túto pesničku tancovalo spoločný tanec. Možno ste aj vy to boli súčasťou. Ja by som tiež teraz takýto tančok potrebovala. Ja mám tak upchaté dutiny, že podľa mňa, keby mi niekto zatancoval, bolo by mi lepšie.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: A vraj suchá, teplo, nadutiny pomáha, Martin. Zajtra sa môžem vycapiť niekde von a dobre bude.
2: Zajtra večer budeš vyliečená. Teploty budú oproti dnešku o niečo vyššie, 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska až dokonca do 33 stupňov a okrem toho bude slnečno a bez dažďa.

0: No jak dobre, ďakujem pekne.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: A monitorujeme aj situáciu na cestách. Novú nehodu máme v Bratislave na začiatku mosta SNP v smere z Petržalky. Ďalšie dve dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a v Humenom na Ševčenkovej za železničnou stanicou v smere von z mesta. Spomaliť sa oplatí aj na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Púchova, na hlavnom ťahu za Maršovou Rašovom v smere do Byče a na D1 pred tunelom Branisko je radar v smere zo Širokého. Máme aj jednu hliadku, stopuje v Prešove na Rusínskej v smere do centra. Teraz je to kompletné, čokoľvek nové volajte na naše číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ale Farben môže za to, že počujete novinku na Expresse s názvom Body Talk. A je to presne ten istý, ale Farben, ktorú ste stretli v Bratislave na úplne prvej tohtoročnej letnej Express Street Party, kde dal svoje najväčšie bangre. No a ďalšia Express Street Party pokračuje túto sobotu. A my sa veľmi tešíme, že už o 3 dní sa spoločne stretneme v Považskej aj s Myselfom, ktorý už má niekoľko Express Street Parties za sebou a jedna z nich je legendárna, že Myself.
1: Narazil som hlavou do svetla, lebo tam bola vtedy taká situácia, že išli, že hromy blesky, že bolo to také šeliaké. Ľudia tak vlastne vyžadovali to vystúpenie, že sme sa nejako dohodli, že to skúsime a posunuli sa aj svetla nižšie a ja keď som v zápale koncertovania, tak mám vyostrené niektoré iné zmysly a vlastne tie pohybové.
0: No, ale neboj, my budeme na teba dávať pozor a vy všetci dávajte pozor na kalendár 29. august od 19.00 pri Fontáne pri Kine Mier v Považskej Bystrici. Vidíme sa.
2: Express Team Party. Vstup je zdarma.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Predčasné voľby má byť možné vyvolať ľudovým hlasovaním. Štát by mal po plánovanom útoku v Prešove podľa analytika prehodnotiť svoje postoje. Zajtra opäť slnečno s teplotami do 33 stupňov. Po 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vláda schválila návrh novely ústavy, ktorá umožní cez ľudové hlasovanie vyvolať predčasné voľby. Minister spravodlivosti ani premiér Robert Fico návrh Smeru vysvetliť neprišli. Ak prejde parlamentom, Národnú radu bude možné odvolať v ľudovom hlasovaní. Podmienky majú byť iné ako pri referende. Úspešné bude, ak ho odobrí väčšina účastníkov a zároveň však najmenej trojpetinová väčšina oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili posledných volieb do Národnej rady. Minister vnútra vyzdvihol prácu všetkých zložiek pri zmarení podpaľackého útoku na východe Slovenska. Podľa Matúša Šutaja Eštoka sa na zásah dlhodobo pripravovali. Šéf rezortu vnútra za hlas zároveň priznal, že Slovensko je cieľom hybridných hrozieb a operácií.
5: Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt. Aj práve preto ešte raz chcem vyzdvihnúť prácu našich spravodajských zložiek, že sme v tomto prípade vedeli konať a zmáriť takýto útok.
3: Bezpečnostný expert Radovan Bránik upozornil, že aj keď sa podarilo zabrániť útoku, bolo by na mieste, aby politické špičky štátu prehodnotili svoju komunikáciu voči Rusku.
6: To nie je záležitosť politiky, to je záležitosť ústavy a funkcií vlády, ktorá má za povinnosť zabezpečiť predovšetkým záujmy vlastnej krajiny a bagatelizácia alebo zosmiešňovanie hrozieb určite nie sú tým optimálnym spôsobom reakcie. Dúfam, že aspoň po tej včerajšej udalosti sa to zmení.
3: Polícia identitu troch obvinených cudzincov nezverejnila a zatiaľ nie je známe ani kto inicioval plánovaný útok. Jeho terčom mala byť firma v Priprešove, ktorá vyrába drony. Ulice španielského mestečka Buňol nedaleko Valencie sa dnes opäť sfarbili do červena. Konali sa tam každoročné slávnosti Tomatína. Tento rok na ne priviezli 150 tón paradajok, ktoré ľudia po sebe hádzali. Pre veľký záujem radnica už pred 13 rokmi obmedzila počet návštevníkov na 22 tisíc a na slávnosti predáva vstupenky za 15 eur. Kým o paradajkách privezených špeciálne na túto príležitosť sa vie takmer všetko, informácie o čistení ulíc po tradičnej slávnosti nie sú známe. Radnica ponúka účastníkom verejné sprchy a miestni obyvatelia im požičiavajú hadice. Piatú etapu VLT ovládol britský cyklista Brennan. Pre 21-ročného debutanta na Grand Tour je to po víťazstve v druhej etape druhý triumf na tohtoročnej VLT. Slovinec Tadej Pogačar absolvoval celý súťažný deň na čele balíka a bezpečne si udržal červený dres pre lídra celkového poradia.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Zajtra bez dažďa, bude skôr slnečno a maximálne polojasno. Oproti dnešku o niečo teplejšie, 27 až 33 stupňov.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A máme aj informácie z ciest. Dve nehody pribudli v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Stromovú aj na konci Drieňovej v smere na Tomášikovú. Tretiu novú hlásite v Prešove na Rusínskej pri pumpe Slovnaft v smere do centra. Následky starších nehôd ešte odstraňujú v Bratislave na začiatku mosta SNP v smere z Petržalky a v Humenom na Ševčenkovej za železničnou stanicou v smere von z mesta. Radar vám zasa robí spoločnosť na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice. Na teraz je to kompletné. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zapnite ruky hore!
1: Najväčšia party leta sa blíži.
2: Express 3 Party.
0: Kedy? Už 29. augusta.
1: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
2: To nemôžeš zmeškať.
0: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
1: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
0: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
2: Express 3 Party.
1: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
0: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aktuálne informácie z ciest má aj popol 9. Martin. Na nehody pozor v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Stromovú. Rátajte tam aj s kolónou. V hlavnom meste aj na konci Drieňovej v smere na Tomášikovu. V Prešove máme nehodu na Rusínskej pri pumpe Slovnaft v smere do centra a v Humenom dokumentujú ďalšiu na Ševčenkovej za železničnou stanicou v smere von z mesta. So zdržaním rátajte na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Voderády. Je tam v pravom pruhu odstavený kamión. Prechádzajte tadiaľ aj maximálne opatrne. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným Express vodičom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Posádku havarovaného lietadla pri Sládkovičove hospitalizovali. Kozmetička podľa Šutaja Eštoka spĺňala kritéria na funkciu v energetike. Zajtra opäť slnečno s teplotami do 33 stupňov. Správy o 21. má Martin Čavajda.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: V prípade malého lietadla nedaleko Sládkovičova sa zranili dve osoby. Pilot utrpel poranenia hrudníka a zlomeninu nohy. Záchranári ho previezli do nemocnice v Galante. Jeho spoluletkyňu transportoval do nemocnice v Bratislave záchranársky vrtuľník s viacerými poraneniami. Podľa prvotných informácií sa mal pilot pokúsiť o pristávací manéver potom, ako sa stroju typu Eurofox zlyhal motor. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla vyšetruje polícia. Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok nerozumie, prečo sa ho niekto pýta na kozmetičku, ktorá bola predsedničkou dozornej rady v štátnej energetickej firme. Ministerka hospodárstva Denisa Saková mu mala garantovať, že kozmetička splnila potrebné kritériá.
2: Som prekvapený z toho, akým lynčom si táto žena musela prejsť.
1: Marcela Martonová sa dnes vzdala funkcie s tým, že chce zaistiť súkromie svojej rodiny. Jej manžel je vyšetrovateľ, ktorý už viackrát odmietol trestné oznámenie na Šutaja Eštoka po zaplatení 12 000 eur v keši za letenky do Abu Dhabi. Minister tvrdí, že to platila z úspory jeho partnerka. Pre nález bomby z druhej svetovej vojny evakuujú v Berlíne tisícky ľudí. 100-kilogramovú bombu objavili na dne plavebného kanála vo štvrti Neukölln, len niekoľko blokov od nákupnej ulice Sonnenallee. Pre okolie miesta nálezu platí polkilometrová uzatvorená zóna, ktorú majú opustiť všetci obyvatelia. Po zabezpečení okolia ju podľa polície pyrotechnici vyzdvihnú žeriavom na plávajúci pontón a zneškodnia. Dokedy evakuácia potrvá, zatiaľ nie je známe. Pre evakuovaných ľudí zriadila miestna radnica núdzové ubytovanie. Futbalisti Slovana Bratislava sú po dvoch rokoch opäť na prahu postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po domácej remíze 1-1 ich čaká v Slovinskom celie vypredaný štadión. Tréner Belasi Jaja Touré má k dispozícii kompletný káder.
3: Bude na mojom rozhodnutí, kto bude v základe a kto začne na lavičke, ale musím povedať, že všetci hráči skvele pracovali a chcú sa pobiť o svoje miesto. Playoff Ligy majstrov je veľký zápas, všetci sa na to tešíme a uvidíme, ako to dopadne.
1: Do základnej zostavy sa vrátil Andraš Porar. Súboj na štadióne z Dežele sa začína v týchto chvíľach. Zajtra máme pred sebou ďalší typický letný deň. Bude slnečno, bez dažďa, len so slabým vetrom a maximálne teploty sa na severe zastavia pri 27 stupňoch, na juhu prekročia hranicu 30 a porastú až do 33 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A mám pre vás aj informácie z ciest. Nehody pribudli v Bratislave na začiatku Krasovského v smere Zainštajnovej a za Levicami v smere do Hornej Seči je úsek po nehode neprejazdný. Obídete to cez Starý Hrádok. Ďalšiu nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na konci Drieňovej v smere na Tomášikovu. Na odstavený kamión si dajte pozor na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Voderad v pravom pruhu a Vysoká Zver sa pohybuje pri ceste na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Na teraz je to kompletné. Želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje Express vodičov aj vodičky opäť Martin. Nehoda pribudla včera v smere do Veľkej Trne. Dve nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Krasovského v smere Zainštajnovej a na konci Drieňovej v smere na Tomášikovu. Po nehode máme neprejazný úsek za Levicami v smere do Hornej.

0: Seči, obídete to cez Starý Hrádok. Na Vysokú Zver pri ceste si dajte pozor na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, v Moldave nad Bodvou na Budulovskej je na ceste rozbité sklo. Hliadka vás môže zastaviť v Bardejove na Kapitána Nálepku v smere do Bardejovskej zábavy. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Odobratie prídavkov pre záškoláctvo prešlo vládou, odborári sú proti. Slovenské volejbalistky živia šancu na postup do 8 finále v Göteborgu. Zajtra opäť so slnkom a teplotami do 33 stupňov. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rodičia záškolákov a detí, ktoré spáchajú priestupky, majú prísť o 60-eurové rodinné prídavky. Návrh zákona odobrila vláda a posiela ho do parlamentu. Minister práce Erik Tomáš vyzdvihuje, že návrh zákona má podporu komisára pre deti či riaditeľov škôl so zastúpením rómskych žiakov.
5: Za našim chrbtom stáli riaditeľ základnej školy v Lomničke, riaditelia základných škôl vo Veľkej Lomnici, Lúnik 9 a podobne.
3: K tomuto spôsobu riešenia problému má výhrady šéfka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Represia podľa nej nie je nástroj, ktorý rieši chudobu.
6: Vynechávanie v školách je spôsobené dôsledkami chudoby, nedostatočným zabezpečením napríklad bývania, prostredia na učenie, nedostatočnou hygienou. Tie deti častokrát chodia alebo sú hladné počas vyučovania. A to sú všetko dôvody, ktoré sa negatívne podpisujú potom aj pod tú ochotu alebo vôbec schopnosť navštevovať školské zariadenia.
3: V súčasnosti štát pri záškolákoch presmeruje prídavky z rodičov napríklad na obce, ktoré za 60 eur nakupujú potrebný tovar pre rodinu. Po novom bude možné dávky úplne zastaviť. Povodne v Nepále a Tibete si vyžiadali už najmenej 157 obetí. V oboch krajinách sa teraz konajú rozsiahle záchranárske akcie v snahe nájsť stovky nezvestných. Slovenský rezort zahraničných vecí zatiaľ neeviduje, že by medzi nimi boli aj slovenskí občania. Do Nepálu už dnes začala prúdiť medzinárodná pomoc. Európska únia oznámila, že aktivovala svoj satelitný monitorovací systém Copernicus na podporu záchranárskych prác. Maďarská atomka Paks pracuje opäť na plný výkon. Informoval o tom premiér Péter Maďar s tým, že všetky 4 reaktory a všetkých 8 turbín funguje bezchybne. Výkon jadrovej elektrárne sa musel od konca júla postupne znížiť pre extrémne nízku hladinu Dunaja. Predposlednú turbínu prvého bloku odstavili 1. augusta a elektrárneň v tom čase vyrábala iba 480 MWh namiesto zvyčajných 2000. Atomová elektrárneň Paks je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku. Pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Čiernou horou 3-0 v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu. Sa tak stále bojuje o postupové priečky do vyraďovacej fázy. Štvrté postupové miesto patrí Slovensku, no k definitívnej istote potrebujú Slovenky výhru Čiernej hory nad Chorvátskom v zajtrajšom zápase. Zajtra bez dažďa a bude skôr slnečno, maximálne polojasno. Oproti dnešku bude aj o niečo teplejšie, 27 na juhu až do 33 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po 22. pozdravujem aj na cesty. Nepriazný úsek, bo úsek po nehode zostáva za Levicami v smere do Hornej Seči. Obídete to cez Starý Hrádok. Na nehody pozor aj na hlavnom ťahu pred Starou Ľubovňou v smere Splavnice, pred Košicami Šacov v smere Spreša a v Čerhove v smere do Veľkej Trne. Pozor si dajte aj na vysokú zver pri ceste, na D1 za Sencom v smere do Voderát, na viacerých úsekoch. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na nočné cesty pozdravuje aj o pol jedenástej Martina. Auto zrazilo vysokú zver za Moldavou nad Bodvou v smere do Jasova. Nehody máme aj na hlavnom ťahu pred Starou Ľubovňou v smere Splavnice a pred Košicami Šacov v smere Spreša. Po staršej nehode je naďalej uzavretý úsek za Levicami v smere do Hornej Seči. Obídete to cez Starý Hrádok. Srnky pri ceste hlásite na viacerých miestach na D1 za Sencom v smere do Voderát. Na teraz je to kompletné. Želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Školám pred začiatkom školského roka chýbajú stovky učiteľov. Moskva plánuje zverejniť osobné údaje Rusov, ktorí ušli do zahraničia. Štvrtok bude slnečný s teplotami do 33 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Krátko pred začiatkom nového školského roka hľadajú školy menej pedagógov ako v minulom roku. Na portáli edujobs.sk je ich o takmer tretinu menej v porovnaní s rovnakým obdobím vlanejška. Podľa hovorkyne spoločnosti Alma Career Ľubice Malcerovej tvoria pedagogické pozície 670 inzerátov. Najviac ponúk pre učiteľov, a to takmer 40% ponúka Bratislavský kraj.
2: Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
0: Školy najčastejšie hľadajú učiteľov matematiky, angličtiny a taktiež na druhom stupni základných škôl, pričom na jednu ponuku reaguje v priemere 7 až 9 uchádzačov. Rusko skúšobne spustilo databázu odsúdených emigrantov. Vznik registra vychádza zo zákona, ktorý aktivisti nazvali zákon o občianskej smrti. Je zameraný na Rusov, ktorí opustili krajinu a boli neskôr odsúdení podľa trestných alebo politicko-administratívnych zákonov za diskreditáciu ozbrojených síl, porušenia požiadaviek na zahraničného agenta alebo účasť v nežiaducej organizácii. Podľa nového zákona budú odsúdení emigranti odrezaní od štátnych a finančných služieb. Nebudú môcť získať nový pas na ruských konzulátoch, preregistrovať byt alebo vozidlo, mať online prístup k mnohým vládnym službám alebo používať aplikácie pre bankové operácie. Register by mal navyše sprístupniť online ich osobné údaje. Zomrel hollywoodský herec Tim Curry z filmu Sám doma stratený v New Yorku. Filmového Kevina naháňal po hoteli ako recepčný Hector spolu s ďalšími zamestnancami. Britský herec bol trikrát nominovaný na cenu Tony a raz na cenu Emmy. Preslávil sa najmä vďaka bláznivej komédie v filmovej paródii The Rocky Horror Picture Show. Fanúšikovia ho poznali aj ako klauna Pennywise'a z Kingovej adaptácie hororu To z roku 1990. Vo veku 80 rokov ho našli v jeho dome v Los Angeles. Príčina jeho smrti nie je bezprostredne známa. Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. V druhom kole kvalifikácie vypadla po prehre so Švajčiarkou Susan Bendeši 2-6 a 3-6. V pondelok neúspela v úvodnom zápase kvalifikácie ani Rebeka Šramková. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákou Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre. Zajtra máme pred sebou ďalší typický letný deň. Bude slnečno, bez dažďa, len so slabým vetrom a maximálne teploty sa na severe zastavia pri 27 stupňoch, inde porastú až do 33.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A mám pre vás aj informácie z Tiest. Nehoda pribudla za Šarišskými Michalanmi v smere do Prešova. Neprijazný zostáva úsek po nehode za Levicami v smere do Hornej Seči. Obídete to cez Starý Hrádok. Nehody dokumentujú aj na hlavnom ťahu pred Starou Ľubovňou v smere Splavnice a za Moldavou nad Bodvou v smere do Jasova. Radar hlásite na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a hliadku máme v Bratislave na začiatku Ivanskej cesty v smere Strnavskej. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty o 11:30 pozdravuje Martin. Po nehode za Levicami v smere do Hornej Seči zostáva cesta neprejazdná a obchádzate to cez Starý Hrádok. Nehody dokumentujú aj na hlavnom ťahu pred Starou Ľubovňou v smere Splavnice a za Šarišskými Michaľanmi v smere do Prešova. Radar pribudol na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a hliadka vás môže zastaviť v Bratislave na Hoďovom námestí v smere na Štefánikovu. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Premiérové výroky k vyšetrovaniu momie kritizujú aj prokurátori. Futbalisti Slovana postúpili do Ligy majstrov. Štvrtok bude slnečný s teplotami do 33 stupňov. Z prvých dnešných správ pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiéra Roberta Fica kritizuje už aj rada prokurátorov. Reaguje na jeho výroky v súvislosti s kritikou polície a generálneho prokurátora Maroša Žilinku pri vyšetrovaní fungovania mobilných odberových miest počas pandémie. Predseda rady prokurátorov Marian Čorba uviedol, že kritika rozhodnutí a postupu prokurátorov musí byť vedená vecne, odborne, slušne a bez osobných invektív či nepodložených domnienok. Pri vyšetrovaní covidových momiek obvinila polícia bývalú zamestnankyňu rezortu zdravotníctva, ktorá mohla spôsobiť štátu škodu cez falošné faktúry za takmer 1,8 milióna eur. Premiér Fico tam vidí aj prepojenia na bývalé vlády a pre komentovanie vyšetrovania si na Facebooku vymenil kritické videá s Marošom Žilinkom. Michal Šimečka kritizuje premiéra, že doteraz nereagoval na zmarený podpaľacký útok na východe Slovenska. Polícia obvinila troch cudzincov, ktorí plánovali útok vo fabrike na výrobu dronov pri Prešove. Podľa lídra PSK Michala Šimečku Robert Fico zvoláva bezpečnostnú radu iba keď mu to vyhovuje a nereaguje pri reálnej hrozbe.
5: Nielenže nezvolá bezpečnostnú radu, ale ani neinformuje verejnosť o okolnostiach tohto prípadu a neuistí verejnosť, že naše spravodajské a bezpečnostné zložky robia všetko preto, aby jednak rozkryli tento prípad a aby zabránili tomu, ako aby sa to stalo znovu.
3: S ministrov reagovali na zmarený útok ministri vnútra Matúš Šutaj, Štok a minister obrany Robert Kaliňák, ktorí vyzdvihli prácu všetkých zložiek. Muža podozrivého z prípravy podpaleckého útoku zadržali v Hamburgu ešte v útorok. Podozrivým sabotérom je podľa Der Spiegel 26-ročný Lotyš. Na Slovensku boli zadržaní jeho ďalší dvaja komplici, Lotyš a Ukrajinec. Dvaja zamestnanci letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu. Jedného z nich nakazil komár, ktorý sa do Nemecka dostal v lietadle. Maláriou sa infikovalo celkovo 6 ľudí, pričom 5 z nich zostáva v lekárskej starostlivosti. Úrady informovali, že ešte v júli podľahol ochoreniu ďalší človek. Malária sa prejavuje horúčkou, zimnicou a bolestiami hlavy. Ak sa chorý nezačne včas liečiť, môže infekcii podľahnúť. Ďalšie osoby nakaziť nemôže. Slovan Bratislava sa po ročnej prestávke vracia do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predložení a postúpil s celkovým skóre 3-2. Gólovo sa presadili Andraš Porar a Christian Martinez. Bez dažďa bude skôr slnečno, maximálne polojasno. Oproti včerajšku bude o niečo teplejšie, 27 až 33 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A monitorujeme aj popolnočnú situáciu na cestách. Radary vám robia spoločnosť v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Bajkalsku a za Šarišskými Michaľanmi v smere do Prešova. Na hliadky ste narazili v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu v smere do Rovinky, na výjazde z Vrútok do Žiliny, za Starými horami je kontrola v smere do Banskej Bystrice, ďalšia za Podolíncom v smere do Spišskej Belej a na výjazde z Osene to berie hliadka v smere do Hanisky Grajciara. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastický